FM da siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev AQSh Kongressi vakillar palatasi delegatsiyasini qabul qildi. Uchrashuvda O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi strategik sheriklikni mustahkamlash, parlamentlar aro va savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Qayd etilishicha, joriy yil boshidan ikki mamlakat o'rtasidagi savdo hajmi 20% oshgan. Ayni paytda energetika, muhim minerallar, transport, qishloq xo'jaligi, raqamli texnologiyalar va sanoat yo'nalishlarida 3 yillik iqtisodiy hamkorlik dasturi amal oshirilmoqda. Shuningdek, AQShning Missuri, Shimoliy Karolina, Texas va Gavayi shtatlari bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni rivojlantirish masalasi ko'rib chiqildi. Uchrashuv yakunida ikki mamlakat ishbilarmonlik missiyalarining o'zaro tashriflarini tashkil etishga kelishib olindi. Maktabgacha va maktab ta'limida o'zbek tilini sifatli o'qitishga bag'ishlangan respublika o'quv seminari tashkil etildi. Joriy yilning 24-28 avgust kunlari ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy metodik markazi hamda maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan maktabgacha va maktab ta'limida o'zbek tilini sifatli o'qitish, zamonaviy metodika va innovatsion yondashuvlar mavzusida respublika o'quv seminari tashkil etildi. Seminarga respublikamizning barcha hududlaridan jami 180 nafar pedagog, xususan 120 nafar maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi hamda umumiy o'rta ta'lim maktablarining 60 nafar boshlang'ich sinf o'qituvchisi jalb etildi. Facebook asoschisi Mark Zuckerberg Irlandiyadagi tarixiy Strangley qasrini sotib oldi. Bu haqda The Guardian xabar bermoqda. Kelishuv qiymati rasman ma'lum qilingani yo'q, biroq ommaviy axborot vositalari uning narxini 20-30 million evroga baholamoqda. Strangley qasri 1825-1835 yillarda qurilgan. Uch qavatli binoning maydoni qariyb 1,5 ming kvadrat metrni, unga tutash hudud esa 178 gektarni tashkil etadi. Bu hududda o'rmon, bog'lar va pristan mavjud. Qasr Metaning Irlandiyadagi shtab-kvartirasi yaqinida joylashgan. Ular orasidagi masofa 200 kilometrni tashkil qiladi. Zuckerberg va uning oilasi qasrdan Irlandiyaga safarlari vaqtida qarorgoh sifatida foydalanishi aytilmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM.

0: Drive Show. Dusan Badanchu Magicha. Soat 7'de. Azamat va Kunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Yerliklar, xayrli tong, KTFM radiosining erkatoy muxlislari, yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldingizmi? Juda ham mazza, maroqli bir ob-havoda yashashni boshladik azizlar, ya'ni bugungi kunimizni yashashni boshladik. Oppoq qog'oz va unga bugun qanday harflarni, qanday so'zlarni, qanday amallarni yozish faqatgina o'zingizga bog'liq.
2: Albatta, barchaga asosiysi yaxshilik va ezgulik haqidagi mana shunaqa tarixni yozish nasib etishini tilab qolamiz. Assalomu alaykum. Xush ko'rdik KTFM radiosida Tong Drive Show boshlandi. Ertalabdan sizga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin.
1: Albatta, bir safarlar shunday bir savol xayolimga kelgan edi, Azamat Oxundi. Ya'ni insonlarni bir cho'ntagiga ko'z olaytirishdan yiroqdamiz, bilasiz. Endi shunaqa bir savol borki, umringizni bir soati qancha turadi? Ya'ni kasbingizdan kelib chiqqan holda, masalan,
2: xolasiz shunaqa yondashing, xolasiz boshqacha yondashing,
1: o'zingiz fantaziyangizga shu umringizni bir soati uchun, shuni yozing.
2: Mana shu haqida o'ylab ko'ring, eslab ko'ring, yozib yuboring. Kutamiz yaxshi-yaxshi javoblarni bu masalada. Demak, umringizni bir soati qancha turadi sizningcha? O'zingiz qanaqa baholadingiz?
1: Hammasini sotib olaman deydi.
2: Qayerga yozamiz deyotganlar bo'lsa, 88-114-9080 raqamlari orqali Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'lg'usidir.
1: Albatta, shunday. Biz kutguvsidirmiz azizlar va keyin o'qigusidirmiz. Sidirib xabarlarni o'ylaymizki, bugun antiqa xabarlarni kutamiz.
0: 98.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Hit FM de. Hit FM de. Azamat Vakundushon. Hit FM.
1: Demak, azizlar, savolimiz bugun ajoyib antiqa, lekin real voqealarga asoslangan desak bo'laveradi. 88-114-90 raqamlariga yozing, ya'ni sizni hayotingizni bir soati qancha turadi.
2: Mana shunaqa shu haqda yozib yuborgan yurtdoshlarimiz bor. Mabodo endi yozmoqchi bo'lganlar 88-114-90 Telegram manzilimizga yozib yuborsanglar bo'ladi. Faxriddin Qodirov: "Assalomu alaykum. Bir kunda taxminan $250 topaman. Demak, soatim taxminan $10 debdilar." Zo'r Faxriddin, to'g'ri tushunibsiz va to'g'ri javob beribsiz.
1: Ha, juda ham zo'r javob. Jaydak Okbayev yozibdilar bizga bu xabarni. 1 2 3 4 5 105 ming so'm soatiga ishlar ekanlar. Yaxshi, yomon emas, to'g'rimi? 8 soat ishlasalar bir kunda, demak, 800 mingdan ortiq pul.
2: Anchagina yig'ib qoladi. Assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar. Men yana Qozonsoydan olim qomaz uyi kelsak, hech o'ylab ko'rmagan ekanman. Menda asosan oylik daromadni hisoblayman. Ba'zi oylari 10-15 ming atrofida, ba'zi oylari shu teng yarmi ham bo'lib turadi. Asosiysi, qora qozon qaynab turibdi. Shunisiga shukur, bugun kollektiv bilan dachaga chiqib ketyapmiz. Kelinglar dam olishga, deb yozibdilar. Salomat bo'ling, maroqli xordiq tilaymiz sizga.
1: Assalomu alaykum kun motivatorlari. Qattan topaslar, savollarni etsam barakasi o'chadida eng qimmat vaqt Qurbon hayiti hisoblanadi. Bir soatda 3 qo'y soyaman va 1 qo'y insof bilan $70 olaman, debdilar. Demak, bir soatingiz $200 ekanda, boshqa hisob.
2: Mana. Barakasini bersin. Keyingi xabar: "Assalomu alaykum, agar rostdan ham yutgan bo'lsam." Ha, bu eski xabar ekan, eski xabarga o'tib ketibman. Sherzoda kadan kelgan xabar: "Assalomu alaykum, sevimlilar, hammaga omadli kun bo'lsin. Ishim qiyinroq, ancha yildan beri ishlayman. Meni ish soatimga $25 haq to'lashadi. Demak, hozircha vaqtim bir soatim $25 turarkanda", deb yozib yuboribdilar.
1: Assalomu alaykum, Qundizxon Abdullayev, Azamatxon, efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Savolga keladigan bo'lsak, umringizga qancha to'lasa ham kam, lekin unaqasi hali bo'lmagan, debdilar. Salimaxon tushunmabdilar savolni. Ya'ni bir mutaxassis aytgan, bizni o'sha ishlaydigan kunimizga beriladigan summa, bu bizni hayotimizni summasi ekan. Ya'ni siz hayotingizni qanchaga belgilasangiz, shu oylikka rozi bo'lib yashayotgandek tuyular ekansiz. Umuman haqiqat bu. Va masalan, biz o'sha oylik olsak, o'shimiz oyligimiz bu bizni hayotimiz evaziga beriladi, tajribamiz, bilimimiz evaziga beriladi. Shuni hisobga olgan edik. Bu haligi to'g'ridan to'g'ri hayotingiz nech pul, deb savol berilmayapti. Shunchaki bir savol ortidagi savol. Ravshan Abdusalomovich aytibdilar: "Bebaho, men sotilmayman", debdilar. Siz hech kim sotib olayotgani yo'q, unaqa davrlar o'tib ketgan. Pullik davr.
2: Xo'p, keyingi xabar: "Assalomu alaykum, 11 yevro bir soatim", deb yozib bortlar. Baxtiyor Kamilov: "Demak, shuncha ishlab topadilar.
1: Yevro ishlarkanlar, zo'r. Ibragim esa: "Assalomu alaykum, juda qiziqarli edim. Oxiri o'zingiz gap ochdingiz. Qiziqar edim. Oxiri o'zingiz gap ochdingiz. Xo'sh, sizlarni yana boshlovchilarni radioda bir soatingiz qancha turadi?" Men 100 ming so'm taxminan meni bir soatim, debdilar Ibragim. Hisoblashimiz kerak, bir soatimizni qancha.
2: Yo'q, hisoblab qo'yganman.
1: Hisoblab qo'yganmisiz?
2: Hisoblab qo'yganman.
1: Daqiqasigacha. Aytmaymiz lekin.
2: Assalomu alaykum, a'lo kayfiyat ulashuvchi boshlovchilar, kuningiz xayrli va barakali bo'lsin. Oyligim 10.5 million so'm, bir oyda o'rtacha 25 ish kuni bo'lsa, kuniga 420 ming so'm qo'shimcha daromad bilan kuniga 500 ming so'm topaman", deb Begzod Ahmedov yozib yuboribdilar. To'g'ri baholaganlar, soatga esa to'xtalmabdilar mana.
1: Kuniga emas, soatingiz ayting. Kuniga topaman, soatiga 350 ming yozishadi. Ishxonam ko'chada 400 ming topaman. Dam kunlari smenada ishlayman, 15 kunlik den noch, debdilar. MMMdan kelyapti.
2: Sifati yaxshimi?
1: Juda zo'r. Ey azizlar, sizlarga bir yangilik: Azamat Oxundiyni Instagramda yo'qotib qo'ygan bo'lsangiz, Oxundi Azamat ochibsiz.
2: Ha, shunaqa.
1: Oxundi Azamat, endi teskarisiga yozib topishingiz mumkin. Elektron pochta belgisi Oxundi Azamat, qo'shib yozsangiz, Azamat Oxundiyni topasiz. Oxundida i bilan tugallanadi, i bilan, oxirida e yo'q, i kratka deyiladi rusulda, yo'g'u. Shunday
2: Oxundi Azamat. O'zini shaklida yozsa chiqmayaptimi shunda?
1: Azamat Oxundi qilibmi? Bilmadim, haligi siz silka orqali yuborganingizda qani Oxundi. Lekin mana shu yangi profillarga
2: Azamat Oxundi desa ham chiqyapti.
1: Ha, Azamat Oxundi desanglar ham chiqar ekan.
2: Shunaqa. Qizil galstukda, yashil fonda turibdilar.
1: Na. 65 ta, endi 65 kecha ochdingiz-a? 65 ta hozircha obuna

0: ishlari bor. Shunday ekan, qo'llab-quvvatlaysizlar, umiddamiz
1: azizlar. Shunaqa obuna bo'lib qo'yinglar, kerak bo'ladi.
0: Ha, yaxshi-yaxshi gaplar bo'lyapti oxirgi paytda. Shunaqa.
1: Salom hammaga. Kunlik bir soat vaqt sarflab, eng qimmat xohlayman, ya'ni namozlar uchun bir soat yetadi deb yozib yubordilar. Zo'r javobingiz. Rahmat Elyorbek.
0: Adash familiyamdan kelyapti, Avazbekdan. Demak, assalomu alaykum. Shirin G'ofurova qayerga ketdilar? Azamat akasi bitta Al-Alimdan bo'lsin debdilar. Shirin G'ofurova qayerga ketdilar ekan, sizlardan so'rasak endi biz bilmasak. Ular bilan bitta xonadonda yashamaymiz. Ular oqshomda, biz ertalab ishlaymiz, bir-birimizni deyarli ko'rmaymiz.
1: Mana shunaqa xabarni topsak yetkazib qo'yamiz sizga.
0: Ha, bizga aytmanglaru, men shu yerga ketyapman, xunisxon azamat. Shuni efirda aytinglar deb. Menimcha sayohatga ketgan bo'lsalar kerak, agar rostdan shunday bo'lsa.
1: Assalomu alaykum, yondir galka boshlovchilar. U do'konda vaqtni sotardi. Bu do'kondagi vaqtlarning qarzlari turlicha edi. Qizig'i, odamlar o'z umrlarini sotib topgan pullariga bu do'kondan vaqt sotib olishardi. Undan ham qizig'i, u vaqtni ta'mirlashni ham bilardi. Naqadar ajib do'kon, soatsiz do'koni, soatsoz do'koni. Bir paytlar shu so'zlarni yozgandim. Hozir mavzuga to'g'ri kelib qoldi. Ana boladan kelgan xabar, rahmat sizga.
0: Sog' bo'ling. Keyingi xabar Maksim Nikosida kelyapti. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ketafam soatiga 100 ming topaman, menimcha yetadi debdilar.
1: Barakasin bersa. Assalomu alaykum Qunson opa, Azamat Oxundi, yaxshimisizlar? Sizlarni maroq bilan, zavq bilan eshitaman. Sog' salomat bo'lib yuringlar. Karvakdan Nargiza deb yozib yubordilar. Omadingizni bersin.
0: Men kamida kuniga 100 dollar topaman debdilar. Ravshan Abdusalomovich, endi oshpazlar zo'r topadi, bilamiz.
1: Keyingi xabar Xurshidaxondan kelgan. Assalomu alaykum hurmatli Umidaxon va Anvarjon, qo'sh tirnoq qoptilar, xayrli kun hammaga. Bir soatlik umrim 102 000 ekan. Aslida hattoki soniyalarimiz milliardlar evaziga ham qaytib kelmaydi deb fikr yozib yuboribdilar. To'g'ri, biz ham majoziy ma'noda savolni taqdim etganmiz. Ya'ni bir soat davomida qancha ishlab topishingiz mumkin? Buni maksimumi hayotingiz davomida qanchagacha yetib borgan? Mana shu haqda bir mana shu mazmunda berilgan edi. Shuning uchun ham umringizni bir soatini qanday baholagan, baholangan va siz o'zingiz qanday baholaysiz deb yozib savol berdik, to'g'riroq.
0: Klinikada ishlayman. Oyiga 5 800 000, kuniga esa 232 000, 12 soat ishlayman. Demak, soatiga 19 333 so'm deb bizga Jamshid tiyinigacha yozibsiz. Menimcha 50 tiyini ham bor yonida. Qoyil, lekin juda ham chiroyli tahlil va tashxis qo'yibsiz.
1: Zo'r. Keyingi xabarni o'qib eshitamiz. Yozni so'nggi haftasi xayrli bo'lsin. Azamat va Qunduzxon, omonmisizlar? Men kelisdan Hafizilla, savolga javob. Oylik ishtirim 6 million, vaqtim esa oltinlarga tengdir. Sizga esa ijodga omad, hamma barokatli daromadlar sizga bo'lsin deb yozibdilar. Rahmat Hafizulla.
0: Hamma shodlik senga bo'lsin. Nigoraxondan kelyapti. Assalomu alaykum Azamat va Qunduzxon. Bugun qizim Yildosh va Maftunaning tug'ilgan kuni. Demak, qizim meni ilk onalik baxtiga muyassar qilgani uchun Allohimga shukrrobim. Sen uchun mustahkam sog'lik va uzoq mazmunli umr. Seni har qanday yomon ko'zlardan va balo ofatlardan o'zi asrasin Ilohim. Baxting qolim, nima debdilar? Taqdiring go'zal bo'lsin. Hayot yo'llaringda faqat yaxshi, insof va diyonatli insonlar uchrasin. Mana shunday chiroyli tilaklar yozilgan. Nigoraxonim, biz ham Maftunaxonni tabriklaymiz.
1: Salima esa xabarlarini davom ettirib, bir oylik ish haqqi, bu 5 million, undan tashqari qo'shimcha ishim bor. 250 000 topaman deb yozib yubordilar. Barakasini bersin.
0: Xo'p, keyingi xabar. Salom, hurmatli boshlovchilar. Men soatiga 75 ming so'm pul topaman. Hali oshmadi. Uchqun Erbotayev yozganlar.
1: Aha. Keyingi xabar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Bu Malikaxondan kelyapti. Yaxshi keldinglar, efirlarni yaxshi boshlab oldinglar. Meni bir soatim 10 ming dollar. Hazil. Etsam ko'z tegadi. Bu sir. Toshkentda malika deb yozib yuborganlar.
0: Ishonardim, lekin hamma gaplarga ishonamiz. Aziz Mirziyoyev yozibdilar. Assalomu alaykum, hurmatli boshlovchilar. Azamat Oxundi, Qunduzxon Abdullayeva. Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Ishingizga omad, sir bo'la qolsin. Aziz Mirziyoyev, shu Aziz Mirziyoyev efirlarni doim egirlarni deb yozadilar. Men shu egir va to'g'ri deb o'ylaymiz biz.
1: Copy paste qilinadi. Chunki assalomu alaykum, VitaFan pozitiv boshlovchilari, Qunduzxon Abdullayeva, Azamat Oxundi, charchamayapsizlarmi? Efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? Savolga kelsak, konfidensialniy informatsiya boringizga shukurdi bu xabarni bizga Iskandar aka Kamilov yozib yuboribdilar. Omon bo'ling, barakasini bersin.
0: Mayli, mayli. Indamaymiz. Salom, savolni javobi menda soatiga 50 mingdan 100 minggacha pul tushadi. Avazxon yozganlar.
1: Assalomu alaykum, KitFM'da quvnoq boshlovchilari. Men soatiga 100 mingdan 200 minggacha topaman. Ishingizlarga omad. Bu xabarni Matluba Osiyo yozib yuborganlar.
0: Keyingi xabarga o'tamiz. Bu BTdan kelyapti. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Tuzumisizlar? Ishlar bilan charchamayapsizlarmi? Kecha efirda 4-sentyabr kuni kechki payt ovqatlanishga borar ekansizlar. Hamma KitFM xodimlari. Qarang, biz bilmagan xabarlarni tinglovchilardan eshityapmiz.
1: Aha, nikimni reja qilgan bo'lsa kerak, biz boshqa ishlar bilan band bo'lganmiz u paytda.
0: Balki, balki, lekin guruhga ham hali yozishmadi.
1: Biz boshqalar uxlayotgan paytda kelib ishlab ketamiz. Biz boshqa ishlar bilan bo'lganimizda ular uyg'onib, keyin boshqa rejalarni qilishadi. Shuning uchun un ko'p narsadan
0: bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin.
1: Kuniga 9 soat ishlasam, demak soatiga 555 so'm deb yozib yubordilar shekilli. Bu xabarni bizga 5445 raqam egasi Bekzod Ahmedov.
0: Yana bir xabar. Assalomu alaykum, pozitiva qumdoq boshlovchilar, hurmat ayolmay efirlarni olib boryapsizlarmi? Hech qaysi boshlovchilar sizlardek olib bora olmaydi, debdilar. Voy, rahmat. Har doim KitFM'ni eshitaman. Ayrim bir endi bu gaplarni o'qib olmayman, ming bor uzr, chunki hamkasblarimizga nisbatan yozilibdi. Tushunarli. Lekin
1: kimgadir yoqar lola, kim atirgul shaydosi deydi-ku.
0: Lekin har bir boshlovchining o'ziga xos yo'nalishi, muxlislari bor, bunga ishonamiz. Rahmat sizga, lekin bizga juda chiroyli bir e'tiroflar yozibsiz. Menda bir xislat borki, bir narsani yaxshi yomonlash evaziga ikkinchi narsani yaxshilab qo'ymayman. Shunday ekan, boshqalarni mayli, xohlasangiz ba'zi insonlar, ba'zi boshlovchilar eshiting, ba'zilarini yo'q, chunki radio o'zingizning qo'lingizda. Xohlasangiz muruvvatini baland qilasiz, xohlasangiz pasaytirasiz. Lekin baribir sizga rahmat, ko'nglimizni ko'tardingiz.
1: Assalomu alaykum, oliy ta'limda ustozman. Hozir hisoblasam 218 ming ekan soatim, lekin hozir dekretga kunim soliqdagi kashbeklarga qolgan. Mismax yo yozib yuboribdilar. Hammasi o'tib ketadi, bunaqasi ham bo'lib turadi.
0: Ertaga hamma soliqchilar bosmasin debdilar. Doniyor, yo'q, siz u darajada pul olmaysiz.
1: Assalomu alaykum, bir kunda 8 soat, bir hafta 48 soat, bir oyda 192 soat, 3000 dollar. Bo'lamiz 192 ga 15625 dollar deb yozib yuboribdilar. Yomon emas.
0: Biz qo'shiqlardan so'ng keyin mana shunday haligi hayratlanarli xabarlarga e'tibor qaratamiz azizlar. Demak, umringizni bir soati nech pul? 88 114 90 80 raqamlariga xabarlarni yuboring. 98

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda GidroLife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidroLife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Xabarlar judayam ko'p, judayam qiziqarli. Hozir ularni o'qishda davom etamiz. Demak, kelgan xabarlar shundan iboratki, azizlar. Assalomu alaykum, Ketafoy Mazamat va Qunduzxon efirlarini efiringizga omad debdilar. Rahmat, charchamang, sog' bo'ling. Hammani qancha topishiga Alloh baraka bersin. Baraka bermasa, tog'dek oylik olsangiz ham yuqmaydi. Juda to'g'ri fikr. Sizni Toshkent tez tibbiy yordam 5-chi podstansiya haydovchilari smena qabul qilib tinglayapmiz. Hamma tez tibbiy yordam haydovchilariga salomlar. Toshkentdan Shavkat aka yozibdilar.
1: Keyingi xabar, assalomu alaykum. O'qa qalaysiz, suvmisiz? Mikoni mangosini ichdim, takoy ekan. Savolga kelsa, qolganlarga o'xshab soatiga 100 topolmaymiz. Qoraqozon qaynayapti, shukr, soatiga 100-200 oladiganlarga havas qildim. Abdushidi Farq Musaxo'jayev yozib yuboribdilar. Kamtarlik qilmaysiz, sizda ham bordir shunaqasi.
0: Shunday, shunday. Assalomu alaykum, Ketafon boshlovchilari, xayrli tong. Hammaga sizlarni tinglab ishga ketyapman. Qancha topsak ham barakasini bersin. Qunduz, adash, sog' bo'ling.
1: Assalomu alaykum, Ketafon ijodkorlari. Meni umrim soatlari milliardlarga teng. Bu umr bir marta beriladi. U hech qachon qaytib kelmaydi. Umrimizni chiroyli va go'zal o'tishini Allohim har kishiga nasib qilsin, deb Dilnozaxon yozib yubordilar bu xabarni. Yashang.
0: Avazxon mana yozibdilar, bir zumdani yangi filialni ochilishiga borasizlar debdilar. Yaxshi ham aytdingiz, siz aytmasangiz bizni jamoangizdan chiqarib qo'ygan ekan nazarimda mana.
1: Xayrli tong, yaxshi kayfiyat ulashasizlar. Doim sizlarni eshitsam kayfiyatim ko'tariladi. Ijodingizga omad, sizlarni yaxshi ko'raman, deb Nurxon yozib yubordilar. Balki hamma ijodkorlar bormasdi hali ochilish, yopilish, ko'payish marosimlariga.
0: Balki, chunki biz aytmagan bo'lsa, demak biz borishimiz kerak bo'lmagan joy.
1: Maxsus taklif etilganlar bo'lishi mumkin. Keyin kecha yana Akmal aka Qodirov ham yana bir joyga taklif qilib yozib yuborgan ekanlar. Bugun soat 15:00 da. Lekin men ishda bo'laman dedim. Haligi
0: qayerga?
1: Press konferensiya bo'lar ekan, deshmasam ular tashkilotlari mana shu ko'chada. Mabodo vaqtingiz bo'lsa boring yaqin. Men har doim hurmat qilib keladigan odamda deyman.
0: Ha, yo, zo'r, zo'r. Endi bugun bitta tadbiram ham borida, agar
1: o'sha
0: aynan soat 15:00 da.
1: Biz zum vaqtimiz ham yo'q ekan.
0: Yo'q ekan. Shuning uchun ham aytishmayapti, oxirgi payt chiqa yerga. Mo'min yozibdilar, yoz bo'yi uyda dam olib tekinga ishladim debdilar.
1: Yaxshi. Barakasini bersin.
0: Uy bekasiga endi nima, uy bekasini tushungandirsiz.
1: Shunday. Assalomu alaykum, yaxshilar. Hozir hisoblab ko'rdim, hayotimni bir soati 50,000 so'm ekan. Undan tashqari podrabotka ham bor. Uzr, o'zbekchasini topolmadim, deb yozibdilar. Bu xabarni Xurshid Shams.
0: Keyingi xabarga o'tamiz. Orif yozibdilar. Qancha ko'p bo'lsa shuncha kam, debdilarda bizga haligi rubldagi oyliklarni yubordilar. Demak, Rossiyadan turib bizni tinglayapsiz.
1: Zo'r.
0: Beryozka turibdi, Corona Pay. Lekin bilmadim, u rublda so'mga aylantirishi bilmayman. Qancha turishini bilmayman.
1: Shunaqa. Xo'p, keyingi xabar 2763 raqam egasi. Assalomu alaykum, FitFM qo'noq boshlovchilari, Azamat Jon Qunduzxon. Shahrixondan alangali salomlar. Kitafamni eshitganlarga ham soatiga 10,000 dan to'lansa yaxshi bo'lardi, deb yozib yuboribdilar. Omon bo'ling.
0: Xayrli tong. Qo'shib ayirib bo'lib javobini topdim. Soatiga 100 dollar topar ekanman.
1: Voy.
0: Atiga deb xafa bo'ptilar yana. Voy, ko'nglimni ko'chasidan deydi-ku. Bu summani endi oshirish kerak, Dilnozaxon. To'g'ri, Usmonova. Oshirish kerak, to'xtamang, chunki kechagi Dilnozadan bugungi Dilnoza zo'r bo'lish kerak.
1: Albatta, vash niyatingizga yeting. Keyingisi, assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshi ish boshlab oldinglarmi? Man topganim oilam bilan menga yetadi, Xudoga shukr, deb yozib yuboribdilar.
0: Yaxshi ham yozib yubordingiz. Keyingi xabarga o'tamiz. Assalomu alaykum, Ketafam. Sizlarni eshitib ishga ketyapman. Bir kunim 12 soat, oyga 22 kun, 7,200,000 charchamanglar. Katta Qo'rg'on, payshanbadan alangalik salomlar.
1: Aha, payshanbadan jumaga ham salomlar, jumadan shanbaga ham salomlar bo'lsin. Omon bo'ling. Barakasini bersin asosiy topganingizni. Bu majoziy ma'noda so'ralgan edi. Haqiqatdan ham inson umrini har bir lahzasi oltinlarga teng, undan ham qadrli, qimmatli. Lekin shunday bo'lsa-da, baribir umrimizni sarflab qaysidir kasbda mehnat qilyapmiz va mana shu umrimizni, soatlarni, daqiqalarini mana shu kasb uchun, mana shu topilayotgan maoshlar uchun sarf etyapmiz. Majoziy ma'noda so'ragan edik va javoblarni bizga tushunib yozib yuborgan tinglovchilarimizga tashakkur aytamiz. Darvoqa o'zim ham aytib o'tib eslatib, Azamat Oxundiy qatqi bilan yoziladi. Instagram akkaunt kirib obuna bo'lib qo'yinglar. Xursand bo'laman, yaxshi kunlarda qaytaring. Sog' bo'linglar.
0: Va biz qo'shiqlar bilan dasturimizni davom ettiramiz.
2: To'g'ri tanlovdasiz. Hit FM.

0: Drive Show. Assalomu alaykum yerliklar, yer yuzida istiqomat qiluvchilar va yer yuzida yashovchilar.
1: Barcha-barchani Hit FM'da bizni eshitayotganlarni xush ko'rdik. Hit FM radiosida Tong Drive Show 2-chi soatimizni boshlaymiz. Hurmatli-hurmatlilar, xo'p, bugun 26 avgust sanasi, bir pasda 2026 yilning yozini oxiriga yetkazyapmiz. Qatga bor dam oldingiz?
0: Kim?
1: Siz?
0: Nima edi u? Dam olish nima edi?
1: Hali 5 kun vaqtingiz bor, mabodo ulgurib qoling va oldingi bayramda, mustaqillik bayrami yaqin har holda va yaxshi bilasiz
0: 29 xursinishlar kelyapti.
1: 30-chi 29
0: tomog'imda nimadir tiqilib qoldi gapingizdan keyin.
1: 29, 30, 31 avgust va 1 sentyabr kunlari dam olish deb belgilangan va mana shu 4 kun davomida
0: shartta ketib yuboring.
1: Qanaqadir bir damlarni reja qilsangiz bo'ladi va mana shu dam olish kunlaringiz maqulli, manzurli o'tsin. Lekin o'zbegimda aylanay, pomidorlarni olib, bulg'ori qalampirlarni olib, bodringlarni, baqlajonlarni olib, qishni g'amini yeb, mana shu 4 kunlik damda oila a'zolar bilan birgalikda katta qozonlarni osib, shtir-shtir-shtir qovurib-qovurib, qaynatib, berkitib
0: bankaga.
1: Topdim-a, dardinglarni topdim-a, hurmatli-hurmatlilar.
0: Endi bu ayollarga tegishli bo'lgan erkaklar nima qiladi bu paytda?
1: Erkaklar yordam beradi, mezarlikni aylantirib beradi o'sha paytda.
0: Bozorlik qilib berishadi yoki bankani yopib berishadi.
1: Kimni dardini topdim, aytinglar.
0: Topganlar
1: bor. Azamat Oxundiy obuna bo'lib qo'ydim, 74-chi bo'lib. Ey, rahmat, omon bo'ling Maksimjon.
0: 100-chi obuna bo'lganga sovg'a bor ekan. 100-chi bo'lib obuna bo'lgan
1: odamga. 1000-chi deng, juda bo'lmadi. 1000-chi deng.
0: 1000-chi. 100 ham bo'lsa bo'laveradi. 10 ming tashlab berasiz plastiklarga.
1: Bola. Xo'p, 26 avgust bilan bog'liq bo'lgan ayrim ma'lumotchalar.
0: Omadni, e'tiborini qozonadigan kun ekan mana. Omadni o'zingizga jalb qiling.
1: Kamalak kuni hisoblanar ekan bugun. Haliga osmonda paydo bo'ladigan yomg'irdan keyingi kamalaklar kuni.
0: Aha, bugun o'sha sirli gaplar kuni ekan. Qanaqadir an'anaviy mushukchalar kuni ekan.
1: Xalqaro aktyorlar kuni sifatida ham belgilangan ekan. Hurmatli aktyorlar, tabriklaymiz. Garchi aktyorlik faoliyatini olib bormayotgan bo'lsam-da, diplom bo'yicha aktyorman. O'zimni ham bayramim bilan tabriklayman.
0: Shunday, biz ham tabriklaymiz albatta sizni. Musiqali yoga kuni ekan bugun.
1: Zo'r bo'lsa kerak, jim o'tirishadi.
0: Yo, musiqasi bo'ladi.
1: Musiqani eshitib jim o'tirishadi unda. Ha,
0: kulib, nimadir qilishadi, oyoqlarini, qo'llarini qayirishadi.
1: Aha, bugun demak dunyo mamlakatlarida Eronda mehnatkashlar kuni sifatida belgilangan ekan.
0: Itni tashlab ketdingiz-a, mana itlar kuni ekan bugun Amerika Qo'shma Shtatlarida.
1: It mushuklar sizga qolib.
0: Shu menga qoldirasiz.
1: Xo'sh, yana qanaqa bayramlar bor ekan?
0: Bugun shunaqa kun ekanki, Hindistonda onam degan bayram bor ekan. Bu o'sha ekinlarni yig'adigan va ekinlarni ulug'laydigan kun ekan.
1: Yashang. Namibiyada esa bugun qahramonlar kuni sifatida belgilangan ekan.
0: Peruda esa bugun keksalarni bayram ekan.
1: AQSh haligi xonadagi qog'ozlarni kunini bayram qilib nishonlar.
0: Kichkina xonachadagimi? Demak, o'sha xonadagi narsalarni hali ixtiro qilingan kunida, chunki eski daftarlar, eski gazetalar.
1: Ispaniyada zo'r bayram, mana bu videolari ham rosa ko'p tarqaladi, ya'ni pomidorlar jangi bo'ladi, rosa ko'p ko'chalarga pomidorlar to'ldirib tashlashadi, bir biriga otgan bo'lishadi, qizil libos, shunaqa holatlar, shunaqa bir isrofgarchilik uvol qilishadi. Shu mahsulotni bir ko'rib g'ashim kelgan. Shu narsa yaxshi emas o'zi bu.
0: Yaxshi emasmi?
1: Ispanlar eshitayotgan bo'lsa. Yo'q,
0: mayli, unga ichidasa bo'ladi, lekin men jonzotlarni qiynashlariga hech qachon qarab tura olmaganman. Aynan o'sha uni bilasizmi?
1: Yegulikni ham isrof qilish kerak emas. Adashmasam,
0: katta tashkilot tarafidan bu hozir inkor etilyapti. Butunlay o'sha qonunga kiritilsa, u narsa u o'yin yo'q qilinadi. Ya'ni o'sha nayza otib jonivorlarga ozor yetkazish, ya'ni buqalarga. Bilasizmi, ularda shunaqa o'yin bor-ku.
1: Juda ham
0: o'sha narsani ko'ra olmayman, bilmayman, yoqmaydi menga. Bundan tashqari azizlar, ayollar huquqlarini tiklangan kun ekan Amerika Qo'shma Shtatlarida, ya'ni gender tenglik deyiladi, shunaqa kun ekan.
1: AQShda shu bilan birgalikda salomatlikni tekshirish kuni sifatida ham belgilangan ekan.
0: Va bundan tashqari, Mac Chicken.
1: To'g'ular. To'g'xo'rlarni tabriklaymiz. Amerikada istiqomat qilayotgan va AQShda shu bilan birgalikda yana yeguliklar bilan bog'liq bo'lgan bir narsa, olchali muzqaymoqlar kuni sifatida ham belgilangan ekan. Biz sizga olchali muzqaymoqni ko'p bera olmaymiz, lekin mana shunaqa olcha, gilos, banan, malina, qovun, uzum, anor tamli, miko sharbatli ichimliklarni sizga sovg'a qilishimiz mumkin. Bir blokini qo'shimchasiga kepka hamda futbolka ham sovg'a qilinadi. Agar siz Kinohit loyihasida ishtirok etib g'olib bo'lsangiz, loyihamizni esa bir necha daqiqalardan keyin boshlaymiz. Qolaversa 26 avgustda tug'ilganlarni ham tabriklaymiz.
0: Albatta, shulardan biri bugun o'zlarini tug'ilgan kunlarini oq liboslarda nishonlashga oshiqayotgan Zamira Beshinova bo'ladilar. Juda ham mahoratli aktrisa. Bu aktrisani adashmasam, Odnoklassnikidan keyin ko'pchilik tanishni boshlagan. Juda ham mahorat bilan rol ijro etadilar. Tinim bilmaydigan men kabi ozg'ingina aktrisalarimizdan Zamira xon
1: Zodugon,
0: tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin. Hamisha sog' bo'ling, omon bo'ling.
1: Tabriklaymiz Zamira Beshinovani. Umringiz uzoq bo'lsin, ijodingizga baraka bersin. Hamisha shunaqa samimiy, yaxshi inson bo'lib yuravering. Sizni sevuvchilar atrofingizda ko'p bo'lsin. Tabriklaymiz.
0: Albatta, Hit FM radiosining ijodiy jamoasi nomidan ham muborakbod etamiz. Va Zamira Beshinova singari bugun o'zlarini tug'ilgan kunlarini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizni muborakbod etamiz. Azizlar, siz Hit FM radiosiga hamrohsiz. Azamat Oxundiy ta'kidlab o'tganlardek, 88114988 raqamlariga bir necha daqiqadan so'ng qo'ng'iroq qilib, Kinohitda ishtirok eting.

0: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Dashtermal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Dashtermal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.
2: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
0: Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: Kid loyihasi ishtirok etishga tayyormisiz? Unda qo'ng'iroq qiling. 88-114-9080 raqamlari. Sizning xizmatingizda barcha-barchaga omad yor bo'lsin. Siz dasturimizda ishtirok etish orqali eng sifatli, premium sifatdagi sharbatli ichimliklardan bir blogini qo'lga kiritasiz. Uning nomi esa Miko. Omad yor bo'lsin barcha yurtdoshlarimizga va albatta dasturimizda ishtirok etib g'olib bo'lgan bo'lsangiz, boshqalarga imkoniyat berasiga umiddamiz. Shunday ekan, dasturimizda faqatgina g'oliblar ishtirok etishidan yiroqda bo'lishimiz lozim. Chunki bilamiz, KTFM radiosini ko'plab tinglovchilar eshitishadi, ba'zilar qo'ng'iroq qilib tushishadi, ba'zilar esa yo'q. Efirda siz, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tongingiz xayrli bo'lsin. Ismingiz?
1: Ravshan.
0: Alo.
2: Alo, Ravshan.
1: Ravshan ismim. Siz opa, yaxshimisiz?
0: Rahmat, yaxshi. Kimga maqtanyapsiz? Bittada tushib qoldim, deb.
1: Tayyorda bittada 2 yildan beri teraman. Birinchi marta tushdim deyman.
0: Qoyil, biz aynan sizdek muxlislarni kutayotgandik, chunki hamma sovg'a salomli bo'lishini, xursand bo'lishini xohlaymiz. Ravshanbek, yoshingiz nechida? Ovozingizdan sal boshqacharoq yoshda
2: bo'lyapsiz. Kattaroq deb o'ylayapsizda. Nechinchi yilsiz?
1: Kattaroq deb o'ylayapsizmi, yoshroq deb o'ylayapsizmi?
2: Yoshroq deb o'ylayapmiz. Maktabda o'qiydigan.
1: 88-yilman.
2: Ha, 88-yil ekanlar. Ravshanbek deyaverar ekansiz.
0: Ravshanbek.
2: Ha, bemalol. Bolajon, siz ham bo'ladi, ukajonimiz.
0: Jalimas. Ravshanbek, xo'sh, sizga hozir filmdan parcha qo'yib eshittiramiz. Yoningizda menimcha yordamchilar bor, kimgadir gapirdingizmi hozir?
1: Bor.
0: Eshiting, bir 2 yilda qo'ng'iroq qilib tushgan muxlis sifatida mana shu filmni topasizga umiddamiz. Marhamat, omad yor bo'lsin.
3: Mana. Shirin bo'lsa kerak. Qo'yilman.
4: Har kuni noqdan sotib oladigan bo'lsak, pulimiz atigi 5 kunga yetadi xolos.
5: O'tinam olishimiz kerak.
4: Ha, o'tinolmaymiz. Jardan shoh yig'ib kelamiz.
5: To'g'ri. Lovlagidan 5ta qoldi. Bitta qovoq qoldi.
6: Hech gap emas. Haftaning oxirigacha bir amallab yetkazamiz. Ungacha dadam kelib qoladi.
4: Bolla, Rinat yomon bolla bilan Samarqandga ketmoqchi. Vokzalga ketishyapti. O'zim ko'rdim.
2: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi?
0: Ravshanbek, eshitamiz sizni.
2: Javobingizni ayting.
0: Endi go'shak e'tibor qaratishingizni iltimos qilamiz. Qayta-qayta eshityaptilar-da, mana birinchi marta tushganliklar bilinyapti, tajriba yetmayapti hozirgina.
2: Xo'sh, eshitib oldingizmi? Ravshanbek, javobingiz?
1: Yo'q, topolmadim.
2: Topolmadilar.
1: Salomat. Tanish.
2: Judayam tanish, judayam qadrdon film.
0: Eski, retro film.
1: Eski kinolardan o'sha nima?
0: Qaysi kinoni?
1: Ikkinchi jahon urushiga taalluqli kinolardan emasmi?
0: Qaysi nima xayolingizga keldi?
1: Bo'ldi, nima? Bo'ldi, nima?
0: Nima?
1: Mahkamlar oilasi, mana mahkam
2: film nomi?
0: Yaqin kelyapsiz-da, shu aylanib yuribsiz atrofida.
2: Film atrofida yuribsiz.
1: Sen yetim emassan degan.
2: Barakalla, sen yetim emassan filmi. Tabriklaymiz sizni.
0: Kelganda olqishlar ham kechikyapti mana.
1: Ey, olqishlar bosingmi uni? Tarkini yitsam.
0: Bastim.
2: Yaxshi, ana endi esa savollarga o'tamiz. Bu filmdan olingan ikkitagina savol. Birinchi personajlar bilan bog'laymiz hammasini. Lutf Sarimsoq va Lutfaya deyishardi aktyorlarning orasida. Lutf Sarimsoq va ijro etgan personaj ismi nima edi o'sha bolalarni boqib olgan onaxon? Mehradaryo o'zbek onasi.
0: Shunday.
2: Xo'sh, Lutf Sarimsoq va ijro etgan personaj ismi?
0: Personajning ismi?
2: Sizningcha?
0: Sizningcha?
1: Fatima
2: ayamadi. Fatima opa, barakalla, tabriklaymiz. To'ppa to'g'ri javob.
0: Yana bitta savolimizga to'g'ri javob berib qo'ysangiz, siz Miko brenddan sharbatli ichimliklarni qo'lga kiritasiz. Yaxshi
1: endi. Sal bir osmonrog'idan beringa, u zo'rg'a bu. Hech kim onani hech qachon o'zi bo'lmayapti.
2: Shunaqa, yaxshi ham internet bor ekan, sizga qo'l kelyapti. Yaxshi. Barakasını versin. Ana endi esa sizga beradigan savolimiz Obid Jalilov ijro etgan Mahkam ota Mahkamov roli bor edi. Mana shu Mahkam otani kasbi nima bo'ladi filmda?
1: Temirchi.
2: Barakalla. Tabriklaymiz sizni. To'g'ri javob
0: va bizni qo'llab. Bundan keyin savol edi.
1: Internetdan foydalanmadim lekin buni savolga.
0: Bildik, chunki o'sha zahot aytdingiz-da.
2: Ko'rgan ekansiz.
0: Raqamingizni qayd etyapmiz. Ravshanbek, albatta g'oliblik muborak bo'lsin. Mana ko'nglingiz joyiga tushdimi?
2: Miko kabi hayotingiz shirin bo'lsin.
0: Ana bo'lmasam. Demak, biz azizlar chiroyli qo'shiqlardan so'ng dasturimizni davom ettiramiz. Har qalay g'olibimizni aniqladik, lekin 1-2 kun davomida g'oliblar aniqlanmagandi. Balki hozir yana 2-chi g'olibimizni aniqlash baxti nasib etsa ajab emas. Omad yor bo'lsin. 88-114-90-80 raqamlarga qo'ng'iroq qiling qo'shiqlardan so'ng.
7: 98. Muhammad.

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Сіз ва біз эфирге қайтты. 29 абоненті эфирдасыз. Алло.
1: Ассаламу алейкум.
2: Ассаламу алейкум.
1: Ва алейкум ассалам. Күн хайырлы болсын. Яхшымысыз?
2: Рахмат.
1: Чарчамастан чарчаяпсызмы? Рахмат, рахмат, шүкір. Ісіңізді айтайын, танышып алайық.
2: Аброр.
1: Аброр. Хош көрдік сізді Хит FM радиосында. Кайфиятлар яхшымы, Аброр?
2: Рахмат, болсын.
1: Яхшы болсын, һәр даим. Зор рахмат. Аброр, хозир бізде кино хит лоғасы, білдіңіз бе шартларын?
2: Ha.
1: О, радиоңыз бармы оныңызда?
2: Бар, ha.
1: Қаным бұл парчаны естіп көріңізші, көреміз таба алар ма екенсіз фильм номын ва ovozlarga ham e'tibor qaratishingizni so'ragan bo'lardim, qanim.
0: Marhamat, eshiting.
3: Bir safar sen meni yonimga olganding. Payt keldi, hozir o'sha qarzimni uzmoqchiman. Hozir avtobus to'xtataman. Otining bilan qizingni olginda tushib qol.
4: Yo'q. Yaxshi. Yaxshi. Odamlarni qo'yib yuborib meni o'zim olib qol.
3: Men ahmoq deb o'ylayapsanmi? Shaharga kirishim uchun bular menga tirik qalqon vazifasini o'taydi.
4: Menga qara. Nasrullo. Qon qoyol bo'lma. Birinchi postda qo'lga tushasan.
3: Sen o'zingni kim deb o'ylayapsan?
4: Men harbiyman.
3: Ha. O'zimam aytdim-man, nega bu odamlar uchun shunchalik qayg'uryapti deb. Ota kasbni tanlabsan-da, ha?
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni eshitdi o'zi.
0: Ha, Abrorjon, Abrorjon. Qaysi filmdan parcha eshitdik?
2: Jasurmidi?
1: Jasur, barakalla, to'g'ri javobingiz.
0: Mana bu shapaloqlar ham sizga.
1: Mark Jasur o'g'lonlar haqida hikoya qilingan bu filmda va ana endi esa bu filmdan olingan ikkitagina savolga javob bersangiz bo'ldi, g'olib bo'lasiz. Birinchi savolimiz mana shu Jasur, bosh qahramon Jasur turmush o'rtog'ini qaysi aktrisa ijro etgan? Jasurning turmush o'rtog'i rolini qaysi aktrisa ijro etgan? Yodingizda bo'lsa, o'sha film avtobusda kechadi voqealar, avtobusda farzandi bilan chiqqan bo'ladi, keyin yetib keladi Jasur. Nexa mashinasida, keyin avtobusga qo'shilib oladi, chiqib oladi. Xo'sh, bu aktrisa?
2: Xo'sh, qurbonim, familiyalari.
1: Ha, shunaqa. Ismlari? J harfidan boshlanadi.
2: Jamila
1: G'ofurov. Jamila G'ofurov, barakalla, to'g'ri javob. Ana endi esa ikkinchi savolimiz balki ozgina murakkab tuyulishi mumkin sizga. Jasur rolini Mirolim Qilichev ijro etgan. Xo'sh, voy, ana uzilib qoldi, nima bo'ldi?
0: Uzilib qoldi. Hozir o'zim yo'q. Yo'q, ular bilan men bog'lanish imkoniyati bo'lmayapti. Mana qayta-qayta qildim, lekin bog'lana olmadim. Bu menda aybim emas, texnik nosozlik,
1: to'g'risi
0: ular puli tugagan. Demak, azizlar, biz afsuski yaxshi ketayotgan edik. Hozir Jasur ham qayg'urayotgan bo'lsalar kerak. Eh,
1: Jasur nima qayg'uradi?
0: Abror.
1: Abror qayg'urishlar.
0: Ha, shunday.
1: Afsuski, ovozlashtirishda kim ishtirok etgan? Mana shu Jasurga deb savol bermoqchi edik. Afsuski, uzilib qoldi. Salima, to'g'ri javob yozganlar 0001 raqam egasi Jamil G'ofurov haqidagi savolimizga to'g'ri javob berganlar, Javlon Sobirovda to'g'ri javob bor, Elyorbek adashganlar, Mirzo Xutumidov to'g'ri javob berganlar, Abduxoliqda to'g'ri javob bor, Avazda to'g'ri javob bor, Umarxonov Sardor, Fatima Madavinova, Yevro Odilov, Otabek Nosir, Umida Sherzod, Farux Gulsum, Ravshan Abdullo, Top Ilhom Sanjar, Sayfa Roz Muhammad, Odil Muzaffar, MTR Muhammad Qodir. To'g'ri javoblar uchun katta rahmat barcha-barchaga. Ovozlashtirishdi. Qo'ng'iroq qilmadilarmi boshqa ayta Abror?
0: Yo'q.
1: Bilmayaptilarmi?
0: Yo'q, yo'q.
1: Sanjar Sattorov ovozlashtirganlar bu qahramonni. Bitta g'olibni aniqladik. Ikkinchisiga esa afsus nimagadir yana.
0: Har qalay bitta g'olibimizni aniqladik va ular Ravshanbek bo'ldilar. Menejerimizga raqamlarni qayd etdik. Ular Miko brendidan sharbatli ichimliklarni qo'lga kiritdilar, juda ham sifatli. Azizlar, va aytib o'tganimizdek, uni 0.5 litrligi, 1 litrligi bor. Xohlaganingizni cho'ntagingizga qarab olaverasiz. Har qalay hamyonbop ekanligini barchamiz bilamiz. Endi esa qo'shiqlardan so'ng navbatdagi loyihaganimiz. Navbatdagi loyihani o'tkazamiz.
5: Biz bilan zerikmaysiz. Hit FM.

0: Hyundai Elantra. Яркий динамичный седан для тех, кто не привык останавливаться на достигнутом. Сделать следующий шаг стал еще проще. Hyundai Elantra в рассрочку 0% за 5 900 000 сумов в месяц. Узнайте больше по номеру 1248 у официальных дилеров Hyundai. Предложение ограничено. Hyundai Elantra. Позвольте себе больше.
1: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: eshityapsizlar mi sizlar? Manol, Manol brendini musiqasi yangrashni boshladi. Har qalay biz buni playbackda aynan Manol brendidan keramik moylarni yutib olishingiz uchun qo'yib eshitiramiz. Va bizga qo'ng'iroq qilgan yurtdoshimiz shunchaki tezkor testda ishtirok etadilar. Uchtagina testimiz bor, ularga javobni o'ylaymizki bera olasiz.
1: Va Manol moylarni yutib olishlari mumkin. Biz sizga tavsiya etamiz, navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'lanishga urinib ko'ramiz. 88 114 90 80, siz bilan bizni bog'lovchi raqamlar.
0: Albatta, shunday qo'ng'iroqlardan birini efirga olib chiqamiz. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tong xayrli bo'lsin.
2: Assalomu alaykum. Rahmat o'zingizga ham.
1: Rahmat. Sizni ayting, tanishib olaylik.
2: Shavkat
1: ismim. Shavkat aka, xush ko'rdik sizni. Hozir tezkor test loyihasi bizda. Manol moylarni yutib olishingiz mumkin. Qanaqa mashinangiz bor Shavkat aka?
2: Matiz,
1: Karatiz. Matiz uchun moylarni qachon almashtirganingiz oxirgi marta? Necha ming yurdingiz?
2: Ketib qoldi lekin.
1: Vaqti kelib qoldi. Yutib olish imkoniyati bor. Uchtagina testga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. Tayyormisiz?
2: Tayyorman.
1: Diqqat qiling. Birinchi savol. Xo'ja Ahmad Yassaviy maqbarasi qaysi shaharda joylashgan? Chimkent, Turkiston, Toshkent.
2: Turkiston.
1: Qabul qildik. Ikkinchi savolimiz. Toyota kompaniyasi faoliyatini nima ishlab chiqarishdan boshlagan? Samolyot motori, to'qish stanoklari, traktor.
2: Toyota tikuv mashinalari.
1: To'qish stanoklari qabul qildik. Uchinchi savolimiz. Olivye salatining haqiqiy retseptida qaysi jonivor go'shti ishlatilgan? Baliq, bedana, ot.
2: Uchinchisi nima deysiz?
1: Baliq, bedana, ot.
2: Bedana bo'lsin.
1: Bedana bo'lsin. Va keling biz olqishlarni yangratib qo'yaylik. G'olibimizni tabriklaymiz.
0: Zo'r.
1: Birinchi o'rinishdayoq. Mana g'olib bo'ldilar. Muborak bo'lsin. Manol boylarni yutib oldingiz. Haqiqatdan ham Xo'ja Ahmad Yassaviy maqbarasi Turkistonda joylashgan. Toyota kompaniyasi esa faoliyatini to'qish stanoklari ishlab chiqarishdan boshlagan. Olivye salatini haqiqiy retseptida bedana go'shti ishlatilgan. 1860-yillarda rus podshohligida tayyorlanib ommalashgan salat hisoblanadi. Uning ilk retsepti 1894-yil 31-mart kuni bizning taom jurnalida e'lon qilingan va unda bedana go'shti keltirilgan. Ana shunaqa topildilar ishtirokchimiz javoblarini.
0: Albatta, va biz sizni tabriklaymiz.
1: Tabriklaymiz. Ismingizni yana bir kere aytib yuborasiz, yozib qo'yamiz.
2: Shavkat
1: ismi. Shavkat.
0: Matiz Karatiz uchun Manol moylarni yutib oldilar. Salomat bo'ling. Albatta, juda ham chiroyli haligi ta'rif berdingiz Matizga. Endi hech qachon esimdan chiqmaydi. Shavkat boyda Matiz Karatiz bor deb. Biz azizlar sizga ham tavsiya qilamiz Manol moylarni, chunki bilmadim, men mashina uchun moy deganda birinchi navbatda Manol keladi xayolimga.
1: Va to'g'ri qilasiz.
0: To'g'ri qilaman.
1: Chunki haqiqatan ham juda ham ishonchli, juda ham sifatli motor moylari, qolaversa nafaqat motor moylari, balki o'sha uzatmalar qutisi, korobka deymiz, korobkani moylarni almashtirishda ham bemalol Manolga murojaat qilsangiz bo'ladi azizlar. U sizni hech ham haligi patronit qilib uyaltirib qo'ymaydi. Foydalanish mumkin. Servis xizmati esa a'lo darajada xizmat ko'rsatyapti. O'zim bunga bir necha bor guvoh bo'ldim.
0: Xuddi shunday. Va biz azizlar mana shu lahzalarda Manol brendidan keramik moylarni yutqizib qo'yganligimiz sababli dasturimizga yakun yasaymiz va chiroyli qo'shiqlar bilan soat so'ngiga yetib olamiz. Hit FM'dan uzoqqa ketmang.
3: Hit FM tanlovda adashmadingiz.

0: Hey, bolle!
1: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum. Hit FM radiosi va Impuls Talk Show'si boshlandi azizlar. Bugun 26 avgust, haftaning 3-chi qadami chorshanba.
2: Assalomu alaykum barcha-barchani 98 to'lqinlarda Hit FM radiosida xush ko'rdik. Impuls Talk Show'si eslatib o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
1: Albatta, bugungi mavzuimiz esa suv sohasida Birlashgan Millatlar Tashkiloti e'tirofi, O'zbekiston oxirgi 10 yilda barqaror rivojlanish maqsadlariga erishdi, eng katta ijobiy o'zgarish qildi va davlatlardan biri sifatida tan olindi. Mustaqillikni dastlabki yillarida O'zbekistonda suv xo'jaligi sohasida qator tizimli muammolar mavjud edi. Irrigatsiya va meliorasiya infratuzilmasining katta qismi eskirgan, suv tarmoqlarida yo'qotishlar yuqori, qishloq xo'jaligida suvdan samarasiz foydalanish holatlari juda keng tarqalgan bo'lgan.
2: Albatta, mana shu kabi muammolarni bugun mavzuimiz yuzasidan muhokama qilamiz. Bu haqdagi erishilayotgan yutuqlarimiz haqida, olib borilayotgan islohotlar haqida, umuman aytib o'tganimizdek, mavzudan kelib chiqqan holda Birlashgan Millatlar Tashkilotining e'tirofi haqida bugun suhbatimizni olib boramiz. Bu ma'lumotlarni bizga yanada kengroq yetkazish uchun studiyamizga mehmon taklif etganmiz. Mavzu bo'yicha ekspertimiz, irrigatsiya va suv muammolari ilmiy tadqiqot instituti yuristi Nozimaxon Sultonxo'jayeva. Assalomu alaykum Nozima. Xush ko'rdik sizni.
1: Xush kelibsiz.
3: Rahmat.
2: Kayfiyatlar yaxshimi?
3: Rahmat.
2: Ertalabdan yo'limasdan kelganingiz uchun rahmat. Haqiqatan ham suv borasida, suv sohasida juda ko'p muammolar yildan yilga bu dunyo miqyosida kengayib borayotganini ko'rishimiz mumkin va Birlashgan Millatlar Tashkiloti tashkil etilgan 1945 yildan buyog'iga suv masalalariga juda ham chuqur e'tibor beradi. Bu Markaziy Osiyo mintaqasida keyingi oxirgi aytaylik 15-20 yillikda bu muammo yuzaga qalqib chiqa boshladi. Lekin ungacha bo'lgan o'sha Afrika mintaqasidagi boshqa jihat mintaqalardagi suv bilan bog'liq bo'lgan muammolarni ko'rib kelgan, u bo'yicha juda ko'plab bir tajribalarni o'tkazgan va nihoyat mana Markaziy Osiyoga ham afsuski navbat yetib keldi. Chunki muammo bizning mintaqamizda ham yuzaga qalqib chiqa boshladi. Bu muammoni hal qilishda davlatimiz rahbari boshchiligida juda ko'plab islohotlar amalga oshirilyapti va bular o'z o'rnida mana shu katta 70-80 yillik tajribaga ega bo'lgan BMT tomonidan e'tirof etilyapti. Mana shularga to'xtalib o'tsak, qanday muammolar yuzaga keldi va bu muammolarni yechish uchun qanday bir takliflar ilgari surilyapti? Islohotlar amalga oshirilyapti.
3: Avvalo bir narsani aniq aytib olish kerak. Bu faqat suv sohasida berilgan alohida
2: E'tirof emas.
3: O'zbekiston so'nggi yillarda BMTning barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish eng katta ijobiy o'zgarish qilgan davlatlardan biri sifatida e'tirof etildi. Siz ham ta'kidlab o'tdingiz. Bu natijada iqtisodiy, ijtimoiy va ekologik sohalardagi o'zgarishlar birgalikda ta'sir qilgan. Suv xo'jaligida amalga oshirilgan islohotlar esa shu umuman natijaning muhim qismi hisoblanadi. Chunki suv masalasi faqat ekinni sug'orish masalasi emas, suv oziq-ovqat xavfsizligi, qishloq aholisi daromadi, ekologiya, energetika va butun mintaqaning barqarorligi bilan e'tirof etiladi.
2: Shunaqa.
3: Shu nuqtai nazardan BMT e'tirofi O'zbekistonda so'nggi suvga munosabat, uni boshqarish tizimi jiddiy o'zgarishlar boshlanishini ko'rsatadi.
2: Katta rahmat aytamiz. Haqiqatan ham BMT e'tirofi deb aytyapmiz. Bu hazil akam yoki kichik voqelik emas, chunki
1: katta tashkilot.
2: Tashkilot va bu e'tirof etilishi ham o'z emas, chunki dunyoda rivojlangan mamlakatlar va ularni ekologiya borasida, suv borasida, suv siyosati borasida olib borayotgan ishlari shu darajada bir yirik ko'rinishdagi va ularning orasida mintaqamiz, xususan O'zbekistonni olib borayotgan islohotlari alohida ta'kidlanishi, e'tirof etilishi bu katta voqelik desak mubolag'a bo'lmaydi. Mana shular haqida soatimiz davomida suhbat olib boramiz. Sizda ham agar o'zingizni qiziqtirgan savollar, fikr mulohazalar bo'lsa, hurmatli tinglovchilar,
1: savollarni biz beraveramiz.
2: Telegram manzilimizga yozib yuborsangiz bo'ladi.
1: Albatta. Demak, bir necha daqiqadan so'ng davom etamiz. Soatimiz 9:00 7 daqiqa o'tganligini ko'rsatyapti azizlar. Va mavzuimiz qiziq, chunki iqlim o'zgaryapti, aholi ko'payapti. Mana shunday holatda suv resurslaridan oqilona ilm bilan foydalanish bugungi kun talabi desak mubolag'a bo'lmaydi va mana shu talablarga javob berayotgan ekanmiz. davlatimiz tomonidan olib borayotgan islohotlar Birlashgan Millatlar Tashkilotini e'tibor e'tirofini qozongan ekan, demak, xalqaro darajadagi ishlar bugungi kunda yurtimizda amalga oshirilayotganiga shubha yo'q.
0: 98.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan
2: loyiha homiysi Tashkent Index.
1: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: ток-шоусы Хит ФМ-де.
1: Давам етамыз, азизлер. Сіз Хит ФМ радиосыге созланген, сіз ФМ 98 айнан бізні радио. Ва бізді бүгін импульс ток-шоусын мавзус хам. Дор зарп су мавзусы, қолы берсі су соқасыда бірләшкен милетлер ташкилаты етрофы.
2: Әлбәтті, бұ мавзуны яртышты тәкліп еткен мехмалымыз, экспертіміз Назмы Сұлтан Ходжаева, Ирригация ва су муаммалары илми тадқиқот институты юристы. Хош көрдік сізді, яна бір кәрі.
1: Nozimaxon, oxirgi 10 yillikda suv sohasida erishilgan eng katta yutuqlarimiz nimalardan iborat bo'ldi? Aynan Birlashgan Millatlar tashkiloti tomonidan shu narsalar ko'proq e'tirof etilgan nazarimda. Marhamat.
3: Misol uchun 10 yil avvalgi vaziyat suv kam edi degan jumladan sig'dirib bo'lmaydi. Asosiy muammo suvning o'zida emas, uni boshqarish tizimida ham edi. Irrigatsiya va meliorasiya tarmoqlarining katta qismi eskirgan, ayrim kanallar yillar davomida to'liq ta'mirlanmagan edi. Hozirgi kunga kelib, shularni ta'mirlash, raqamlashtirish texnologiyalarini joriy etyapmiz.
2: Raqamlashtirish deganda aynan qanday vazifalar amalga oshirilyapti? Mana shular haqida ham batafsil to'xtalib o'tsak.
3: Suv tejovchi texnologiyalar, suv hisobi degan raqamlashtirish texnologiyalarini joriy etiladigan korxonalar tashkil etilgan. Suv hisobi, davlat hisobi, mana shunga o'xshash.
2: Qanday qulayliklarni berish mumkin raqamlashtirish? Aytaylik, undan foydalanayotgan qishloq xo'jaligida bo'ladigan bo'lsa, fermerlar uchun yoki dehqonlar uchun aytaylik.
3: Fermer uchun eng katta muhim masala suvning qog'ozda ajratilgani emas, uning dalaga va o'z vaqtida yetib borgani hisoblanadi. Hammamiz bilamiz, misol uchun agar ekinni sug'ormasak, u qurib qolishi mumkin.
1: To'g'ri.
3: Raqamlashtirish orqali suvning qayerda, qayergacha borishi, qaysi nuqtada kamayishi yoki to'xtab qolishi aniqlanadi. Bu muammoga tezroq chora ko'rish imkoniyati beradi. Ikkinchidan, suv taqsimotida shaffoflik ortadi. Misol uchun, suv tejab ishlatishadi, dalaga qo'yib yuborishmaydi.
1: To'g'ri.
3: Qaysi hududga qancha suv berilgani aniq ko'rinib turadi.
1: Ya'ni raqamlashtirilgandan keyin, bundan tashqari yana bir qo'shimcha qilishim mumkin, ya'ni mamlakatda suv resurslarini boshqarish tizimi tubdan takomillashtirilgan va suv xo'jaligi vazirligi faoliyati qayta tiklangan, sohada raqamlashtirish, suv hisobini yuritish va monitoring tizimlarini modernizatsiya qilish ishlari boshlandi. Allaqachon Amdaryo va Sirdaryo havzalarida suv sarfini onlayn kuzatish, ya'ni gidroposlarni avtomatlashtirish va aqlli suv texnologiyalarini joriy etish bo'yicha ishlar ham amalga oshirilmoqda. Chunki shu paytgacha bu jarayonlar bo'lmagan, ayniqsa orol qurilishini misol tariqasida keltirishimiz mumkinki, orol qurishini u yerga keladigan barcha tarmoqlardan o'zboshimchalik bilan foydalanish oqibatida orolga suv deyarli yetib kelmagan va buni oqibatida orol qurilgan, qurgan. Va bu suv resurslaridan foydalanishda shaffoflikni ta'minlash, ya'ni zamonaviy texnologiyalarni joriy etish, raqamlashtirish orqali juda ham muhim suv yo'qotishlarini qisqartirish va samaradorlikni oshirish imkonini beryapti. Va shu o'rinda ta'kidlab o'tishimiz kerakki, nega aynan bugun suv xo'jaligidan biz ekspertimizni jalb etganmiz? Chunki suv resurslari yildan yilga kamayib boryapti, iqlim o'zgaryapti, aholi ko'payyapti va qolaversa qishloq xo'jaligi eng ko'p suv resurslaridan foydalanadigan maskan, ya'ni 90% dan ortiq suv bugungi kunda qishloq xo'jaligida sarflanadi, ya'ni ekinzorlarni sug'orish maqsadida. Qolaversa, avvalgi an'anaviy sug'orishdan ko'ra bugungi kunda zamonaviy texnologiyalar joriy etildi, to'g'rimi? Va ular ham suvni bir necha foizga tejashga ko'maklashdi va mana shu narsalar ham Birlashgan Millatlar tashkiloti e'tirofiga tushdi. Chunki oxirgi 10 yillikda eng yaxshi rivojlanayotgan va qolaversa mana shunday xalqaro tajribadagi zamonaviy texnologiyalarni joriy etgan mamlakat sifatida e'tirof etilyapti. Ular nimalardan iborat? Ya'ni suv tejovchi texnologiyalar deganda biz nima tushunishimiz lozim? Marhamat. Ya'ni o'sha dalalarni sug'orishda avvalgi an'anaviy usullardan voz kechish. Bu o'sha yomg'irlatish
2: zamonaviy texnologiyalarni ularning o'rniga joriy etilishi.
3: Suv tejovchi texnologiyalar barcha muammolarni birdaniga hal qilib yubormasligini biz anglab yetishimiz kerak. Lekin suv tanqisligi kuchayib borayotgani sharoitida ularsiz samaradorlikka erishib bo'lmaydi. Hozirgi kunda hamma narsa raqamlashtirib borilyapti. Shuning uchun suvni ham raqamlashtirish joriy etilgan. Tomchilab sug'orish suv o'simlik ildiziga aniq miqdorda beriladi. Yomg'irlatib sug'orish maydon nisbatan bir tekis namlanadi. Lazerli tekislashda esa suv dalaning bir joyida to'planib qolmaydi.
1: To'g'ri.
3: Bu usullar suvni sarfini kamaytirish bilan birga hosildorlikni oshirishga ham xizmat qiladi. Lekin bu yerda muhim bir jihat bor. Texnologiyalarni o'rnatishning o'zi yetarli emas. U to'g'ri loyihalashni, to'g'ri ishlatishni va muntazam nazorat qilishni joriy qilishni
2: talab etadi.
3: Talab etadi.
2: Nozma, mana tashkilotingiz tomonidan aytaylik, hozir mana suv muammolarini hal qilishda bitta mamlakatni o'zi emas, qo'shnilar bilan birgalikda, to'g'rimi? Xalqaro miqyosda bir yoqadan bosh chiqarib harakat qilinyapti. Birlashgan Millatlar Tashkilotining e'tirofini ham bejiz qo'shilmayapti bu yerda, chunki dunyo miqyosida e'tibor berilyapti. Sizlarni ham aytaylik shu tashkilot nomidan yoki boshqa delegatsiyalar bilan ham hamkorlikda, birgalikda boshqa mamlakatlarga borib shunaqangi bir aytaylik yig'inlarda, tadbirlarda, konferensiyalarda ishtirok etishga jalb etishyaptimi?
3: Ha, albatta.
2: Va bu bizga nima beradi? Ya'ni muhokamalar ketma-ket bitta muammoni hal qilishdi, bir yoqadan bosh chiqarish va uni tub negizini qidirib topish, unga yechimlarni topish birgalikda amalga oshiriladi va buning uchun hamma o'zini uyda o'tirib olgan holda hal qila olmaydi. Birlashish kerak bo'ladi. Mana shu birlashish vaziyatlarida ishtirok etdingizmi shaxsan o'zingiz ham va qanaqa bir muammolarni ko'tarib olib chiqishyapti boshqa mamlakatlar? Shunisi ham bizga qiziq. Biz o'zimiz muammolarni ko'ryapmiz, bilyapmiz, olib chiqyapmiz, unga yechimlar taklif etyapmiz. Mamlakatimiz, hukumatimiz, rahbariyati islohotlarni amalga oshiryapti. Xo'sh, qo'shni mamlakatlarchi bu haqida nima deyapti? Ular qanaqa muammolarni olib chiqishyapti? Kuzata oldingizmi? Siz e'tiboringizni tortdimi?
3: Qo'shni mamlakatlar hozirgi kunda yosh talabalarni o'ziga jalb qilmoqchi, chunki suv nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda ham sarflikka.
2: Maqsad nima talabalarni jalb etishdan?
3: Ularga suv tejovchi texnologiyalarni, suvni samarali foydalanish, ekinlarni yaxshi sug'orish kabi texnologiyalarni o'rgatish. Hozirgi kunda Polsha Respublikasida bizning 5 nafar talabamiz stajirovka o'tvotdi. Aynan shu dalada.
2: Bu kadr almashishi?
3: Yo'q, kadr almashmas. O'zbekistonning studentlarini, magistrantlarini, doktorantlarini Polsha Respublikasiga chaqirib, ularga bilim berib, O'zbekistonda mashina qo'llaylar deb qilish.
2: Bu xalqaro tajribani o'zlashtirish.
3: Da, xalqaro tajribani o'zlashtirib, O'zbekistonda joriy etish.
2: Siz o'zingiz ham ishtirok etdingizmi mana shunaqa? Hozir ilmiy metodist bo'lib ishlaysiz.
3: Yurist
2: bo'lib ishlaysiz. Yurist bo'lib ishlaysiz. Ishtirok eta oldingizmi shunaqa xalqaro anjumanlarda?
3: Hozirgi kunda ha, misol uchun Yaponiya Respublikasida suv tejovchi masalasi bo'yicha konferensiya bo'lib o'tgan. Ana o'shanda qatnashganmiz institutimiz bilan birga va ular bizning qilayotgan ishlarimizni ko'rib havas qilishdi desa bo'ladi, chunki O'zbekiston o'zini noldan qurib yetkazyapti suvlarni o'ziga.
1: To'g'ri.
2: Zo'r.
3: Suvlarni
2: loyihalar taqdimoti bo'ldimi u yerda? Qanaqadir
1: asosan ularni yaponlarni tajribasini o'rganish va uni o'zimizga moslashtirish holatlari, chunki hozirga qadar suv tejovchi texnologiyalarini aksariyat qismi Xitoydan o'rganilyapti. Xitoyga o'sha masalan suvchilar maktabi tashkil etilgan, u yerga yuborilyapti, o'rgatilyapti, chunki suv tejovchi texnologiyalardan foydalanish ham bir ilm. An'anaviy usulda o'sha ota-bobolardan o'rganilgan o'sha sug'orishdan voz kechilgan holatda o'sha texnologiyani ishlata olish uchun ham suvchilar maktabi tashkil etilgan va mana shu suvchilar maktabi bugun o'z natijasini beryapti. Chunki birinchi marta suv tejovchi texnologiyalar, masalan, yomg'irlatib yoki tomchilatib sug'oradigan texnologiyalarni o'zini dalasiga joriy etgan fermerlar uni qanday ishlatishni bilmagan va buni targ'ibotini noto'g'ri talqin qilishgan. Ya'ni hech qanaqa foydasi yo'q, ishlatish qiyin degan, chunki ularda ilm bo'lmagan. Hozir esa bu muammoni bartaraf etish maqsadida suvchilar maktabi tashkil etildi va bu maktabda bugun mana shu texnologiyadan qanday foydalanish va sug'orilganda birinchi navbatda o'sha fermerni cho'ntagiga juda katta foyda bo'ladi, to'g'rimi? Chunki suv kam ketadi. Bundan tashqari ba'zi bir soliq imtiyozlari joriy etilgan. Bularni barchasi bugun fermerga faqatgina foydaga ishlashini oxir oqibat fermerlar bilishdi va barchasiga ilm bilan yondashish haqiqatan ham samara beryapti. Bir ma'lumotni aytib o'tmoqchiman. Irrigatsiya infratuzilmasini modernizatsiya qilish bo'yicha ham yirik ishlar amalga oshirilgan, ya'ni kanallarni betonlashtirish, nasos stansiyalarini rekonstruksiya qilish bu juda muhim, chunki nasoslar juda ham eskirgan bo'lgan va ular juda katta yo'qotishlarga sabab bo'lgan. Va qolaversa o'sha kanallarni betonlashtirmasdan avvalgi o'sha an'anaviy kanallar bo'lganda juda ko'p suv yo'qotishlar bo'lgan. Yerga shimilishi yoki bo'lmasam suvni barqaror oqishiga zamin yarata olmagan. Beton esa tekis bo'ladi va o'sha shimilish kam bo'ladi, deyarli bo'lmaydi. va suv barqaror oqadi va manzilga to'g'ri yetib boradi. Qolaversa, gidrotexnik inshootlarni modernizatsiya qilish va suv omborlari xavfsizligini ta'minlash bo'yicha ham keng qamrovli dasturlar amalga oshirilyapti va joriy yilda davlat byudjeti va xalqaro moliya institutlari mablag'lari hisobidan jami 1.3 000 km kanal va sug'orish tarmoqlarini betonlashtirish rejalashtirilgan bo'lib, bu orqali yiliga qo'shimcha 500 million kub suv, ya'ni kub metr suv iqtisod qilinishi ko'zda tutilgan. Bu juda katta raqamlar. Endi yiliga 500 million bo'lsa, u yillar davomida qancha suvni iqtisod qilish mumkin?
2: Mana shunaqa. Bu olib borilayotgan ishlar haqida ham Nozimxon to'xtalib o'tsak, ya'ni o'sha nasos stansiyalarini rekonstruksiya qilinishi, gidrotexnik inshootlarni modernizatsiya qilinishi, xo'sh, qanchalik jadallik bilan olib borilyapti bu ishlar va asosan mamlakatimizni qaysi hududlarda kuzatilyapti modernizatsiya ishlari?
3: O'zbekistonda katta ekin maydonlarini suv nasoslar yordamida chiqarib beriladi. Buni hammamiz yaxshi bilsak kerak. Ya'ni suvni pastdan yuqoriga ko'tarish uchun katta miqdorda elektr energiyasi sarflanadi.
1: Shunday.
3: Eski nasos agregatlarni tuproq elektr ishlatadi. Tez-tez nasos holatga kelib va ba'zi paytlarda zarur miqdorda suv chiqarib berib olmasligi mumkin. Modernizatsiya qilingan nasos stansiyalari esa kamroq energiya sarflaydi. Ko'proq va barqaror suv yetkazib berishni ta'minlaydi. Bu yerda ikki xil tejamkorlik bor. Birinchisi, suvni o'z vaqtida yetkazish, ikkinchisi elektr energiyasini ham kam sarflash. Demak, nasos stansiyalari yangilash faqat suvchilar uchun emas, davlat byudjeti energetika tizimi va qishloq xo'jaligi mahsulotlarini tan narxi uchun ham katta ahamiyatga ega. Mana siz aytib o'tdingiz, Xitoy Respublikasi deb, Xitoy Respublikasi investitsiya qilib O'zbekiston uchun dronlarni jo'natyapti. Именно shu dalalarni tepadan turib kuzatish uchun ularni qay darajada sug'orilishligini va suvchilar maktabiga yaqinda 3 kunlik seminar bo'lib o'tdi. Suv tejovchi texnologiyalarni, dronlarni qanday qilib o'rnatish va o'rganishlarni hammaligini o'zligi tushuntirib olib ketishdi.
1: Dronlar bugungi kunda o'sha bir dalaga 10 kishini yuborib, qarachi qayerga suv yetib bordi, qaysi o'simlik quriyapti, nima yordam kerak ekan degan masalalarni, ya'ni o'zi bitta o'zi bajaradi. Bilamizki, dalalar gektar bo'ladi. U juda ko'p vaqt olardi. Demak, inson kuchini ham sarfini anchaga kamaytiradi va yengillashtiradi.
2: Bu borada bizni mamlakatimizda baribir past tekisliklargina emas, qiradirliklar bor u yerda, ekin maydonlar tashkil

0: o'zini loyihasini taqdimot qilganida ishtirok etgandim 2013 yil, bundan 13 yil avval. Lekin bu shundayligicha qolib ketdi. Bir necha yillar davomida e'tibor berilmadi, vaziyat yana ham og'irlashdi. Umuman olganda bir necha 10 yillarni tashkil etadigan bu orol muammosini hal etish uchun oxirgi yillarda samarali ishlar amalga oshirilyapti. Xususan orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi tashkil etilganini ham e'tirof etib o'tishimiz mumkin va bu mintaqadagi vaziyatga o'ziga yarasha bir ijobiy ta'sir o'tkazishi kutilmoqda. Mana shular haqida ham to'xtalib o'tsak.
1: Hozirgi kunda orol fojiasini bilmagan inson bo'lmasa kerak. Misol uchun 5 yashar bolaga ham o'sha orol fojiasini tushuntirishga harakat qilishadi, chunki suv hayot manbai. Orol fojiasi dunyodagi eng katta ekologik muammolardan biri sifatida tan olingan. Shuning uchun orol bo'yidagi olib borilayotgan ishlar faqat mahalliy emas, xalqaro ahamiyatga ega. Orol dengizining qurigan tubiga 2 million gektardan ortiq maydonga saksovul va boshqa cho'l o'simliklari ekilib, yashil qoplama yaratilmoqda, hosillanmoqda. Bu ishning maqsadi qurigan dengiz tubidagi qaytarilmoqchi bo'lgan tuz va changni kamaytirishdir.
2: Ya'ni ko'tariladi u va boshqa joylarga zarari yetadi.
1: Shuningdek, Birlashgan Millatlar taqdimoti shaffofligida Orol bo'yida mintaqasi uchun inson xavfsizligi bo'yicha ko'p tomonlama sheriklik trust jamg'armalari tashkil etilgan. Uning doirasida ekologik va ijtimoiy loyihalar amalga oshirilmoqda. Bu O'zbekiston orol muammosini faqat o'zining ichki dardi deb emas, xalqaro hamjamiyat bilan birgalikda hal qilishni kerak bo'lgan global masala sifatida tan olishimiz kerak.
2: Yana bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerakki, prezident tomonidan Markaziy Osiyo davlatlari bilan transchegaraviy suv resurslaridan oqilona va adolatli foydalanish bo'yicha konstruktiv muloqot siyosati olib borilmoqda, xususan O'zbekiston tashabbusi bilan 2026-2036 yillarda Markaziy Osiyo davlatlarida suv resurslaridan oqilona foydalanish 10 yilligi dasturini ishlab chiqish bo'yicha kelishuvga erishildi. Va bu tashabbus mintaqada suv xavfsizligini ta'minlash, ekologik barqarorlikni mustahkamlash va davlatlar o'rtasidagi hamkorlikni yangi bosqichga olib chiqishga xizmat qilmoqda. Bu nima uchun bizga kerak edi? Albatta, suv resurslarini 80% bilamizki, transchegaraviy yo'l orqali yurtimizga kirib keladi va biz qo'shnilar bilan mana shunday do'stona aloqalarni yanada mustahkamlash orqali suv resurslarini haligi yopilib qolmasligiga zamin yaratilyapti. Va bu borada qilinayotgan ishlar xususida ham to'xtalib o'tsangiz.
1: O'zbekiston tashabbusi bilan 2026-2036 yillarda Markaziy Osiyo davlatlarida suv resurslaridan oqilona foydalanish 10 yillik dasturi ishlab chiqilgan, siz aytganingizdek. Chiqish bo'yicha kelishuvga erishilganligi ham shu siyosatni davom ettirmoqchi bo'ladi. Asosiy vazifa mavjud suv bilan ko'proq natija olish. Ya'ni masala yangi suv manbasini topishadigan emas. Topish emas. Bor suvni yo'qotmasdan yetkazish, aniq hisobga olish va samarali ishlatish kerak degan maqsadga olib keladi.
2: Chunki bu Markaziy Osiyoning muammosi, faqat O'zbekistonni emas. Vaholanki, butun Markaziy Osiyoning muammosi ekan, birgalashib harakat qilinsagina, keyin samaraga erishish mumkin, to'g'rimi?
1: To'g'ri. Buning uchun kanallarni rekonstruksiya qilish, nasos stantsiyalarini modernizatsiya qilish, gidroposlarni avtomatlashtirish va suv tejovchi texnologiyalarni kengaytirish davom ettirilish ko'zga tutilgan.
2: Transchegaraviy o'sha suv o'tadigan maskanlarda ham bugungi kunda gidroposlar joriy etilgan, adashmasam, to'g'rimi? Ya'ni kuzatish imkoniyati bor va u suv qancha miqdorda kirib kelyapti, shunga qarab turib, keyin bu yerda o'sha yurtimizda taqsimlash imkoniyati mavjud bo'ladi. Qolaversa, qaysi o'simlikka qancha suv ketadi, qancha miqdorda, bularni barchasi bugun ilmiy nuqtai nazardan yondashilyapti va mana shuncha suv fermer xo'jaligiga yetkazib berilyapti. Va yana bir ma'lumotni aytib o'tishingizni xohlardik, ya'ni bugungi kunda Birlashgan Millatlar Tashkiloti butun bir haligi xalqaro tajribadan kelib chiqqan holda samara berayotgan ko'plab vazifalarga to'xtalib o'tganda, bulardan biri o'sha barqaror rivojlanish maqsadlarini amalga oshirish bo'yicha 16 ta milliy maqsad, 127 ta vazifa, 206 ta indikatordan iborat milliy tizim shakllantirilgan va bular haqiqatan ham o'zini samarasini beryapti. Ya'ni sohadagi islohotlar, ya'ni nimalardan iborat qo'shimchalar bo'lsa, marhamat. Ya'ni O'zbekiston 2030 strategiyasi haqida ham gapirsangiz bo'ladi. Suv resurslaridan oqilona foydalanish masalasi ham u yerda albatta juda ham bir

0: muhim masalalardan biri.
1: Bunga qo'shimcha tarzda bir narsani yana aytib o'tish kerakki, mavzuyimizni muhim bir jihati Markaziy Osiyoda suv energetika hamkorligi ham jadal rivojlanib borayotganligini aytib o'tish mumkin. Masalan, joriy yilning 2026 yilning fevral oyida ham uch davlat kelishuviga erishilganligi ham alohida bir katta qadam sifatida e'tirof etildi. Masalan, Toshkent shahrida Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston energetika vazirlarining uch tomonlama uchrashuvi hamda uch mamlakatning suv energetika sohasiga mas'ul idora rahbarlari ishtirokida yig'ilish bo'lib o'tganligi ham sohadagi katta bir qadamlarni tashlab berdi desak mubolag'a bo'lmaydi. Tomonlar suv energetika resurslarini boshqarish sohasidagi uch tomonlama hamkorlikni joriy holati, istiqbollarini muhokama qilishdi fevral oyida. Shu bilan birga mintaqaviy energiya ekotizimni barqaror muvozanatli ishlashini ta'minlash masalalariga ham alohida e'tibor qaratilgan. Uchrashuv davomida ishlab chiqaruvchi quvvatlar ish rejimlarini muvofiqlashtirish, suvdan foydalanishni kelishilgan parametrlarga rioya qilish hamda umumiy yondashuvlarni ishlab chiqish masalalari muhokama qilindi. Mavsumiy yuklamalar sharoitida o'zaro qo'llab-quvvatlash va tezkor hamkorlikni ahamiyati, shuningdek transchegaraviy daryolarda barqaror suv rejimi saqlanishi energetik xavfsizlik nuqtai nazaridan ham muhim ekanligi ta'kidlandi. Tomonlar Markaziy Osiyo suv energetika tizimi ishonchliligini mustahkamlashga qaratilgan konstruktiv muloqotni davom ettirishga va yaxshi qo'shnichilik ruhida hamkorlikni yanada rivojlantirishga sodiq ekanligini aytib o'tishgandi mana shu yig'ilishda va ahamiyatli jihati bu anjumanni Toshkent shahrida o'tkazilganligi mamlakatimizni Markaziy Osiyo mintaqasida suv energetika masalalarida ham qanchalik tashabbusni qo'lga olganligi va liderlik qilayotganligini ko'rish mumkin. Bu ham bo'lsa xalqaro tashkilotlar tomonidan boya aytib o'tganimizdek e'tirof etilyapti.
0: To'g'ri aytasiz va keling bir necha daqiqadan so'ng biz suhbatimizni davom ettiraylik. To'lqinlarimizda chiroyli qo'shiqlar va reklama.

0: Samat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz Impuls Talk Show'si. E'tiboringiz markazda va bugungi mavzuyimiz yuzasidan fikr mulohazalarini davom ettiramiz. Yana bir karra eslatib o'tamiz. Studiyamiz mehmoni ekspertimiz irrigatsiya va suv muammolari ilmiy tadqiqot instituti yuristi Nozima Sultonxo'jayeva bo'lyaptilar. Nozimaxon, xush ko'rdik. Va mamlakatimizda qishloq xo'jaligida suv iste'moli sarfi yildan yilga ortib boryapti va bu bo'yicha soatimiz davomida o'sha yangidan yangi texnologiyalarni joriy etilayotganligi haqida gaplashib o'tdik va texnologiyalar joriy etilgani bilan lekin undan foydalanuvchi insonlarni aytaylik malakasi yetishmasa yoki ko'nikma ularda bo'lmasa, bu ham texnologiyalardan to'liq foydalanish imkoniyatini afsuski bermaydi. Shunaqami? Chunki foydalanuvchi insonning o'zi ham bilimi bo'lishi kerak, ko'nikmasi bo'lishi kerak bu uni ishlatish uchun. Va mana shu masalalarga ham to'xtalib o'tsak.
2: Hozirgi kunda kurslar tashkil etilgan fermerlar uchun, ayniqsa fermerlarimizga suv tejuvchi texnologiyalarni qanday joriy etish, qanday ishlatish va qanday uni dokumentlashtirish, hujjatlashtirishlarni hammasini o'rgatib borilyapti. Hozirgi kunda har bir tomchi suvi o'zini hisobi bor.
3: To'g'ri. Har bir tomchi qadrli.
2: Har bir tomchi qadrli.
3: Suv tekin emas. Mana shu fikrdan chetda yurishimiz kerak. Umuman buni hayot tarzimiz deb aytishimiz kerak emas. Chunki bir vaqtlar xuddi shu fikrni yuritganimiz uchun suv bizdan xafa bo'lib mana kamayapti. Va bu albatta Jahon savdo bankining ma'lumotlariga qaraganda, buni qarangki 2050-yilga borib suv resurslari umuman 30% kamayishini prognoz qilishgan va bu yalpi ichki mahsulotni 11% qisqarishiga sababchi bo'ladi. Chunki hamma narsa bir-biriga bog'liq. Ayniqsa suv bu tiklanmaydigan resurs bo'lganligi sababli uni biz ko'paytira olmaymiz. Lekin iqtisod qilsak, tejasak kelajak avlodga yetkazishimiz mumkin.
1: Aynan shunda raqamlarda ham ifoda etib o'tishi mumkin. Yaxshi bilamiz, tarixdan bizni yashaydigan hududlarimiz Mo'g'ulon nahr, ya'ni ikki daryo oralig'idagi hududlar hisoblangan, ya'ni Amudaryo, Sirdaryodan suv ichib o'zini hayotini kechirgan hududlar insonlar hisoblanadi. 20-chi asrning ikkinchi yarmida Amudaryoning o'rtacha oqimi 74-79 kilometr kub yiliga tashkil etilgan bo'lsa, 1991-yildan 2005-yillargacha bo'lgan vaqt oralig'ida 67.4 kilometr kub yiliga sarfni ko'rsatgan. Bu deyarli mana 10 kilometr kub kamroq degani. 2024-yilda Amudaryodan suv olish belgilangani 55.65 kilometr kubni tashkil etyapti. Bu o'sha mustaqillikka erishganimizdan keyin bu yoqqa yana 10 kilometr kubga kamayganligini ko'rsatadi. Limitni qariyb 86% ishlatilib bo'linganligini ko'rsatyapti. Vegetatsiya davrida suv olish 33.83 kilometr kubni yoki mavsumiy limitni qariyb 85% ni tashkil etadi. Bu ma'lumotlar havzani amalda boshqarish tobora ko'proq mavsumiy taranglikni, ehtiyojlarni to'liq ta'minlanmasligini va suvdan foydalanish rejalarini tuzatish zarurati sharoiti kechayotganligini ifoda etib o'tadi. Bu borada olib borilayotgan islohotlarni yana ham jadallashtirilmasa, mana shunaqangi targ'ibot tadbirlari, targ'ibot efirlari orqali buni tushuntirib borilmasa, menimcha vaziyat borgan sari murakkablashib boraveradi.
3: Xuddi shunday, men ham shu fikrlarga qo'shilaman. Nozimaxon, bu savolni o'zi avvali birinchi berishimiz kerak edi. Mana siz aynan yurist sifatida faoliyat olib borasiz. Qanday murojaatlar asosan kelib tushadi suv xo'jaligi sohasida va bu muammolar asosan nimadan kelib chiqyapti? Ularni qanday yechimlarni berasizlar?
2: Biz o'zbeklarda bir maqol bor, suv tekin degan. Hammamiz eshitganmiz. Hozirgi kunda, misol uchun Yevropaga chiqib bir stakan suv olaman desanglar, u 1 evrodan 5 evrogacha borishi mumkin, joyiga qarab. O'zbekistonda bizda 2000-3000 turadi yarim litr suv. Shunga nisbatan odamlarning hurmati suvga nisbatan kamayadi. Suv tekin-ku, suv tekin degan.
3: 2000-3000 turasiz, turadi yarim litr, lekin bizni jumragimizda oqayotgan suvni narxini bilasizmi? Joyiga qarab, masalan, eng arzon Toshkentda 1000 kubometr adashmasam 1700 so'mmi yoki 3500 so'mmi? 3500 so'm. Boshqa masalan, suv resurslari yo'q bo'lgan hududlarga boshqa hududdan tortib kelsa, u yerda 5000 gacha o'sha 1 kubometrga suv to'lashadi. Bu degani 1 kubometr 1000 litr degani, adashmasam.
1: Shunaqa.
3: shunaqa. Umuman haqiqatdan ham suv juda ham arzon, lekin arzon degani bemalol kranlar ochib ishlatish kerak emas, to'g'rimi? Qishloq joylarga, chekka joylarga yetib borish uchun ham biz iqtisod qilishimiz kerak-da.
2: To'g'ri, tog'li hududlarga umuman suv yetib bormaydi. Suv xo'jaligiga aynan tog'li hududlarga suv yetkazib beringlar degan murojaat qilib kelishadi.
3: Ko'proq, ha?
2: Ko'proq kelishadi. Misol uchun dalaga sug'orish emas, именно ichimlik suvini bizga yetkazib beringlar deyishadi.
3: Bu to'g'ri. Ba'zi bir hududlarda mana hattoki markazlashgan ichimlik suv ham yo'q. Chunki bilamizki, bugungi kunda adashmasam 83% yoki 84% bugun respublikamizda markazlashgan ichimlik suv bilan ta'minlangan, lekin bu juda katta ishlar qilingan natijasida o'sha quvurlarni yetkazib borish amalga oshirilyapti. Lekin bu hali ham to'xtab qolgani yo'q, jarayon davom etyapti.
2: Mana masalan, Toshkent shahrida Mirzo Ulug'bek tumanida bir kunga suv o'chdi. Insonlar qanchalar suvsiz qiynalishdi.
3: Bu issiq quvurlarni almashtirish natijasida bo'ldi. Juda ham tez ishlashdi xodimlar. Bir sutkada.
2: Bir sutka ichida qancha murojaatlar keldi. Qani bizani suv nimaga hali yetkazib bermayapti? Endi tasavvur qiling, chekka shaharlarda insonlar qanday suvsiz yashashadi.
1: Rahab. Bu boradagi haqiqatan ham muammoli vaziyatlar bor va ularni hal etish uchun olib borilayotgan ishlar o'zini samarasini berayotganini ham ko'rishimiz mumkin.
3: Yo'q, suv mavzusini olib chiqmanglar, narx oshadi. Hurmatli yuridishda yo'q, bu narxga umuman aloqasi yo'q. Bu shunchaki yurtimizda qilinayotgan ishlarni biz shunchaki sizlarga yetkazyapmiz. Ko'prik vazifasini o'tayapmiz. Suv resurslaridan oqilona foydalanish uchun nimalar qilinyapti yurtimizda? Xo'p, biz markazlashgan ichimlik suvi bu aholi ichadigan suvni atigi 4% mana 100% oladigan bo'lsa 4% o'sha yurtimizdagi barcha hududlarga tarqatiladigan bo'lsa, qolgan 92% qishloq xo'jaligi va sanoatda ishlatiladi. Shunday ekan, biz 4% ni iqtisod qilishimiz orqali nimaga erishimiz mumkin? Undan ko'ra mana shu 92% ni ham iqtisod qilish kerak degan savollarni bugun javobini berishga harakat qildik. Ya'ni qishloq xo'jaligida ham samarali ishlar amalga oshirilyapti. Ichimlik suvini tejash nimaga kerak? Chunki ichimlik suvini bizgacha yetib kelishi uchun, qolaversa mana shunday ichimlikka loyiq suv qilish uchun 4 ta texnologiya, ya'ni 4 ta filtrdan o'tadi. Bu eng zamonaviy texnologiyalar, suv ta'minoti aytib o'tganlardek joriy etilgan va qolaversa, biz qancha suvni iqtisod qilsak, kelajak avlod ertaga bizni qarg'amaydi. Bizga bobolarimiz, momolarimiz suv qoldirishmayapti degan fikrlarni aytishmaydi. Chunki faqatgina biz yashab o'tmaymiz bu dunyoda, bizdan keyin kelajak avlod, farzandlar, nevaralar bor. Ularga ham suv qolish kerak. Va bu ota-onamizdan qolgan meros emas, ko'zimiz xohlagancha ishlatadigan bu tabiatni bizga in'omi. Va shu o'rinda mana qishloq xo'jaligida ham suv resurslaridan foydalanish uchun zamonaviy texnologiyalar joriy etilyapti. Bu nafaqat o'zimizning yurtimizda, balki xalqaro e'tiroflarga sababchi bo'layotganligini shunchaki sizga ma'lumot tarzida bugun yetkazishga harakat qildik.
1: Albatta, xulosa qilib aytganda, suv sohasida amalga oshirilayotgan islohotlar nafaqat Birlashgan Millatlar Tashkilotini barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish, balki mamlakat suv xavfsizligini ta'minlash, qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirish, ekologik muvozanatni saqlash va kelajak avlodlar uchun suv resurslarini muhofaza qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois mazkur sohadagi islohotlarni izchil davom ettirish va xalqaro hamkorlikni yanada kuchaytirish mamlakat taraqqiyotini muhim yo'nalishlardan biri bo'lib qolmoqda.
3: Albatta, va biz Nozimaxonga rahmat aytamiz, eslatib o'tamiz. Irrigatsiya va suv muammolari ilmiy tadqiqot instituti yuristi Nozima Sultonxo'jayeva bugun suhbatdoshimiz bo'ldilar.
1: Impuls tokshousi O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda tayyorlandi. E'tiboringiz uchun rahmat. Xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayev va Azamat Oxundiy.
3: Ertagacha xayr-salomat bo'ling.
1: Sog' bo'linglar.
0: 98 Hit FM.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
1: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
0: Shunchalik osonmi?
1: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul premium kollageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul premium kollageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandex Market'dan so'rang.
3: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Demedingiz. Kişi var anıqam sənəbsiz. Keç bolsa da heçdən qora keç. Biz şu yerdən biz.
1: Bar bir keldik.
0: Kelmedik sen keləmiz.
1: Efirge çıxıb sizge. Bilmanım qadın keyfiyyat ulaşamız. Lekin maqsadımız yaxşilik. Fakat kene yaxşilik.
0: Yo, meni keyfiyyatim yaxşı. Indi siz qanchalik derecede keyfiyyat ulaşı olasız bilmadim o. Lekin men ulaşıge hareket kılaman. Har holda siz o cizge keyfiyyat kereyi bop durptim. Okuyunum. G'am g'ussagi ne hojat deganda bu sizga tegishli edi. Qo'shiqdagi aynan shu joyi.
1: G'amga, g'amga botmaganman.
0: Endi g'ussadasiz-da har holda.
1: Umar bebani gapiraman deb keldilar.
0: Ha, bugun men gapiraman deb keldim, radioni sog'inib keldim.
1: Men ham gapiraman deb sog'inib kelganman, lekin gapira olmayman.
0: Gapirgim kelyapti, lekin gapira olmayman deydi-ku.
1: Hozirgi gaplarni ham zo'rg'a gapiryapman.
0: Ichingizda gapirgilaringiz anu g'ayratlaringiz jo'shib ketyapti, lekin tashqi jihatdan bunga yo'l qo'yilmayapti. Tezroq tuzalib qoling.
1: To'g'ri.
0: Juda ham ko'p sonli mening tanishlarim ham aynan xuddi sizdagi shamollashga o'xshash virusni yuqtirib olishgan.
1: Endi bilmadim. Juda bir g'alati ekanlik.
0: Ha, o'zini g'alati his qilishyapti. Shamollash desa shamollash ham emas. Juda ham holsiz. Limfa bezlari ishib ketganligi haqida xabarim yo'q.
1: Xullas azizlar, bugun uchun nolga qadar meni deb turgan joyimni o'zida ko'p ma'no bo'ladi. Tushunib olasizlar.
0: Mana shu tovushni ichida judayam ko'p so'zlar yashiringan bo'ladi. Buni mag'zini chaqsangiz, albatta hayotda hech qachon qoqilmaysiz do'stlar. 10:32 Kitlanch dasturi boshlangan 26 avgust sanasi. Kuz boshlanishiga oz fursatlar qoldi. Mohinur, kuzni sog'indingizmi degan savolimga qanday javob beradilar? Hammas demoqchidingiz-ku? Bugun shunga kelishdik-ku? Deb javob berasiz. Mohinur, yaxshimisiz? Ha, shunaqa-ku. O'zingiz aytdingiz. Nimaga o'zingizni gapingizdan taniyapsiz?
1: Tasdiq so'zlarini emas, bir ma'no gaplarni deyman.
0: Aha, juda ham yaxshi. Hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Bu Hit FM Hit Lunch. Agar sizni kayfiyatingiz yo'q bo'lsa, demak siz Hit FM'ni tinglashingiz kerak. Sizga vitamin H yetishmayapti. Vitamin U esa bu yerda xizmatda.
1: Nima u?
0: Menman-ku, vitamin Umar. Menga vitamin chiqqan hozir. Dorixonalarda sotilmaydi.
1: Kamyob.
0: Kamyob, lekin juda ham natijasi yaxshi.
1: Ajoyib. Unda 13:00 qadar u vitaminidan bahramand bo'lamiz.
2: Hit FM. Kayfiyatga mos

0: qilish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Hidafam reklama bo'limi 33 598 00.
1: Reklama bo'limini tinglashga muvaffaq bo'ldik. Bu ikki dafa ham Mohinur Yusuf va Umarbek Sulton Murodov bilan birga 10:41 yo'lda ishlab ketayotgan hamma-hammaga oq yo'l. Bizga hamrohlik bildirayotgan tinglovchilarimizga salomatlik hamroh bo'lsin o'zlariga ham. Sog' bo'lishsin.
2: Xuddi shunday. Tinglovchilarimizda nima gaplar ekan?
1: Assalomu alaykum.
2: Qadrdon Hidafam, men ishga kech qoldim desam, sizlar ham kech qolibsizlarda. Alloh sizlarga shifo bersin, sog' salomat bo'linglar. Doim sizlarni ovozingiz jaranglasin. Sizlar bilan ish boshlash zo'r. Varshavadan Elektrik Bekdan salomlar deb tilab.
1: Salomlar bo'lsin sizga ham, kattakon rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli Umarbek va Mohinur, jonlimi sizlar. Nimaga 31 daqiqa kech qoldinglar? Qizlarni ustingizdan mehr ko'zda ko'rsatuviga, sizlarning ekan. Sizlarning ustingizda mehr ko'zda ko'rsatuviga ariza qoldirdik. Ariza qachon ko'rib chiqilar ekan endi? Sizlarga sheriklarimdan alangali salomlar deb xabar qoldirgan ekanlar. Sog' bo'ling ali sherika, omad yor bo'lsin.
2: Sizlarga ham salomlar bo'lsin.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Shuna G'ofur va qayerga ketdilar? Xabaringlar yo'qmi? Xabarimiz bor. Aytdilarmi qayerga ketganliklarini tinglovchilarga yoki aytmadilarmi? Agar aytmagan bo'lsalar,
2: biz aytib qo'ysak ham bo'ladi.
1: Yo'q, nimaga? Aytib qo'ysak ham bo'lmaydi. Xitoyga ketganliklarini hech kim bilmaymiz
2: biz. Biz aytmadik. Mabodo hitlanchilar hech qanaqa ma'lumot berishmadi.
1: Qanaqa ma'lumot aytdik?
2: Agar aytmagan bo'lsa.
1: Yo'q, hech narsa aytganimiz yo'q. Sayohatga ketganliklari haqida. Xo'p, keyingi xabar. Sizlarni ham peshanangizga temir yopishyaptimi? Hammada shu bo'layotgan ekan, kutib yozyaptilar.
2: Voy, yo'g'i.
1: Ijtimoiy tarmoqlarda temir bormi? Yo, endi u issiq temir. Yo'q, u yopishtirmay. Voy. Hozir shuni endi peshanangizga yopishtirasiz. Qo'ysangizchi?
2: Yopishmadi.
1: Yopishtirganingiz yo'q-ku?
2: Yo, yaqinlashsa, yaqinlashadi.
1: Hozir men sizga ko'rsataman. Ijtimoiy keling, avval nima bo'lganiga to'xtalib o'tamiz. Ijtimoiy tarmoqlarda go'yoki nima desak bo'ladi? Hozir men buni qanaqa tushuntirib bersam bo'ladi? Bir mutaxassis emasman-da. Vaqt o'lchov birligi deydimi? Bir hayotni davri deydimi? Shunaqa bir davr o'tayotgan ekanki, 3D-dan 5D-ga o'tayotgan
2: o'lchamlarmi?
1: Ha, 3-uchinchi o'lcham deydim yoki 3D o'lchamdan 5D o'lchamga o'tayotgan ekanmiz.
2: Xo'sh.
1: Va insonlarda mana shunaqa holatlar sodir bo'layotgan ekan. 3-uchinchi ko'zmi? Xullas, peshanasini o'rtasiga temir narsalarni yopishtirsiz, yopishayotgan ekan. Mana bu yerga ham, ko'krak qafasiga ham mana shunaqa yopishayotgan ekan. Temir narsalar kimlardadir? Endi bilmadim bu. Hozir sinab ko'ramiz bilan birga. Men hali sinab ko'rganim yo'q. Hozir mana jonli efirda sinab ko'raman. Shuna qo'shnixonaga chiqib kelingchi. Qoshiq olib kelgani. Bir to'la bilib olaylik.
2: Hozir aytgan zonalaringizdan boshqa joylarga ham balki yopishim mumkin-da.
1: Qolgan zonalar qayerdaligini bilmayman.
2: Qayerga
1: yopishishini bilmayman. Shuni peshanaga yopishtirib ko'ramiz. To'xtat, olib kelib olay.
2: A, ketyapsizmi? Voy, rostdan ketdilar. Meni peshonamga yopishmadi misol uchun. Bunday tarqalayotgan videolardan xabarim yo'q-u. Lekin men shunaqa nazariyalarni hammasiga ham ergashaverish tarafdori emasman. Chunki Instagramda agar ko'raman desangiz, savolni ketini o'laydigan
1: sanchiqini olib keldim bo'lar.
2: Turli mavzular ochib tashlashadi. Yopishdi! Desam ishonmanglar, yopishgani yo'q.
1: Ay, voy, yopishmoqchi.
2: Yopishmoqchi. U boshqa sababdan yopishmoqchi.
1: Ana. Yopishdi, voy. Baribir tushib ketdi.
2: Yopishdi. Odamlar. Siz buni hozir ko'rmayapsiz. Instagramga qo'y, iltimos. Xo'pmi?
1: Yopishdi. Yo, baribir tushib ketyapti. Yo, endi qalts harakat qiladigan bo'lsangiz, tushib ketyapti
2: deb. Yo, siz yopishtiribdi, yopishqoqdanmasiz-ku. Lekin sanchiqqa Umarbekni peshonalariga yopishdi, men hazillashyapti deb o'yladim.
1: Yo, mana yopishyapti.
2: Rostdan yopishdi.
1: Qattiq botirasiz-da endi. U hozir siz ham botirsiz, yopishadi sizga. Buning uchun teringiz yog'liqroq bo'lishi kerak. Shunday bo'lsa, balki yopishar.
2: Yo'q. Hozir men ham sinab ko'raman va rostdan yopishganligini.
1: Hozir sinab ko'ringchi, mana shu
2: Instagramdagi storiesga, Telegramdagi storiesga
1: yopishtiring, bitta gap aytaman. Qani yaxshilab. Voy, voy yopishdi. Yopishyapti. Eng qizig'i.
2: Aha.
1: Eng qizig'i. Biz sanchiqdan foydalandik. Bu sanchiqda endi kim ovqat yeydi?
2: Kim qo'yib qo'yamiz orqasini artib.
1: Bilmaganga halol.
2: Hozir kimlardir sanchiq qidirishga payiga tushib qoldi yoki tushlikka yoki kechki payt uyga borganida albatta yopishtirib ko'raman deyishyapti. Yo'q azizlar, bu hammasi
1: bemanigarchilik. Yopishtirib ko'rish kerakmikan?
2: Qo'yinglar, hozir emas.
1: O'tki yopishtirmay qo'ya qoling, mayli.
2: Xullas Instagramda parallel dunyo, siz aytayotgan ko'z, yana boshqalar
1: haqida
2: ko'plab ma'lumotlar beriladi, lekin hammasiga ham bosh qotirmang. Shu dunyoni o'zi muammolarga to'la. Keyin keling. Tichkina ishga kelaylik va ishga ketaylik. Instagramda bu hammasi uydirma bo'lishi mumkin. Shuning uchun agar savol ni javobini qidiramiz desak, ketidan yana savol tug'ilib kelaveradi. Biz esa efirda davom etamiz, hurmatli tinglovchilar. Bu eksperiment shunchaki hazil tariqasida amalga oshirilgan edi, lekin nima bo'lganda ham baribir yopishdi.

0: Şahbaz ve Navruz mu?
1: Ya yamak ediyorum. Şahbaz ve Navruz 10.53 26. avgust sanası canlı efirisi devam etdi. Hamiga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Bu Hit FM. Hit FM'da Mohinur ve Umarbek siz bilan birga Hit Lunch. Hop. Telegram'ga e'tibor qaratamiz. Tinglovchilarimizdan qanday xabarlar bor? Assalomu alaykum Umarbek. Pulimni eshitaylik deb yozyaptilar.
0: Pulim jonim mening degan.
1: Tangalarim. Dollarlar param. Bo'ldimi? Bo'ladimi? Eshitganingizga.
0: Eshitgandek
1: bo'ldingizmi? Assalomu alaykum Umar, Mohinur tuzalib keting, sizlar kemingizlar deb o'yladim. Rahmat efirga omad deb. Nargiza biz bilan birga ekanlar. Keyingi xabar, yaxshimisizlar Umar va Mohinur? Uydan turib sizlarni eshityapmiz. Olmaliqdan Dildora. Olmaliqda havo qanday? Nima gaplar Olmaliq tomonlarda? Bir videochalardan yuboring. Assalomu alaykum, charchamayapsizlarmi? Varshavadan Muhammad Mirzo. Imtihon qanday o'tdi, Mohinur deb savol yubormoqdilar.
0: Imtihon yaxshi o'tdi deb o'ylayman, lekin natijasini bilmadim hali.
1: Natijalari hali noma'lum, lekin ko'ngillaridan-da ziyoda tarzda topshirib kelganliklari ma'lum bo'ldi.
0: Alimbayev biz bilan birga javob berdim. Agar bilmagan bo'lsam,
1: javob bermasiz, javob bera olmasiz ham uyati dedi endi. Assalomu alaykum, xormaylar, sizlarga Otabek va Halimjon nomidan salomlar deb xabar qoldirmoqdilar.
0: Sizga ham salom.
1: Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Nima bo'layapti deb Umarov biz bilan birga ekanlar.
0: Yo, chalg'imay Umarov.
1: Hammasi joyida. Umar ko'rdingizmi deb yozyaptilar. Nimani ko'rish kerak ekan? Hozir ko'ramiz. Nima bu? Video. Mayli, videoni keyinroq ko'ramiz. Kamol va Lobar, assalomu alaykum. Mani ham 3 kundan beri mazam yo'q. Nima bu? Tushunmayapman. Shamollash bo'lib shamollash emas. Juda ham qiynalyapman. Davosi menimcha Dubay yoki Sharmil Sheyx bo'lsa kerak deb yozyaptilar.
0: To'ppa-to'p,
1: mayli, davosini o'zingiz ham bilar ekansiz u. Tohir aka, Rustambek Xudoybergenovga aytib bir ikkalangizni yomonlaydi deb yozyaptilar. Biz yomon nima ish qildik, Mohinur?
0: Hech qanaqa yomon ish qilganimiz yo'q. Isbotingiz bormi? Tohir aka.
1: Isbotlay olasizmi?
0: Yozib olganmiz.
1: Nimadir yozib olgan bo'lsalar kerak deb.
0: Yozib ulgurmaganlar aniq.
1: Ha, yo'q. Qo'rqityaptilar, shantaj qilyaptilar hozir.
0: Qo'rqityaptilar. Biz qo'rqmagandek o'zimiz ustamiz.
1: Evaziga nima so'ramoqchisiz, Tohir aka? Qani maqsadga o'tingchi? Keyingi xabar, assalomu alaykum Umar Bey va Mohinur. Bizani Shuhrat to'yxonasida qo'shiqlar to'yiga kelgan odamlarni
0: qo'shiqlar.
1: Shuhrat to'yxonasida qoshiqlar to'yga kelgan odamlarni peshonasiga yopishyapti. Yopishyaptimi yoki otishyaptimi? Yaxshi, Bahrom, oy. Xabar yetib keldi. Tangani yopishtirib olibdilar mana. Bir tinglovchimiz. Tanga yopishadi. Erinmagan odamlar.
0: Tanga oldindan yopishgan.
1: Tanga oldindan yopishgan. Bolaligimizda peshonam g'urra bo'lsa, oyim tanga yopishtirib qo'yardi.
0: Erinmagan odam deb o'zlari hozir erinmasdan.
1: Tanga yopishyapti deb hozir. Rasmga olmoqchimisiz? O'zingizga ham yopishtirib ko'ring mana.
0: Yo'q, u oldindan bo'lgan.
1: Yangi tangalardan.
0: Boya Yulduz Turdiyevaning qo'shiqlarini
1: nimaga? Ming so'mlik tanga yopishtiring, tuzalib ketasiz. Baribir pul dardga davoda.
0: Yulduz Turdiyevaning qo'shiqlarini nimaga qo'ydim?
1: Nimaga qo'ydingiz?
0: Berishdan navbat berishdan aytmoqchi edim. Yulduz Turdiyevada shunaqa xususiyatlar bor.
1: Qanaqa? Magnitmilar?
0: Ya'ni temir buyumlar butun tanalarga yopishadi.
1: Yo'q. Mostan bir kesili bo'lar ekan, yopishtirib chiqardik. Darvoqa Yulduz Turdiyeva yaqinda O'zbekiston xalq artisti unvoniga ega bo'ldilar. Tabriklaymiz.
0: Xursand bo'ldim.
1: Xursand bo'lik. Bo'la, bor. Mana haqiqat bor. Haqiqat yo'q, yo'q deysizlar. Haqiqat bor. Mana bo'lar ekan O'zbekiston xalq artisti juda yarashibdi. Yulduz Turdiyevaga bundan ham katta-katta mukofotlarni qo'lga kiritish ularga nasib qilsin. Juda ham iste'dodli ijodkor hisoblanadilar. Xo'sh, Ravshan aka biz bilan birgalar men boshqa radioga o'tib ketdim deb yozyaptilar. Nima bo'ldi? Nimaga boshqa radioga o'tib ketyapsiz?
0: Ravshan aka oxirgi paytlar juda ko'ngillari nozik bo'lib qolgan. Ravshan aka hali bor, bir 65-70 yoshdan keyin ko'nglingiz nozik bo'lishga o'tsangiz bo'ladi. Siz hali yoshsiz.
1: Assalomu alaykum super boshlovchilar Umarbek va Mohinur, bugungi kuningiz barakali o'tsin. Novvoy Muzaffardan xabar yetib keldi. Muzaffar akaga ham salomlar. Siz pishirgan nonlar har doim shirin chiqsin.
0: Ilohim, ilohim, aytganingiz kelsa, hincha qo'shiq so'rashdi. Bahodir aka, nima ertalab drive showda hincha qo'shiqlarni eshitib to'yib olmadingizmi? Biz Hit Lunch dasturining birinchi soatini yakunlaymiz, keyingi soatga o'tamiz. Demak, oldinda 2 soat bor
1: va nonni sulab keldi Mohinur. Buncha chiroyli nonlar qayerda bu? Bunaqa chiroyli nonlar?
0: Toshkentda? Bilmaysizmi?
1: Bunaqa chiroyli nonlar qayerdaligini siz ham bilmaysizmi?
0: Yo'q.
1: Men bilaman Muzaffar akaning novvoyxonalarida.
0: Muzaffar aka, bugun nonlar tayyorlab charchamang, salomat bo'ling va keyingi soatda ham bizni tinglang. 98

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tashterma sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tashterma sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
2: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hitafm reklama bo'limi.
0: 33 598 00.
4: Hitlar dasturi navbatdagi soatda boshlandi. Studiyada Umarbek va Mohinur.
5: Mohinur ko'staymasini kuch quvvatga to'lishni boshlayaptilar, sal anu quvvatni mana ko'ramiz. Telefonlarda birinchi yashil bo'ladi, keyin sariqqa tushadi, keyin qizil bo'ladi-ku. Hozir Mohinurda qizil edi, kelganlarida endi sariq bo'ldi. Umid qilamizki, efir oxirigacha yashilga aylanadi. Bu hitafa mana 16-11 demoqchiman, televizordagi soat noto'g'ri ekan. Unga qarash kerak emas ekan. 24-yanvar 2021 yilda qolib ketibdi. Vay, 2001 mana shu paytga qaytib qolsam. Voy,
4: gapirmang.
5: 2021 yil, 24-yanvar, soat 16:11 qayerda edim? Uyda bo'lsam kerak, o'qishdamanmi? O'sha paytlar qarang televizorni, o'tmishda u, hozir. Yashi 2021 yilda nima deb o'ylayapti?
4: Nima eslay oladi? 2024 yil, 24-yanvarda 16:11 nima ish qilayotgan edi?
5: Endi jon soatini eslay olishmasa ham,
4: men qanaqa davrda bo'lganimni eslay olaman.
5: 24-yanvardami?
4: Ha, endi quyosh vaqtliroq botganligi uchun 2021-yilda, hali ona bo'lmaganman, lekin yangi kelinman. 16:11 da kechki ovqatga tayyorgarlik ko'rayotgan bo'lganman.
5: Aha.
4: Aniq.
5: Nostanmi?
4: Shunaqa.
5: Juda ham yaxshi. Ana shunaqa 11:11, hurmatli do'stlar, hamiz tinglovchilarimizga salomlarimizni yo'llab qolamiz. Yo'lda tinglab ketayotganlarga oq yo'l va yaxshi kayfiyat hamisha hamroh bo'lsin. Sizga birozdan so'ng sovrinli loyihalarimiz boshlanadi va aynan mana shu loyihalarda ishtirok etish orqali siz dabovlarga vaucherni qo'lga kiritishingiz mumkin va bizda esa ajoyib yangilik bor. Ertaga nasib qilsa Hit Lunch dasturida, bugun esa boshqa efirlarda Toshkent Index tomonidan mustaqilligimizning 35 yilligi munosabati bilan eksklyuziv ajoyib bo'lgan qimmatbaho sovg'alar aynan Hit FM radiosida tinglovchilarimizga ulashilinadi.
4: Radioyimizni doim tinglab boradigan, lekin loyihalarda ishtirok etmaydigan tinglovchilarga
5: zo'r imkoniyat bo'ladi. Zo'r sovg'alarni qo'lga kiritishadi. Maishiy texnika kimga kerak emas. To'g'rimi? Hammaga kerak. Bor bo'lsa ham yangilab qo'yishni xohlaydiganlar bo'ladi va mana shunaqa ajoyib imkoniyatlarni Toshkent Index bizga, Hit FM radiosiga va eng asosiysi tinglovchilariga, ham yurtlarimizga taqdim qilishmoqda.
4: Borlariga shukr. Radioyimizni hamma efir soatlarini eshitib borishga harakat qiling.
6: Qarang bu yulduzlar, uchcha olgan odamlar, sonsiz tunu gunduzlar, bardosh bera olganlar, cheksiz tunu kunuzlar, o'ziga sodiq qolganlar,

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Хитланш дастыры дәвам итә. FM 98 Хит FM радиосы ва анидамда без телеучиларыбызга сөйләр бермәкчебез. Ва бүген имкониет яна башка мәмләкәттән турып эштәткәнләргә ям бирләде. Үзе хәм.
1: Хәдә шундый, хәдә шундый. Кечә авторакам лайхасын әмәлгә ашыргандык, үзәр гәпсез булдым. Фақат кина хайдаучылар иштирак итә алышты, калганнары исә их безгә ям савал булганда без хәм иштирак итәрдик дигән сүзләрне içләрдә тәкрарлаганлыгларын мин ишетип калдым.
0: Içләрдән ишетәм.
1: Ха, içләргә кирип күрдем дә ишеттем. Шуның өчен инде бүген уларның хакышларын инобатка алабыз.
0: Шунака. Демак, Telegram-дан ким файдаланса, оша иштиракчыларыбызны хамалары бу loyihada ishtirok etishlari mumkin. O'zi sizga notanish bo'lgan loyiha emas. Osonlikka qiziqarli.
1: Xo'p, Doston aka yozyaptilar. 2021 yil 24 yanvarda Rossiyada institutda o'qirdim. Kamida institutda bo'lganmanda deb xabar qoldirmoqdilar. Juda ham yaxshi. Assalomu alaykum. Oxinur charchamayapsizlar. Men pozitiv boshlovchilar Maqsud aka, Nurik aka, Soliq aka, Hoji aka charchamanglar, oz qoldi deb yozgan ekanlar. Ketamiz uyga deb yozibdilar. Qayerga borishgan bo'lsa kerak. Sog'bo'ling Shahzod. Yaxshi va bu yerda esa boshqa xabarlar bor. Bo'linglar, aman bo'linglar, hammaga rahmat.
0: Salomon bo'ling. Ana endi hurmatli tinglovchilar, savolni diqqat bilan eshitasiz va javobni bizga Telegramdan yuborasiz. To'g'ri javoblar ko'p bo'lishi mumkin, lekin faqat birinchi bo'lib yetib kelgan to'g'ri javob egasini g'olib deb e'lon qilamiz.
1: Javobni menga aytib qo'ying.
0: Hozir emas. Hali qo'shiqqa navbat beramiz.
1: Yo, tinglovchilar eshitishmaydi. Tinglovchilar eshitmay turinglar, Maqsud hozir savolni javobini menga aytadilar. 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom hitfm so'zlarini kiritgan holatda Telegram messengerimizga yoki Telegram chatimizga xabar qoldirishingiz mumkin.
0: Savol eshitishga tayyormisiz?
1: Ha, tayyor.
0: Men berishga tayyormasman hozir.
1: Yes.
0: Bo'ldi, tayyorman. Demak, balki eshitgandirsiz savolni. Rolls-Royce avtomobilining reklama roliklari efirda ketyapti. Avtomobil xarid qilayotgan mijozga salon ichidagi bu ovoz yoqmayotganini aytadi.
1: Ha, yo, bo'ldi, bu savol berilgan ko'p marotaba. Soat ovozi, boshqa savolga o'zgartiraylik. Soatni chiqillashi.
0: Sal bilmagan gap, o'tirsangiz bo'ladi-ku.
1: Yo'q, uch marta berganmanda shu savolni tinglovchilarga.
0: Eng qiziqarli savollardan deb tanlab olgan edim. Mayli.
1: Hozir zerikarli, shu ham savolmi deyishadi. Keling, mayli, musiqiy tanaffus qilamiz, boshqa savolga o'zgartiramiz. Shuning uchun aytdim-da, savolni ayting menga deb. Efir tashqarisida.
0: Bo'ldi, mayli.
1: Qo'shiq eshitamiz.
0: Yo'q. Shu savolni beraman. Demak, savol quyidagicha. Dostoyevskiy Jinoyat va jazo asarida kichik bir epizod bo'lib, unda 1865-yili 4-iyul kuni Sankt-Peterburg ko'chalarida bemalol u ishni qilib yurishga ruxsat berilgani aytiladi. Lekin bu hammaga ham ma'qul bo'lavermagan. Nimaga ruxsat berilgan? Savolni takrorlayman. Dostoyevskiy Jinoyat va jazo asarida kichik bir epizod bo'lib, unda 1865-yil 4-iyul kuni Sankt-Peterburg ko'chalarida bemalol u ishni qilib yurishga ruxsat berilgan. Lekin bu hammaga ham ma'qul bo'lavermagan. Nimaga ruxsat berilganligini bizga Telegramdan yozdirasiz. Bizda qo'shiqlar vaqti, to'g'ri javobning eng birinchisini hozir biz topib olishga harakat qilamiz.
2: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla. 98.2.

0: maza qilib xayol surib ketayotganmidingiz?
1: Ha, biz buni bizdikmi? Xursandmiz. Nasib Abdullayeva yoshlik taronasi juda ham chiroyli qo'shiqlardan biri sanaladi. Hit FM radiosi va jonli efirnisi biz davom ettiramiz. 11dan 51 daqiqa o'tdi. Avgust oyining 26-sinasi. Kimda kim bugun o'zining tug'ilgan kunini nishonlayotgan bo'lsa, hammalarini tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Omad va baxt hamisha hamroh bo'lsin. Va Mohinur Yusupovadan Dostoyevskiy bo'yicha birinchi savol e'lon qilindi va ikkinchi savol esa aynan kema haqida bo'lib o'tayotgan edi.
0: Kema
1: Kemachilar haqida. Keling bitta savolni takrorlab yuborsangiz tinglovchilarimizga.
0: Albatta. Nimadir demoqchi edim.
1: Nima aytmoqchisiz?
0: Nima chalg'itdingiz o'zi?
1: Chalg'itganim yo'q, gapirdim xolos. Efir olib borayotgandim.
0: Savolni taqdim etganimizdan keyin dastlab asosan noto'g'ri javoblar keldi. Bir necha daqiqalar o'z umuman to'g'ri javob ham kelmadi. Hozirgi mana oxirgi kelayotgan javoblarning aksariyati to'g'ri. Nimaga qayerdandir topib oldingizmi javobini? Tinglovchilar to'g'risini ayting.
1: Endi savol bo'lgandan keyin albatta javobi topiladi-da.
0: Demak, men savolni
1: faqat sizmi zakovat ko'radigan?
0: Qayerdan topsham aytib qo'ydingiz-ku.
1: Ha, yo'q, aytmasmidingiz?
0: Yo'q.
1: Ha, yo'q, manbalarni ko'rsatmasmidingiz? Ko'rsatish kerak-ku.
0: Aytmagandim.
1: Ha, bo'pti.
0: Bir xillarda aytaman, kitobdan bo'lganini. Bularni aytmasdim.
1: Eng qiziq o'g'am zakovat kitobi-ku.
0: Demak, azizlar, chalg'imaymiz. Savolni diqqat bilan tinglang, men uni aytaman, to'g'ri javob yetib kelgan mabodo. 19-chi asr Argentinadagi Laboka shahrini hozir uylarini men tasvirlab beraman. Eski bir-biriga yopishib qurilgan tor uylar, qiyshiq ko'chalar, rang-barang uylar, lekin eng qizig'i rang-barang uylar.
1: Tasavvur qildik.
0: Hammani uyi o'ziga xos rangda. Bu uylar nochor ahvolda yashovchi dengizchilarning uyi. Xo'p, bu rang-baranglikning sababi nima ekanligini bizga yozishingiz kerak edi. Aniq javoblarni o'qib ko'ring-chi.
1: Demak, kema qoldiqlardan yasalgan degan variant bor. Kambag'al yoki boyligini bildirib turadi. Shuhrat G'afforov, temirchi yozyaptilar. Qaysi baliqni tutishga qarab bo'yaydi uyini deb xabar qoldirgan ekanlar. Demak, Burxon uyini raqamidan emas, rangidan tanib olish uchun degan variantni ilgari suryaptilar.
0: Yo, takrorlangan ranglar ham bor lekin.
1: Aha. Baliq turiga qarab bo'yashgan ekan. Masalan, sazan bo'lsa,
0: qizil,
1: sazan bo'lsa birozgina to'qroq rang. Ha. Yaxshi. Tutilgan baliqlarning rangiga bog'liq bo'lsa kerak deya Fayzulloh aka ham xuddi shu fikrni bildirmoqdilar. Keyingi xabar Akmal akadan yetib keldi. Baliqchiligini mavqeini bildirib turadi.
0: Qimmat baliqlar tutadiganlar.
1: Akula tutadiganlarning uyi zo'r bo'ladi, boshqacha bo'ladi.
0: Skat tutadiganlarning uyi boshqacha bo'ladi.
1: Yaxshi. Davron Abidxo'jayev yozmoqdilar. Har bir uy egasi o'zini uyini rangidan topish uchun degan variant bor ularda. Soliq undirish uchun, oilani ahvolini bildirish uchun. Yaxshi. Rahmonovdan to'g'ri javob bor. Va Sunnatbek Furqatov to'g'ri javobni yuborganlar, lekin kech yuborganlar. Shuni ham aytib o'tamiz. Azamat kech yubordilar, lekin to'g'ri javob Muhammad 9546 raqam egasi to'g'ri aniq javob. Yaxshi. Uylarini uzoqdan va qalin tumanda o'z uylarini oson tanib olish uchun hamda adashmaslik uchun yorqin ranglarga bo'yashgan degan variantni bizga bildirganlar. Yaxshi.
0: Yo, yana to'g'ri javoblar bor. Ismlarini agar o'qishga ulgurmagan bo'lsangiz, ma'zur tutasiz. G'olibni esa biz aniqlab bo'ldik.
1: Imkon darajada turistlarning e'tiborini tortish uchun deya Ilhom aka to'g'ri javob, noto'g'ri javob yuborganlar. Xo'p, Umarov va Hamidulla aka rostdan ham xayol surayotgan ekanlar, beriga tepibmiz. Xo'p, Nodir G'oziyev ham to'g'ri javobni yuborganlar, lekin kech. Lekin bizga to'g'ri va aniq javobni birinchilardan bo'lib yuborgan tinglovchimiz bor. 0133 raqam egasi Adilova Husnoraxon, tabriklaymiz.
0: Bravo, bravissimo. To'g'ri aniq javob. Ya'ni nochor ahvolda yashovchi dengizchilar, baliqchilar nima uchun uylarini rangini shunaqa yorqin ranglarga bo'yashar ekan degan savol bor. Ular uylarini ta'mirlash uchun ortiqcha pul ajrata olmaydilar. Va ishlaridan ortgan pulni uylariga sarflashadi. Ya'ni ular kemalarini har yil yoki 2 yilda bir marta bo'yab turishlariga to'g'ri keladi va kemalarini bo'yashdan ortib qolgan bo'yoqlarni uy bo'yash uchun ishlatishadi. Mana shu to'g'ri javob edim. Ya'ni kemani bo'yashdan ortgan bo'yoqlardan foydalanishgan va shuning uchun hamma dengizchilarning uylarini rangi har xil va bu ranglar bir yilda yoki 2 yilda o'zgarib turar ekan. Mana shu to'g'ri javobni yo'llagan hammaga rahmat. G'olibimiz esa Husnora Adilova bo'ladilar. Tabriklaymiz.
1: Qishloqxon, eshitayotgan bo'lsangiz xursandmisiz? Bildirib qo'ying. Yo, bilaylik. Qiziq.
0: Ovozli xabar yuboring deb.
1: Yo, endi javona qilmasinlar. Bir fikr mulohazalarini. Mayli, nima bo'lsa-da tabriklaymiz, bowling voucher beramiz.
0: Keyingi soat ko'rishamiz. Bowling uchun o'lgandan keyin voucheringizni olib ketishingiz mumkin.

0: Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 12. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov Toshkentda o'tayotgan Islom sivilizatsiyasi, yangi dunyo, yangi tashabbuslar xalqaro media forumida zamonaviy jurnalistika oldidagi muhim masalalarga to'xtaldi. Uning ta'kidlashicha, axborot soniyalar ichida millionlab odamlarga yetib borayotgan bir paytda yolg'on, manipulyatsiya va fake xabarlar ham tez tarqalmoqda. Shu sabab jurnalistikaning asosiy vazifalaridan biri ishonchli axborotni ta'minlash bo'lib qolmoqda. Asadov sun'iy intellekt jurnalistning o'rnini bosmasligi, aksincha uning imkoniyatlarini kengaytirishini qayd etdi. Texnologiyalar rivojlansa-da, haqiqat, xolislik va vijdon jurnalistikaning asosiy mezoni bo'lib qolishi kerakligini ta'kidladi. Shuningdek, milliy manfaatlarni himoya qilish dunyodan yopilish emas, balki faktlarga tayanish, voqealarni xolis tahlil qilish va jamiyat bilan ochiq muloqot olib borish ekanini bildirdi. Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanida Yoshlar kelajak bunyodkorlari 5-chi xalqaro ekologiya qurultoyi o'tkazildi. Unda O'zbekiston hududlari hamda 8 ta xorijiy davlatdan yosh ekofaollar ishtirok etdi. Qurultoy doirasida ekologik madaniyatni oshirishga qaratilgan seminarlar, intellektual va sport musobaqalari tashkil etildi. Eko zakovat bellashuvida Namangan viloyati jamoasi g'olib bo'ldi. Xalqaro nima, qayerda, qachon intellektual o'yinida esa Belarus 1-chi, O'zbekiston 2-chi, Rossiya jamoasi 3-chi o'rinni egalladi. Musobaqalar g'oliblari qurultoy yakunida taqdirlandi. O'zbekistonda pochta va kuryerlik xizmatlari hajmi 4.2 trillion so'mdan oshdi. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi ma'lum qildi. 2026 yilning yanvar-iyun oylarida ushbu xizmatlar hajmi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 18.2% ga o'sgan. Eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahrida qayd etilib, 6 oyda 2.3 trillion so'mlik xizmat ko'rsatilgan. Bu 2-chi o'rindagi Samarqand viloyatidan qariyb 5 barobar ko'p. Keyingi o'rinlarni Farg'ona va Toshkent viloyatlari egallagan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News.

0: Пуль керек ма? Davr Bank'тан расми даромадсыз 300 миллион сомгеча микрокредит. Пульны иштетинг, 30 кунда кайтаринг ва умуман фойз толамайн. Батавсыл 1284 кыска ракамы ёки Davr Bank'нин өзіңізге якын филиалыга мурожаат кылыңыз.
1: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
2: Алло, дадасы, сүйінші бар.
3: А, қанақы сүйінші, елі нам ақып қойдес.
2: Мұзлат күші олдым. Хаватромей, ишонч орқали мұддатли толу келдім.
4: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
5: Tash termal sanatoriyasi. Davolanish va mukammal hordiq chiqarish. Jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar. Hammasi ichida. Hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
6: Хит FM реклама бөлімі
5: 33 598 00.

0: Shu yerdamiz do'stlar, hamma-hammaga assalomu alaykum. Siz KTFM radiosini tinglamoqdasiz. Mohinur, quvvatingiz nechi foiz?
1: Anchagina oshdi.
0: Anchagina oshdi.
1: Lekin yashil bo'lmadi.
0: Raqamlarga qiziqamiz biz albatta.
1: 100%danmi?
0: Aha, 100%dan.
1: 60%.
0: 60%. Bu esa juda ham yaxshi, yashil yashilga chiqibsiz. 60dan keyin yashillashadi-yu. 50dan keyin sariqlashadi. Menda esa hozir ayni fursat kayfiyatim 75%ni ko'rsatmoqda. Sizda-chi? Sizda kayfiyat qanday? Ob-havo ma'lumotlariga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ayni fursat Toshkentda havo harorati nechchi, Mohinur? Telefoningiz yoningizdami? Qani meni telefonlarim? Sizni telefoningiz qani? Telefonsiz yashab bo'lar ekanmi hozir? Yashab bo'ladi albatta. Men mana shu narsadan uzoqlashishga harakat qilmoqdaman. Xo'p, mayli, shunday bo'lsa-da, ob-havo juda ham mo'tadil. Ekanligini ko'rmoqdamiz. 33 daraja ayni fursat Toshkentda havo harorati va bizga hozir havo hech qanday syurprizlarni tayyorlayotgani yo'q, Mohinur. Hammasi mo'tadil, hammasi chiroyli darajada davom etmoqda. Bu esa albatta yaxshi. Salqin joylarga o'tsangiz-chi, mayin shamolni his qilmoqdasiz. Oftob joblari yoqmayapti. Hozir mana ko'chaga chiqib keldim. Salqin joyda turibman. Yoqimli. Ana buni bittasini bitib qopdi. Lekin shunday bo'lsa-da yaxshi. Avtobusga sekin o'tsam yaxshi emas. Issiq. Shunaqa havo harorati sezilmoqda. Xo'sh, Umarov bizga yozmoqdilar. Qaysidir taronani eshitganlar shekilli. Endi bo'lsa bittasi bilan 7 yurganimni eslatdinglar. Baribir uylanmadim men unga. Yunusobodlik qizida yoshlik deyaptilar. 7 yil yurib uylanmadingizmi?
1: Tavba. Nima bo'ldi? 7 yilda qarindoshdek bo'lib ketadi-ku odam. 7 yil gaplashib uylanmaslik mumkin.
0: Siz hali turmushga chiqqaningizga 7 yil bo'lmadi, Mohinur?
1: Yo'q.
0: O'shada.
1: Voy.
0: Mohinur ikkita bolali bo'lib ketganlar.
1: Tavba, shunaqasi ham bo'lishi mumkinmi?
0: Qani, ular 7 yil gaplashib
1: aqlimga sig'dira olmayapman.
0: Yurib baribir uylanmabdilar. Bechara qiz.
1: Qiz tashlab ketdingizmi? 7 yildan keyin qiz boyvacha ravona topdingizmi? Yoki siz yaxshiroq qiz ko'rib qoldingizmi? Chiroyliroqmi? Bizda yana bitta yaxshi yangilikchilardan biri. Yo'lda har kuni yuradiganlarga Chilonzor tumanidagi ushbu tizim haqida ma'lumot bergan edik. Endi boshqa tumanga ham o'tdi. Yashil to'lqin tizimi.
0: Yashil to'lqin.
1: Shotor Ustaveli ko'chasining Janubiy vokzal va Grand Mir mehmonxonasi oralig'ida svetoforlar yashil to'lqin tizimida ishlay boshladi. Sinov natijasida ushbu yo'nalishda harakatlanish vaqti 11,5 daqiqadan 30 daqiqagacha, 8 daqiqagacha tushdi. Qizil chiroqda to'xtashlar esa 6 martadan 2 martagacha kamaydi. Ana sizga. Yaxshi yangilik. O'zi tirbandliklar bo'lmayapti bu ko'chada yaxshi, lekin svetoforlar ko'p deb nolayotganlar uchun yashil to'lqin tizimi juda ham yaxshi bo'libdi. Ya'ni siz o'sha belgilangan tezlikda yursangiz, asosan aksariyat holatlarda yashil chiroqqa tushasiz.
0: Mohinur sizdan iltimos, Yorqinxo'ja Umarov. Ayb mendami yoki senda? Shu taronani joylab turing, keyin nima kelganligini aytaman. O'zbek adashmayotgan bo'lsam, yoki o'zbek to'pdamidi, shu papkada joylashganidi.
1: Uydan qarayman hozir.
0: Xo'p, 12:17 Hamidullaga yozyaptilar. Qarindosh bo'lib qolishganda, shuning uchun birga bo'lishmagan deb yozyaptilar. Abduqodir, 7 yil nima bo'pti? Men 10 yil qo'shnimi qizi bilan yurib, oxirida birga bo'lmadik deb yozyaptilar.
1: Voy to'bba, nima bo'ldi?
0: Birga bo'lolmaganlar haqida qanaqa qo'shiq bor?
1: Birga bo'la. Juda ham
0: ko'p.
1: Ummondan ketib bo'ldi-da endi.
0: Ummondan ketib bo'ldi. Eng asosiy qismi o'tib ketdi. Menimcha Ummondan keyin yodlarga tushgan ko'pchilikni qo'ydingizmi? Ayb mendami, ayb sendanmi? Bo'ldi. U ham yaxshi tushadi. Nimaga bunday bo'lgan ekan? 7 yil yurib
1: gaplashib
0: turmush bog'lashmagan. 7 yil munosabatda bo'lib deysak to'g'ri bo'ladi. Mana. Chunki qizning oila a'zolari
1: yo'q deydi.
0: Qarshilik bo'lganmi? Bilas, momo sodir qilishganda.
1: Siz munosabatingizni oila a'zolaringizga 7 yildan keyin ochiqlagansizlar va qiz tomon norozi bo'lishgan, shundaymi? Vaqtliroq sovchi yuborish kerak edi, aniqlashtirib olish kerak edi. Eh, ko'ngil, endi har safar ummonni eshitganingizda siqilib yuraverasiz. Hurmatli Umarov.
0: 3 yil ichida qarindoshdan begona bo'lib ketish ham mumkin ekan deb yozyaptilar. Yana bir sevgidan kuygan tinglovchimiz.
1: 3 yildami?
0: Sevgidan kuygan ko'p ekan-a. Birinchi muhabbatingizni eslataylikmi hozir?
1: Kelinglar, hozir sevgidan kuyish, ayriliq azob haqida gaplashamiz. Fondagi musiqani ham o'zgartiramiz.
0: Yo, fondagi musiqa turaversan. Quvnoq ayriliq azob haqida hech kim gaplashmagan. Bugun quvnoqlarcha ayriliq va azob haqida gaplashamiz.
1: Bo'pti.
0: Kayfiyat bilan gaplashamiz. Hozir agar kayfiyatimizni mag'zun qiladigan bo'lsak, kechki efir bo'lib qoladi. Shuning uchun kayfiyat bilan azob uqubat haqida gaplashamiz. Ayb sendami, ayb undami, nima farqi bor? To'g'rimi? Nima farqi bor? Bo'ldi, bo'lmadi yo'q.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi chempion

0: hakemga xabar yotamiz.
1: O'n yuzda ishib ketgim kelgim keldi shu joyda. Bizni ham ishib ketgimiz kelyapti. Yo'q, hozir ham havo yomon emas. Vietnamda siz turgan joyda bizni ham oftob urushini xohlayapmiz. Assalomu alaykum, xormeylar deb yozyaptilar. Va bu yerda esa qo'shiq tanlov. Biz qo'shiq tanlovini amalga oshiramiz deb e'lon bermadik.
0: Voy, ayrol haqida hech bo'lmasa yozing. Biz sizni dardingizga sherik bo'lib qo'shiq qo'yib beraylik. Ey, yo'q, bu yo'q, bizga qo'shiq buyurtma qilish bu nimasi?
1: Ustaringiz
0: qiynalmaydimi?
1: O'shada assalomu alaykum, yoshlar. Bizga aytyaptilar. Onasiga qarab qizini ol deyishda 100%ga bo'lmasa ham 70%ga to'g'ri keladigan joylar bor. Mana alimentimdan isbot. Deb yozyaptilar.
0: Iloyim, baxtli bo'ling bundan keyingi hayotingizda, to'g'ri insonni topib, baxtli bo'lish sizga nasib etsin.
1: Qalblar qalblarga nigoh tashlasin.
0: Boshlandi.
1: Hozir o'qiyapman hozir, to'qiyapman.
0: To'qiyapsizmi siz?
1: Qalblar qalblarga nigoh tashlaganda bir qo'shiq eshitdik.
0: Yo'g'ini keyin to'qiydilar.
1: Shu joyi keldi faqat.

0: Duşanbeden cuma gece saat 16:00'de. Bozoringizni bersin. Hit FM'de. Şirin Gafurova bilan. Loyiha homisi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Lady Gaga, Bruno Mars. I wanna be Lex to you. Chiroyli so'zlar. Lekin nima degani bilmadim.
1: Chiroyliga ishonyapsiz lekin.
0: Ha.
1: Bizda esa antiqa xabar bor. Biz bu xabarni
0: bir-biridan zo'r xabarlar kelyapti.
1: Kayfiyatni tushirmagan holda, ko'nglimizga qattiq yaqin olmagan holda o'qiymiz.
0: Hikoya qil loyihasida shu xabarni o'qilganida boshqacha bo'lardi deb hozir. Hozirgan siz Hitlanchda o'qitirsiz bu xabarlarni. Shuning uchun ko'p hikoya qilib kutmang, katta narsalar kutmang.
1: Effektini kutmang, axir bu Hitlanch.
0: Xuddi shunday.
1: Hitlanchlar Umarbek va Mohinur.
0: Assalomu alaykum. Ayolim bilan 6 yil gaplashib uylanganman. Hozir to'yimizga 6 yil bo'ldi. Umumiy hisob 12 yildan beri birgamiz. Xudoga shukr, ikkita farzandimiz bor deb yozyaptilar.
1: Xudoga shukr, endi men bo'ylayman. Baxtingizga ko'z tegmasin iloyim. Har doim shunaqa mamnun bo'lib yuring.
0: Salom. 6 yilda ikkitadan to'g'ri kelayotgan bo'lsa, har 3 yilda bitta bo'lsa, demak, yaxshi.
1: Ammo dengizni berdi nima bo'lsa-da.
0: Yaxshi.
1: Shunday davom eting. Salom hammaga. Men 3 yil sevishib, keyin uylanganman. Hozir 4 nafar farzandim bor. Biz baxtlimiz deb turam. Ko'z tegmasin iloyim.
0: Baxtingizga ko'zam tegmasin, yaxshi. Efir zo'r bo'ldi. Ayrilik haqida eshitib, buncha kulaman deb o'ylamagan edim. Sog' bo'ling, omon bo'ling va hozir Dildoraxonni, Alisher akalarga ham tinglayotgan ekan. Ularga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz va hech kim ayrilmasin deb bu yerda o'zlarining tilaklarini bildirganlar.
1: Alisher aka ham amin deb qo'ydilar shu joyda. Keyingi xabarni o'qiymiz. 3659 raqami egasi. Onasiga qarab qizini ol degan gap to'g'ri emas. Chunki meni qaynonam juda yaxshi inson, lekin qizi meni umrimni yeydi.
0: Kecha Mohinur 2407 raqami egasi xabar qoldirgandilar.
1: Xo'sh.
0: Ishon guzardagi yolg'onchi savdogardan qarzini undirishga ketyapman deb. 8 oy bo'ldi qarzini bermaganiga deb yozyaptilar.
1: Ishon guzar, mebelga borganmi deysiz?
0: Bilmadim men qayerga, bilmadim men gilamga, mebelga yoki bozorga. Xullas, baribir ololmayaptilar-da.
1: Voy.
0: O'zlari aytib turibdilar. Yolg'onchi savdogardan qarzini olishga, undirishga ketyapman deb. Aldab olganda. Kasalman deb yuborgan bo'lsa kerak hozir aka. To'g'risi sharoitimiz yo'q. Qarang, do'koni mana bunaqa, ijara narxlari oshib ketgan. Ozgina, ozgina aka, iltimos. Yana ozgina kutaylik degan bo'lsalar, bular ham ko'ngil bo'shlik qilib qaytib kelganlar.
1: Bermaydi. Shunaqa odamlar ko'pligi men ishonmaganman.
0: Nech pul? Qarzingiz qancha?
1: Bizdan qiynalsa kerak, pul bo'lsa berish kerak. Beradi deb o'ylagandim odamlarni.
0: Doniyor aka. Fakt yozgandek sevgi yo'q deb undoq qo'yib qo'ydilar. Muhabbat bormi dunyoda?
1: Ulardan javob kutasizmi endi hozir?
0: Yo'q, men tinglovchilarga aytayapman hozir. Sevgi, muhabbat bormi, nima deb o'ylaysizlar? Impuls yo'q, insight bo'lib ketdi hozir bu yo'g'andi. Rostdan ham kasalman deydi. Aytdim, men bilaman-ku. Bu shablon hammasi 10 ming dollar berish kerak ekan.
1: Uni buni qo'yinglar. Onam kasal deb aldiydiganlar ham bor ekan, ishonasizmi? Buyurtmani pulini ishlatib olib.
0: Yaqinim o'tib qoldi, vafot etdi, janaza bo'lib qoldi deydiganlar bor. Hamma pulim janazaga ketib qoldi deydiganlar bor.
1: Shunaqa.
0: 10 ming dollar.
1: Yashasak ko'raverar ekanmiz.
0: Xo'p, 2407 raqamiga ismingizni bilmadik. 10 ming dollar ekan, Mohinur. Nima deb hozir dalda bersak bo'ladi ularga?
1: Biz borib olishib yoramiz o, Umar.
0: Olishib yoramaymiz, 10 ming dollar ekan-u. Kichikroq summalar bo'lganda sal umid bildirsa bo'lardi.
1: Yo, mundoq qo'rqitsam, mundoq qilsam qo'rqmaydilarmi? Hay.
0: Siz bu turishingizda yosh bolalarni ham qo'rqitolmaysiz, ishoning.
1: Ha, bo'pti, undan makiyaj qilmasang kelib.
0: Ismim bechora Akmalxon ekan.
1: Bechora Akmalxon.
0: Pul zaril bo'lganda bor, qarzingiz, onomisiz yomon alam qiladi, bilasizmi?
1: 10 ming dollarlik pul bilan ham shuni hech qilasizmi, bechora Akmalxon aka?
0: Siz ham ishonib bergansiz-da 10 ming dollar, qarang. O'rningizda bo'lib qolgim kelmadi.
1: Qo'rqib bo'lgansiz siz.
0: O'rningizda bo'lib qolgim kelmadi.
1: Kim bu havas keladi, misol uchun bechora Akmalxon akaga. Keyingi xabar pochtadan yetib keldi.
0: O'zlari rahmlari kelyapti hozir o'zlari.
1: Hozir uncha-muncha ayriliq haqidagi qo'shiqlar ularga ta'sir qilmayotgani aniq.
0: Lekin rastasini tepdim deb yozyaptilar.
1: Foydasi yo'q.
0: Ishga chiqmagan ekanmi?
1: O'sha 10 ming dollarga olib rastalarni ertaga ta'mirlash ishlarini amalga oshirib yuboringlar. Sizning pulingizga.
0: Qarangiz, supermarket bo'lib ketgan o't.
1: Kechki payt qarsangiz LED chiroqlar qo'yib qo'ygan bo'ladilar tepasiga katta qilib. Ishonchli deb yozib qo'ygan bo'ladilar keyin.
0: Hech bo'lmaganda bir
1: halol deb.
0: 500, 600, mayli 1000 dollar deganlarda ham sal umid bog'lasak bo'lardi-da bu yerda-chi. 10 ming dollarda.
1: Undan ko'ra qochib ketadilar.
0: Bitta. Yaxshi mashinani puli turibdi-da hozir bu yerda.
1: Shunaqa.
0: Endi yaxshi demadi, o'rtachadagi avtomobil narxi turibdi-da 10 ming dollar.
1: Minilgan Gentra.
0: Minilgan Gentra-mi yoki yaxshi holatdagi Cobalt-mi? Zo'r holatdagi tuning qilingan. Endi
1: balki u pulga 3 ta Matiz olib ijaraga berib chiqarib yuborgandirlar allaqachon.
0: Balki.
1: Katta bizneslarni o'y qilib.
0: Xullas, nima bo'lsa-da, Akmalxon aka, hech nima deya olmaymiz sizga. Dalda bera olmaymiz.
1: Polshadan xabar yetib kelgan, shuni baraka topkurlar o'qib qo'yay. Salqingina salom. Hozir biz yoqilg'i quyish shoxobchasida navbatda turibmiz. Nasib qilsa Fransiyaga kollega ketaman. Kan festivali o'tkaziladigan joyga boraman. O, zo'ru. Mavzuga keladigan bo'lsam, 4-chi sevgan qizimga uylanganman. Hisoblab yurgan ekanlar. 25 yoshimda.
0: Yurakam.
1: Hozircha 2 nafar farzandimiz bor.
0: Toshkentda nechta darvozasi bor edi?
1: 12 ta.
0: 12 tami? Shu 4 tasi ularda bo'lgan ekanda.
1: Ajoyib.
0: Yaxshi. 5 yil sevishib uylanganman. Yo'q, uylanmaganman. Noto'g'riman. Hozir u 3 ta bolasi oilasi bilan, men 2 ta bolam oilam bilan baxtlimiz. Menimcha sevgi yo'q. Inson kerak emas deb o'ziga etsa, hamma narsaga ko'nikadi deb yozyaptilar.
1: Tushunarli. Mehr ko'zda deyishadi-ku, ko'rmasangiz o'zi kelib, sekin unutib yuborasiz. 4 yil gaplashib, keyin uylanganman. O'sha payt sodda qiz edi, hozir deb ko'p nuqta qo'yib tiladi, keyin u yoqni achkaldi,
0: ishlardigan chiqarib beraman. O'singan emoji ham bormi?
1: Yo'q, 3 nuqta qo'yganlar va umandan bo'lsin deganlar.
0: Ha, bo'ldi, tushunarli. Holatlari tashxisimiz ma'lum. Holatlari ma'lum.
1: Onasini ko'rib qizini oldigan gapga 100% to'g'ri shu gap deb yozdilar. Bir tinglovchimiz 15 yildan keyin, 15 yildan ortiq yashab, keyin sinab ko'rsin, keyin solishtirsin deb yozdilar. Bo'lishi mumkin, 15 yildan keyin chiqib kelishi mumkin-a? Balki.
0: Hozir shunda g'arbda.
1: Lekin men guvoh bo'lganman.
0: G'arbda hozir shunda to'g'ri qilishadi degan xulosa bo'lib qolmayaptimi?
1: Nima bo'lyapti hozir bu?
0: Ular birinchi yashab ko'rishadi.
1: Ayo, onasini ko'rib qizini olyapti, shunchaki yashab ko'rmayapti. Meliki guvoh bo'lganman. Ona hukmron bo'lgan uyda bir qizni ko'rganman. Dugonamning akasiga kelin qilib olib berishgan. Va u ham mana bu barmoqlarini chiqarib, mana shunda yurmoqchi bo'lgan uyida.
0: Keyin dumini bosib qo'yishgan.
1: Uyog'ini bilmadim.
0: Tushunarli. Yaxshi. 9-chi sevganimga uylanganman, 3 yil gaplashib.
1: Ajoyib. Keyingi qo'shib qo'tamiz.
0: Yurakam juda keng ekanda. 9-chi, 8-ta odam kirib chiqqan ekanda yurakka ham. Bozor karvon, saroymi?
1: Nima bo'lgan deyam, biz qilmaymiz.
0: Hazillashamiz.
1: Yaqin olmaslikka harakat qilamiz.
0: Shunday, hazillashamiz do'stlar.
1: Mana qo'shiq yangrasiyamiz.
0: Yo, birato'la xayrlashamiz. 12:50 do'stlar. Xabar yuborganlarga, bizni eshitganlarga kattakon rahmat. Oz bo'lsa-da kayfiyatingizga ijobiy ta'sir ko'rsatish niyatida edik va buni uddasidan qanchalik chiqdik yoki chiqa olmadik, buni albatta o'zingizni xolis ko'nglingizdagi va xayolingizdagi fikrlar bilan baho berasiz, bizga yozmang. Biz xafa bo'lamiz. Yaxshi bo'lsa yozing, yomon bo'lsa yozmang.
1: Biz esa siqilmay kechingiz uchun mana bu qo'shiqni qo'yib, siz bilan xayrlashamiz. Ertaga 9:00 dan 1 soat o'tgandan keyin 10:00 da hitlarda turdi, ko'rishamiz.
0: Adashib
1: ketdim, nima?
0: Yo'q, qarz haqida ham bir mavzu qilsak bo'lar ekan-a?
1: Ha, ertaga.
0: Qarang, hozir xayrlashayotganimizda mana qarz bo'yicha mavzularga mos xabarlar kelyapti.
1: Ertaga aldanganlar degan soat qilamiz.
0: Yoxud qarz munosabatni buzadimi?
1: Aldanganlar yoxud qarz munosabatni buzadi. Pulli ish qilib qarindoshlar ham begona bo'lib ketganlar bor. Jigarlar, bilasizmi?
0: Qachon qarzingizni berasiz?
1: Qanaqa qarz? Qanaqa qarz? Xayr, xayr.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

sen bilan o'tgan kunlar balki unutilar. Lekin sendan qolgan dard mening qalbimda abadiy yashaydi. Sensizlikni menga ravo ko'rma. Nigohlaring nigohlarimga armon bo'lmasin. Bo'lmas, seni ko'rmasam.

0: شهرزاد ماهان.
1: Hit FM. Мегаполис Ритма Деполь.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

Soft bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. Orzular kutmaydi. Sizchi? Telefon, maishiy texnika, tilla taqinchoqlar va qurilish mollari. Endi ishonch bilan muddatli to'lovga. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Hidup reklama bo'limi 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alin bilan. Insight.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul Premium Kollageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul Premium Kollageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 61 yoxud Uzum va Yandex Market'dan so'rang.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15. Dolzarb, tezkor va ishonchli. Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident Shavkat Mirziyoyev AQSh Kongressi vakillar palatasi delegatsiyasini qabul qildi. Uchrashuvda O'zbekiston va AQSh o'rtasidagi strategik sheriklikni mustahkamlash, parlamentlar aro va savdo-iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Qayd etilishicha, joriy yil boshidan ikki mamlakat o'rtasidagi savdo hajmi 20% oshgan. Ayni paytda energetika, muhim minerallar, transport, qishloq xo'jaligi, raqamli texnologiyalar va sanoat yo'nalishlarida 3 yillik iqtisodiy hamkorlik dasturi amal oshirilmoqda. Shuningdek, AQShning Missuri, Shimoliy Karolina, Texas va Gavayi shtatlari bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqalarni rivojlantirish masalasi ko'rib chiqildi. Uchrashuv yakunida ikki mamlakat ishbilarmonlik missiyalarining o'zaro tashriflarini tashkil etishga kelishib olindi. Maktabgacha va maktab ta'limida o'zbek tilini sifatli o'qitishga bag'ishlangan respublika o'quv seminari tashkil etildi. Joriy yilning 24-28 avgust kunlari ta'limni rivojlantirish respublika ilmiy metodik markazi hamda maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi tomonidan maktabgacha va maktab ta'limida o'zbek tilini sifatli o'qitish, zamonaviy metodika va innovatsion yondashuvlar mavzusida respublika o'quv seminari tashkil etildi. Seminarga respublikamizning barcha hududlaridan jami 180 nafar pedagog, xususan 120 nafar maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachisi hamda umumiy o'rta ta'lim maktablarining 60 nafar boshlang'ich sinf o'qituvchisi jalb etildi. Facebook asoschisi Mark Zuckerberg Irlandiyadagi tarixiy Strangley qasrini sotib oldi. Bu haqda The Guardian xabar bermoqda. Kelishuv qiymati rasman ma'lum qilingani yo'q, biroq ommaviy axborot vositalari uning narxini 20-30 million evroga baholamoqda. Strangley qasri 1825-1835 yillarda qurilgan. Uch qavatli binoning maydoni qariyb 1,5 ming kvadrat metrni, unga tutash hudud esa 178 gektarni tashkil etadi. Bu hududda o'rmon, bog'lar va pristan mavjud. Qasr Metaning Irlandiyadagi shtab-kvartirasi yaqinida joylashgan. Ular orasidagi masofa 200 kilometrni tashkil qiladi. Zuckerberg va uning oilasi qasrdan Irlandiyaga safarlari vaqtida qarorgoh sifatida foydalanishi aytilmoqda. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM

0: Dash termal sanatoriyasi davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Dash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Dash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Aka, mana bu mahsulot zo'r ekan-u, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
2: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. Sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Top loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Gidafam reklama bo'limi
1: 33 598 00.

0: freedom. Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarini esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tashtermal sanatoriyasi. Oshqozon ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash. Shifobaxsh termal suvlar va barcha muolajalar. Shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar. Hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tashtermal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam

0: mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Market'dan so'rang.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari, qurilish mollari, oziq-ovqat mahsulotlari, maishiy texnika vositalarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
2: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
0: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi.
0: 33 598 00.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: Shishadan chiqdi jin. Dedi ki bırak kendini, şu başına buyruk.

0: Dash Termal sanatoriyasi davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Dash Termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Dash Termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
1: Hyundai Elantra. Яркий динамичный седан для тех, кто не привык останавливаться на достигнутом. Сделать следующий шаг стал еще проще. Hyundai Elantra в рассрочку 0% за 5 900 000 сумов в месяц. Узнайте больше по номеру 1248 у официальных дилеров Hyundai. Предложение ограничено. Hyundai Elantra. Позвольте себе больше.
0: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.
2: Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat.
0: Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim. To'y yaqinmi? Tilla taqinchoqlar, maishiy texnika, jihozlar, hammasi kerak. Ammo xarajat katta. Xavotir olmang. Endi Toshkent bozorlarida hammasini ishonch orqali muddatli to'lovga oling. To'y tashvishsiz o'tsin. Batafsil ma'lumot uchun telefon 73 515 22 22. Ishonch hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi
0: 33 598 00.

0: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
1: Haqiqiy go'zallik va salomatlik ichkaridan boshlanadi. Turkiyada ishlab chiqarilgan Trus Istanbul premium kollageni terining elastikligini oshiradi, ajinlarni kamaytiradi va bo'g'imlar harakatchanligini ta'minlaydi. Har kuni bir qoshiq Trus va siz yanada yoshroq hamda tetikroq ko'rinasiz. Trus Istanbul premium kollageni o'zingizga bo'lgan g'amxo'rlik. Telefon raqamlarimiz 77 495 61 60. Yoxud Uzum va Yandex Market'dan so'rang.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi

0: Мику. Шахрымыз дүкөлдөрдөн сурайын. Реклама. Өзбекстанда саат 20. Dolzarb, tezkor va ishonchli Hit FM News.
1: Assalomu alaykum. Efirda Hit FM radiosining axborot xizmati. Prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov Toshkentda o'tayotgan Islom sivilizatsiyasi, yangi dunyo, yangi tashabbuslar xalqaro media forumida zamonaviy jurnalistika oldidagi muhim masalalarga to'xtaldi. Uning ta'kidlashicha, axborot soniyalar ichida millionlab odamlarga yetib borayotgan bir paytda yolg'on, manipulyatsiya va fake xabarlar ham tez tarqalmoqda. Shu sabab jurnalistikaning asosiy vazifalaridan biri ishonchli axborotni ta'minlash bo'lib qolmoqda. Asadov sun'iy intellekt jurnalistining o'rnini bosmasligi, aksincha uning imkoniyatlarini kengaytirishini qayd etdi. Texnologiyalar rivojlansa-da, haqiqat, xolislik va vijdon jurnalistikaning asosiy mezoni bo'lib qolishi kerakligini ta'kidladi. Shuningdek, milliy manfaatlarni himoya qilish dunyodan yopilish emas, balki faktlarga tayanish, voqealarni xolis tahlil qilish va jamiyat bilan ochiq muloqot olib borish ekanini bildirdi. Qashqadaryo viloyatining Shahrisabz tumanida Yoshlar kelajak bunyodkorlari 5-chi xalqaro ekologiya qurultoyi o'tkazildi. Unda O'zbekiston hududlari hamda 8 ta xorijiy davlatdan yosh ekofaollar ishtirok etdi. Qurultoy doirasida ekologik madaniyatni oshirishga qaratilgan seminarlar, intellektual va sport musobaqalari tashkil etildi. Eko zakovat bellashuvida Namangan viloyati jamoasi g'olib bo'ldi. Xalqaro nima, qayerda, qachon intellektual o'yinida esa Belarus 1-chi, O'zbekiston 2-chi, Rossiya jamoasi 3-chi o'rinni egalladi. Musobaqalar g'oliblari qurultoy yakunida taqdirlandi. O'zbekistonda pochta va kuryerlik xizmatlari hajmi 4.2 trillion so'mdan oshdi. Bu haqda Milliy statistika qo'mitasi ma'lum qildi. 2026 yilning yanvar-iyun oylarida ushbu xizmatlar hajmi o'tgan yilning mos davriga nisbatan 18.2% ga o'sgan. Eng yuqori ko'rsatkich Toshkent shahrida qayd etilib, 6 oyda 2.3 trillion so'mlik xizmat ko'rsatilgan. Bu 2-chi o'rindagi Samarqand viloyatidan qariyb 5 barobar ko'p. Keyingi o'rinlarni Farg'ona va Toshkent viloyatlari egallagan. Hozirga qadar sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Hit FM'ni tinglashda davom eting.
0: Hamisha aktual yangiliklar. Hit FM News. Hit FM'da. Hit FM'da. Fazliddin va Maftuna.

کیفیتده کمینه فضلت نخصنر زینب یونسو با تامالردن اسلام علیکم خیلی آخشان برچه برچه انگیزگه من یتیب گلدم رازدن سوی مفتون خان شروع و طولق ترکیب تیفایم چلر سلر بلند تا 23:00 گچه 3 ساعت ما بینده علا کیفیتده برگی بولش که وعده برمز Bu boshlovchilar qayerga ketishdi? Zerikib qoldik-ku deganlar biz yerdamiz. Massa qilamiz. Energetik balansni maksimal darajaga ko'tarilamiz. Uch ko'tarilishiga o'zimizni qo'shamiz. 3 soat mobaynida massa qilib eng qiziqarli onlarni qarshi olamiz. Bu soatlar davomida esa birgalikda loyihalar sizni kutmoqda. G'oliblarni esa sovg'alar bilan siylaymiz. Bugun sanaga nazar tashlaydigan bo'lsak, avgust oyining so'nggi kunlaridan biri, 26-avgust sanasi. Bir necha kunlardan so'ng O'zbekiston Respublikasi mustaqilligiga 35 yil to'ladi. 35 yil! Kelayotgan bayram barchangizga muborak bo'lsin va ushbu bayram arafasida ham Hit FM o'z muxlislariga hozirlab qo'ygan sovg'alari bisyor. Buni yaxshi bilasizlar. Hamma bayramda biz bayramona efirlarni taqdim etamiz. Ushbu bayramga ham rejalarimiz anchagina ko'p va sovg'alar ham katta-katta. Shunday ekan, biz muxlislarni doimo xursand qilishda davom etamiz. Yana bir bor bayram muborak bo'lsin yaqinlashayotgan. Endi esa boshlasak bo'ladi. Qiziqarli qo'sh loyihalar va eng yoqimli taronalar sizni oldinda kutmoqda. Shunday ekan, bizdan uzoqlashmang. Nima desak bo'ladi? Birinchi soatimizni e'lon qilsak ham bo'laveradi. Birinchi soatda esa bugun rezyume loyihasini birgalikda amalga oshiramiz. Soatni yarimidan boshlab rezyume loyihasida bugun qahramonimiz kim ekanliklarini, ular haqidagi qiziqarli faktlarni hikoya tarzida tinglaysiz. Hikoya tarzida va mana shu ma'lumotlarni tinglagan holatda bizga qo'ng'iroq qilasiz. Bizni telefon raqamlarimizni yaxshi bilasiz. 88 kodi bilan 1149080. Aynan mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holatda loyihalarimiz ishtirokchisiga aylanasiz va shu bilan birgalikda ayni damda bizni qayer tinglayapsiz, qaysi manzilda, qanday markali avtomashinada, raqamini ham yozib qo'ying. Bizda qaysi raqamdagi, qanday markadagi avtomobil haydovchilari ko'proq ekan, shu tariqa aniqlab olamiz. Elektron pochta belgisi salom hitofm, bu Telegram manzilimiz. Xo'sh, bizdan qayer tinglashyapti, qayerda tirbandliklar bor, hammasi haqida yozavering. Bir marta qilib suhbat qilamiz, undan so'ng rezyume loyihasi qahramoni haqidagi faktlarni e'lon qilamiz. Siz esa qo'ng'iroq qilib o'z javoblaringizni berasiz. Hamkorimiz Mikko brendi mazali ichimliklar to'plami esa g'oliblarga taqdim etiladi. Bir so'z bilan aytganda, stressga mutlaqo o'rin yo'q. Buni O'zbekiston Respublikasi xizmat ko'rsatgan artist Jozibali Rayhon ham isbotlamoqda. Ular ham no stress deya Hit FM sahnasiga ko'tarilish arafasidalar. Mazza qilib tinglaymiz, birozdan so'ng boshlaymiz.

0: Сонус Аргас. Реклама. Душанбадан жумагача соат 16:00-да. Бозорингизни берсин. Hit FM-да. Ширин Ғафурова билан. Лойиха ҳомиси Ташкент Индекс. Ташкент Индекс универсал бозор. Бу ерда сиз енгил автомобиллар, автомобиль эҳтиёт қисмлари, қурилиш моллари, озиқ-овқат маҳсулотлари, маиший техника воситаларининг кенг танловини топасиз. Ташкент Индекс-да шинам кўнгилошар ҳудуд, кафе ва бутун оила учун дам олиш жойлари ҳам ташкил этилган. Ташкент Индекс бу кенг танлов ва қулайликларни ўзида мужассам этган янги авлод бозори. Келинг ва ўзингиз ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Aka, mana bu mahsulot zo'r ekanu, lekin pulim yetmayapti-da.
0: Endi bu muammo emas. Ishonch endi Toshkentda. Bozordan tanlang, muddatli to'lovga rasmiylashtiring.
1: Shunchalik osonmi?
0: Ishonch bilan oson. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang. Tash termal sanatoriyasi davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30. Хит FM реклама бөлімі 33 598 00.

0: Sayınadan da bizni qayer tinglayapsiz? Yozing Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi Salom Hit FM. Nima uchun bugun shirin forma chiqmadi deganlar, xabaringiz bor-ku. Shanba yakshanba ham oqlab berdilar o'zlarini efirlarga chiqqan holatda. O'sha efir soatlarini to'ldirib berdilar. Endi massa qilib oilaviy sayohatga yo'l olganlar, yo'llari bexatar bo'lsin. Massa qilib dam olib energetik o'sha balansni joyiga qo'yib olishlariga tilakdoshmiz. Massa qilsinlar, biz uchun ham dam olsinlar. Havasimiz keldi ustozga va ular ishlaganga yarasha endi massa qilib dam olish kerak. Chirg'on Furvaga salomlarimizni yo'llaymiz. Biz esa kelgan xabarlarni o'qiymiz. Ayni damda bizni qayer tinglayapsiz? Mashinangiz markasi haqida ham yozing. Qanday mashina haydovchilari bizni tinglayotgan ekan yoki bo'lmasa shunchaki uyda tinglayotganlar, ishda tinglayotganlar yozinglar qayer tinglayotganingiz haqida. Men esa o'qishni boshladim. Assalomu alaykum sevgili boshlovchilarim. Yaxshimisizlar? Sizlar bilan 23:00gacha birgamiz har doimgidek. Xudo xohlasa deya Nargiza xon birinchilardan bo'lib o'z xabarlarini yozganlar. Assalomu alaykum, xayrli kech. Charchamang, yaxshi kayfiyatda boshlab oldinglarmi? Biz Bekobod shahrida rassomlar, afsuski bizda mashina yo'q, qanday mashinada siz deb aytib qoldingiz, yozsam bo'ladimi men? Dilmurod va do'stim Shahboz bilan ijod qilmoqdamiz sizlarni tinglab deganlar. Aytyapman-ku, uyda bo'lsa ham, ishda bo'lsa ham yozavering deb chiroyli suratlarni maktablarga adashmasam chizayotgan rassomlarga ijodiy quvvat tilaymiz. Ilhomlar jo'shib kelsin va chiroyli suratlar namoyon bo'lsin. Juda ham chiroyli chiqibdi. Gap so'z yo'q. Jobir bizni tinglayotgan ekanlar. Assalomu alaykum. Men ismim Jobir. Rohatda tinglayapman. Mashinam trekker, bandlik ancha yo'qoldi degan yaxshi xabar yozganlar. Shomahmudni xabarlariga ham nazar tashlaymiz. Assalomu alaykum. Salom. 482 BYD Seagull'da dachaga keta turib yozvonman deganlar. Qayerga dachaga, dam olishgami, ishgami? Zo'rku, mazzaku. Yunusoboddan Elbek trekkerda bizni tinglayotganliklari haqida xabar yozganlar. Xursandmiz. Assalomu alaykum. Fazliddin aka, yaxshi boshlab oldingizmi? Nima uchun ketma-ket dasturlarda chiqmadingiz? Dasturlarda emas, efirlarda chiqmadim. O'ziga yarasha sabablari bor, lekin mana keldim. Bugun nima uchundir Maftunaxon kechik qolyaptilar. Balki suratga olish ishlari cho'zilib qolgandir, xabaringlar bor. Baravariga ko'p ishni qilish biroz mushkulroq, lekin uddalayaptilar. Maftunaxonga ham salomlarimizni yo'llaymiz. Saidjondan kelgan xabar. Assalomu alaykum, Hit FM number 1. Men sizni bu qanday mashina bo'ldi? Ayon deb yozilgan ekan. Ayonni tinglayapmiz, xursandmiz. Elektromobil haydovchilari ham juda ham ko'p Hit FM tinglovchilari orasida. Biz esa xursandmiz bundan. Xo'sh, yana kimlar tinglayapti? Assalomu alaykum, Fazliddin, yaxshi boshlab oldingizmi? Efirlarga omad. Rezume loyihasi qachon boshlanadi? Yarimidan, soat yarimidan boshlab hikoya tarzida bugun rezume loyihasi qahramoni haqidagi faktlarni aytaman va o'sha faktlarni tinglagan holatda kim haqida gap borayotganligini, kim qahramon ekanligini to'g'ri aytsangiz g'olib bo'lasiz. Hamkorimiz Mikko Brenddan sovg'alar to'plamini aynan g'olibimizga taqdim etamiz. Elektron pochta belgisi Salom Hit FM. Bizni qay manzilda, qanday mashinada tinglayapsiz yozing. Men esa xabarlarni o'qishda davom etaman. Xo'sh, keyingi xabarga yuzlansak bo'ladi. Ali ismli tinglovchimizdan kelgan xabar. Fazliddin, yaxshimisiz? Efirlarga omad. Tashakkur, men sizni ishxonada tinglayapmiz. Bugun smena. Tashkilot nomi yozilgan va u yerda qo'riqlash xizmatida faoliyat yurishlari haqida yozganlar. Hit FM bilan birga ekanligingizdan xursandmiz. 83 yo'nalishda tinglayapmiz. Fazliddin, efirlarga omad. Yo'lovchimisiz yoki haydovchi? Abdulla, tezda yozing. Haydovchilar balandroq qilib qo'ying avtobuslarda Hit FM ovozini va barcha tinglovchilar mazza qilib manzillariga yetib olishsin. Hamma-hammaga yo'llari bexatar bo'lsin. Bizni yo'lda tinglayotganlar va yana kim bizni tinglayotgan ekan? Qozimdan kelgan xabar. U yerda magnitofon orqali tinglayotganliklari haqida yozgan rasmiy yuborganlar, to'g'rirog'i Oybekdan kelgan xabar. Assalomu alaykum, mana ismim Oybek. Farzandlarim Lola, Davron va Malika qizim bilan mazza qilib tinglayapmiz. Hammaga salom deganlar. Oybek, sizga ham alangali salomlarimizni yetkazamiz. Mebel zakazni topshirishga ketyapmiz deb Shomahmud yozganlar. Esaromon, topshirib oling, egasi xursand bo'lsin. Dachaga o'sha maqsadda yo'l olgan ekanlar. Qoyil. Keyingi xabarga yuzlansak bo'ladi. Kim yozgan bizga? Muhammadjondan kelgan xabar. Assalomu alaykum, Fazliddin, yaxshimisiz? Retro Life zo'r loyiha, lekin soat avvaliga shuni ko'chirsak bo'lmaydimi? Bo'lmaydi, chunki biz gapirib bo'lganimizdan so'ng keyin tinglovchilarni gapirishiga yo'l ochamiz. Салом, фазлыдды, мен сізні тракторды, ерні шутгор қылып ештейапма, Сырдарияны индерома кластерыды, шлеоткен тракторчылар, саламлар, чарчамайлар, Дылшот, Пұрматовтан келген Ростаммы, Дылшот екі суратларыны юборин, менге ен йоқадыған манзары, мәне шу чорвачылик, екі бір дехқончылик, жүді қам йоқады, кәйфет көтарлады, шуақы манзараны көрсам. Сіз че құрматлы тіңгілчілер, бізді қайыр тіңлейапсіз, электрон почта белгісі Салам Хит FM, машинаңыз маркасы хақыда язың, бізді тіңлейоткен манзарыңыз хақыда язың. Бізді есі қазір қызықалі бір қошығылар кетмекетлігі болышы күтілмақты. Бізді премьера бар, әзілер, Хит FM-ді премьера қайнақынан тараны өз мұхлисларына құрсан қырыш үшін шай қалаты тұрыпты. Бізді есі Джозбали, әсірадамызден ярқын вәкиласы Умида Хон күйләшке шайлан мақтылар, Хит FM сахнасыға көтәрлішке шай қалаттылар. Оларға ижади паруазлар тілайымыз, мәне шу қазір болышы күтілеткен премьера қайнақына хит тараны қам әң максимал дәрежеді юқарыларға парваз қылсын, өз мұхлисларға еге болсын. Ва Умида Хонға яна бір бар omadlar tilagan holatda premyeraga navbatni beramiz sizlar Hit FM'da qaynoqqina hit tarona bilan Umidaxon yonaman deya kuylashga tayyorlar. Omad.
1: Hit FM'da yangi tarona taqdimi premyera.

0: Hit FM D. Hit FM D. Fazla Denva Maftuna. Hit FM.
1: Xayrli kech, assalomu alaykum. Mana shu oqshom pallasida FM-chilar to'liq tarkibda efirda. Ming bor uzr, kechga qolganim uchun, lekin eshitib keldim sizni.
2: Yaxshi kelib oldingizmi?
1: Yetib
2: keldik. Ko'rmaganimizga asr bo'lib ketdi bir-birimizni.
1: Ko'rishmaganimizga gapirmang, juda uzoq muddat bo'ldi. Bo'lmasa ekan bizga, bo'lmasa ekan.
2: Endi bayram arafasi, to'g'ri tushunsa bo'ladi.
1: Ha, yo'q, o'zi
2: yuguramiz, bu yoqqa yuguramiz.
1: Shunaqa rejalarim, bugungi rejalarim orasiga kutilmaganda tayyorgarlik tiqilib qoldi. Birdaniga yig'ilish bo'lib qoldi soat 3 da. U yerga borishim kerak edi va u yerda kechga qolib ketdim. Dublyaj ham kechga qolib ketdi. Ular kutib qolishdi. Mana shuni shunaqa kutilmaganda tiqilgan rejani orasi mashg'ul bo'ladi.
2: Yo, yetib keldingiz.
1: Tirbandlikka lekin gap bo'lishi mumkin emas.
2: Aynasa bilasizmi, o'sha yurmoqchi bo'lgan yo'lingiz yoki yo'lakchingiz deydik, palasa deydik-ku. O'sha qaysi yo'lga o'tsangiz, o'sha tirband bo'ladi.
1: Yo, menja unchalik yo'l almashtirmayman. Bari bir u yoq ham, bu yoq ham. Nasib qilsa shunisidan yetib olaman deyman-ku, lekin qiladiganlar yo'q. Shuning uchun ham lokatsiyada ko'rsatilgan vaqtdan ancha kechga qolib boraman har doim, lekin tiqiladiganlar ko'p. Aynan bugun hozir o'sha gap boshida eslatib o'tdi, yo'lda bo'lgan voqea, o'zi tirband, mashinalarning orasi zich, ochiq joy kam. Bir payt Damas bilan Spark avtomobili manevr qilib bir-biri bilan urushdimi, bir-birini yo'lini to'sdi, o'zi tirbandlik, oldinga o'tib olib nimadirlar qilib, xullas yanada muammoli bo'ldi. Yo'l o'zini ko'rsatish uchun emas, azizlar, ming zo'r bo'lsangiz ham, iltimos, yo'lda o'zingizni ko'rsatmang va avtomobil bilan hazillashib bo'lmaydi, u temir. Siz hozir to'xtatib qolaman, ulgurib qolaman deysiz. Ulgura olmay qolsangiz nima bo'ladi?
2: To'g'ri, to'g'ri, o'zingizni, yaqinlaringizni ham ehtiyot qiling, chunki uyga baribir qaytib kelaman deb chiqib ketamiz,
1: qo'rqamiz.
2: Shu vaqtda turish kerak.
1: Bo'lmasa yo'l chetiga to'xtanglar, yo'lda xalaqit qilmasdan urishinglar. Bir chekkada.
2: Yana bitta narsa bor, bilasizmi? Mana shu afg'on deymiz-ku, quvib o'tish deydimi o'zbekchasiga. Va aslida o'zi chap tomondan quvib o'tish kerak bo'lsa, o'ng tomondan mumkin emas. Ayniqsa bir qurilish bo'layotgan joylarda ba'zi bir aqlli haydovchilar bor, o'ng tomondan quvib o'tadi, o'ng tomon hali asfalt bo'lishga ulgurmagan, chang bo'ladi. Aynan shu mashinangizni yuvgan vaqtingizda quvib o'tgisi kelib qoladi hammasini.
1: O'ng tomon u ko'chalar, o'zi bilasizmi, siz yo'l beradigan kelayotgan paytda baribir yo'l berishingiz kerak bo'ladigan joy bor-ku. To'g'risidan kelayotgan odam shu chap tomondan o'tib ketishi kerak. U mahallada ham bugun shunaqa voqea bo'ldi. To'g'rimga mashina turib qoldi. U o'ng tomondagi yo'lga o'tib olgan. U o'zi meni yo'lim, menga yo'l beryapti. Bu yoqdan o'tmaysizmi deb. De qaradim. Men hatto birinchi marta mashina haydaganimda ham bunchalik kulgili xato qilmagandim, qovunchi bo'lsam ham turibdilar. Yo'lingiz, mana sizni yo'lingiz deb ko'rsatdi. A, bu yerdan o'tishim kerak desam, ha, yo'lingiz-ku. O'zi yo'l bu yerda. To'g'ridan kelayotgan paytda mana bunaqa kelayotganda bunaqasi o'tib ketish kerak, chap tomondan o'tib kerak.
2: Maftunaxon, sizga savol. Mana hozir nima deb o'ylaysiz, haydovchilar orasida eng ko'p qoida buzuvchilar bular kim?
1: Ayollar deb ayta olmayman, lekin ayollar o'rtasida ham bor, erkaklar o'rtasida ham bor.
2: Meni nazarimda eng ko'p qoida buzuvchilar bu yoshi 70 dan oshganlar.
1: Ha, men ham o'zi ichki xijolat bo'layotdim. Onam, "Iya, nimaga buni qayladi?" deb baqirsalar, "Yosh kattalar meni o'tkazib yubor, yoshim katta" deb o'ylaydi-da. Shuning uchun yo'lda
2: ruxsat ham so'ramaydi. Ko'chada mashinalar kam bo'lgan, bo'sh ko'chaga o'rganishgan ba'zi.
1: Ruxsat ham so'rashmaydi. Qaylayapman deb ogohlantirishmaydi, shunday rullan burishadida. Indamay ketishadi, to'g'riga qarab.
2: Nafaqa daftarchasi hamma narsaga javob bo'lar uchun. Va biz rezyume loyihasini boshlashimiz kerak. Bitta qo'shiqdan so'ng hikoya tarzida bugungi rezyume loyihasi qahramoni haqidagi faktlarni aytamiz. Siz esa bizning telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilgan holatda javob variantingizni aytasiz.
1: 88-114-90-80 bizning telefon raqamlarimiz, azizlar.
2: Birozdan so'ng qo'ng'iroq qilsangiz bo'laveradi.

0: yangi
1: idishi
0: tamlar.
1: Ham yo'qdi. Bunga suv solib yursangiz ham mazza ekan.
0: Bilmaydi, ichida suv bor.
1: Maktabda sinfdoshim bo'lardi. Bu jonis olib kelib bergandi, oranjovi, anu apelsin rangi. Idish ichida suv qo'ysangiz ham xuddi suv emas. İçimlik, şirin şarbat, içimlik, şerbet bordek tüylerdi. Bana şunaka havasım kelerdi. Ben deyem şunaka idiş bolsaydı, içi su salıp içi yürsem idi.
0: O yenge tamlar bana olmalı koşulup da. Kiwi var, mango, apelsin var.
1: Mango yam zor ekan. Mango meni farzandimga ham yo'qdi. O'sha kuni
0: bananligi qo'shilibdi. Bananligi bilan malinami shunga turibdi aralashgani. Juda ham yangi ta'mlar ko'p. Xullas, bir so'z bilan aytganda g'olib bo'lishingiz kerak. Tepa-tekinga agar ko'chadan sotib olishni xohlamasangiz, tepa-tekinga qo'lga kiritasiz. Faqatgina mana shu ma'lumotlarni diqqat bilan tinglagan holatda telefon qilasiz va birinchi bo'lib to'g'ri javobni bersangiz, qarabsizki, biz sizga Mikko'ni mana shunday ajoyib ta'mlardan sovg'a tariqasida beramiz. Endi boshlasak bo'ladi. Mana shu ma'lumotlarni o'qishim kerak. Ushbu musiqa sadolari ostida. Xo'sh, eshitilyaptimi? Eshitilyapti. Bugungi rejim loyihasi qahramon haqidagi faktlarga diqqat qaratasiz. Tasavvur qiling, 18-asr. Shimol tomondagi davlatlarning birida oddiy baliqchi oilasida bir bola dunyoga keladi. Lekin mana shu bola butun dunyoga mashhur inson bo'lishini hech kim tasavvur qila olmasdi. Chunki kichkinagina bir qishloq, sivilizatsiyadan orqada bo'lgan bir odamlar yashaydigan joy. Hech kim uni tasavvur qila olmasdi. Juda ham bir kuchli inson bo'lishini. Bizning qahramonimiz bolaligidan kitobga oshufta edi. Ammo uning yashaydigan joyida ilm olish hattoki juda ham qiyin edi. Shuning uchun u hali yoshligidanoq uyini tark etib uzoq shaharga, bir davlat poytaxtiga yo'l oladi. Eng qizig'i u oddiy oiladan chiqqani sababli o'zini ta'lim olishga munosib ko'rsatish uchun kelib chiqishini hammadan yashiradi. Ammo bu hali boshlanishi edi. Qahramonimiz tez orada shunchalik kuchli bilimga ega bo'ladiki, uni hattoki Yevropaga o'qishga yuborishadi. U yerda u qiyin fanlarni: fizika, matematika, biologiya, kimyo va shunga o'xshagan aniq va tabiiy fanlarni juda ham yaxshi ko'rib o'rganadi. Keyinchalik esa u laboratoriyada tajribalar o'tkazadi. Tabiatning eng katta sirlaridan birini tushunishga urinadi. Ya'ni uni har doim savollar qiynaydi. Moddalar o'zi qayerdan paydo bo'ladi? Insoniyat qanday yaralgan? Nima uchun unday bo'ladi? Nima uchun bunday bo'ladi degan savollar bilan doim ustozlarini bir burchakka qo'yardi. Ammo qahramonimiz eng sirli kuzatuvlardan biri osmon bilan bog'liq kuzatuvni amalga oshirgan. U uzoqlarni, ya'ni teleskop orqali Venerani kuzatishni yaxshi ko'rardi. Sayyora quyosh oldidan o'tayotgan vaqtda qahramonimiz juda nozik bir yorug'lik hodisasini payqaydi. U bundan Veneraning atrofida atmosfera bor degan xulosaga keladi. Shunday qilib, oddiy bir baliqchi oilasidan chiqqan yigit osmondagi boshqa sayyorani sirini ochishga yaqinlashadi. Ammo bizning qahramonimiz faqat osmonni kuzatmagan. U hattoki kimyogar, fizik, astronom, shoir, tilshunos, hatto mozaika san'ati bilan ham shug'ullangan inson edi. Va uning hayoti bizga bitta savolni qoldirgan. Qanday qilib chekka shimoldan oddiy dengizchi oilasidan chiqqan bola o'z davrining eng ko'p qirrali olimlaridan biriga aylangan? Xo'sh, ma'lumotlar shundan iborat. Bugungi sirli qahramonimiz kim? O'sha telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilasiz va biz bilan bog'langan holatda javob variantingizni aytasiz.
1: 88-14-90-80 bizni telefon raqamlarimiz.
0: Birozdan so'ng qabul qilishni boshlaymiz.
2: Reklama. Ota-onangiz salomatligi uchun eng to'g'ri tanlov Tashtermal sanatoriyasi. Oshqozon-ichak va jigar kasalliklarini kompleks davolash.

0: va baxsh termal suvlar va barcha muolajalar, shved stoli tizimidagi 4 mahal parhez taomlar hamda shinam xonalar, hammasi bir narx ichida. Qo'shimcha to'lovlarsiz. Tash termal sanatoriyasi. Yaqinlaringizga g'amxo'rlik ko'rsating. Telefon 78 113 03 30.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Teringiz porlashini, sochlaringiz va bo'g'imlaringiz mustahkam bo'lishini xohlaysizmi? Turkiyaning yuqori sifatli Truz Istanbul Premium kollageni. Tarkibidagi boy vitaminlar va toza gidrolizlangan kollagen sizga ichingizdan go'zallik va tetiklik bag'ishlaydi. Truz Istanbul Premium kollageni. Go'zalligingizning tabiiy siri. Bog'lanish uchun telefon raqamlari 77 495 61 61 yoxud Zoom va Yandex Marketdan so'rang.
0: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00. FM 98 MHz.

0: премьера. Hit FM да.
1: Bugun o'zi bitta premyeralar kuni ekan-a, ikkita premyera bo'ldi.
2: Ikkita premyera, Umidaxonning ham qo'shig'ini premyerasi bo'ldi.
1: Menimcha bizga keyingi soatga ham tayyorlab qo'ygan premyeralarni.
2: Shu premyeradan bunda qism bormi-ki?
1: Qani edi. Hammasi bitta qarab bitta savohat bo'lsa ham rozi edik-a.
2: Oy.
1: Men yaxshi niyat qilyapman.
2: Chirnapaga havasim kelyapti.
1: Shu borada hozir birga
2: aytmoqchi. Chirnapa qachon uchib ketdilar?
1: Bugun 26 deyotgandilar.
2: Bugun uchib ketadilar, a? Yo, sahar uchib ketdilarmi?
1: Vaqtini aytmadilar, lekin sanasini aytgandilar. 26-da devdilar. Mana shu joyga degandilar.
2: Agar tunda bo'lsa yaxshi.
1: Yo'q, 40 vaqt bo'lsa. 5-ni uchib ketyapman.
2: Ketaverardik.
1: Bir narsani yaxshi niyat qilyapman. Mustaqilligimizni 35 yilligi rahbariyat tomonidan bayram efir kunlari. Hurmatli xodimlar, sizlarga shuni ma'lum qilamizki, deb aytsalar qaydi. Mayli, yaxshi niyat yarim mol. Biz esa resmi loyihaga qaytamiz. Hozir xayolan sayohatlarga yo'l oldik, bilmasdan, qani ruxsat demagan tarzda. Assalomu alaykum.
2: Har kuni xayoldamiz.
1: Salomat bo'ling. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
3: Rahmat, Alloh sizni.
1: Tanishamiz. Ismingiz?
3: Shohruh, Toshkent shahridan.
1: Shohruhbek, Toshkent shahridan Shohruhbek. Qachon g'olib bo'lgandingiz?
3: Men har doim telefon qilmas edim, men birinchi marta nasib qildi, xudo xolisa.
1: Umuman suhbatlashmaganmizmi siz bilan? Umuman loyihada ishtirok etmaganmisiz?
3: Yo'q, birinchi marta aka.
1: Omad yor bo'lsin. Hozir bilim darajangizni sinab ko'rasiz. Menimcha yaxshi bilasiz kim haqida ma'lumotlar berilganini. Maktab davrlari yodingizga tushgan bo'lsa kerak.
3: Shunaqa taxmin qildim.
1: Hozir kim haqida gap ketayotganligini hurmatli tinglovchilar yaxshilab eshitib turing.
2: Chapakchalishga tayyorlanib olaylik.
1: Ha, mana tayyorlanyapman.
2: Qo'llarimda
3: bir ishim. Mikhail Lomonosov
1: Vyacheslavich, mana fikrim. Wow!
2: Vau, men qarsagim eshitilmadimi? Tabriklayman.
1: Aynan, mana shu javob to'g'ri. Lomonosov haqida ushbu faktlar, ushbu ma'lumotlar Shohruhbek hech bizga qo'ng'iroq qilib tusholmaydigan tinglovchimiz bugun mana bitta qo'ng'iroqda g'olib bo'ldilar. Qoyil sizga, ofarin.
2: Mikkodan qaysidir tamli suvni ichib ko'rganmisiz?
3: Yo'q, lekin.
2: Yo'q, mana.
1: Mikko o'z ko'zingiz tushganmi? Yo'q, lekin.
3: Yo'q,
1: tushgan. Mikko'ning yangi tamlari chiqqan. Balki o'sha yangi tamlarni sizga berishar. Juda ham mazali. Mazza qilib oilangiz davrasida yoki do'stlar bilan mazza qilib ichsangiz bo'ladi va uni ustiga ustak kepka hamda futbolka ham taqdim qilinishi ko'zda tutilgan. Shohruhbek, raqamlaringizni yozib qo'ydim. Sizga qo'ng'iroq qilishadi. Qachon, qayerdan olib ketishingiz mumkin haqida ogohlantirishadi.
3: Rahmat.
1: Sog' bo'ling. Mana shunday yaxshi kayfiyatda bizni tinglashda davom eting. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Salomat bo'ling. Oy, zo'r bo'ldi. Lomonosov haqida.
2: Bittada topishdi.
1: Qiziqayotgandingiz, kim ekan?
2: Yo'q, bu yerda qiziqayotganlar ko'p edi.
1: Siz qiziqmayapgandingiz? Siz sayohatda emissiz hozir, uchyapsiz.
2: Men hozir Mikko brendidan mangoligini ichyapman. Olmaligini tugatdim. Mana kichkina idishdagisini.
1: Shu bananli bilan malinami yonida meva ko'rinmayapti. Shuni ham bitta ichib ko'rishimiz kerak.
2: Ey, bilmadim, lekin menga mango
1: degustatorlar. Degustatorlar.
2: Qovun nima bo'ldi endi? Qovunni sog'inib qolgunimizcha, men bu yengilarni ichib turamiz deya.
1: Ha, kattalarni ham yangi tamlilar kelganmi? Men faqat kichkinalar deb o'ylabman. Kattalarda ham bor ekan.
2: Endi kichkinasida bo'lsa, kattasi ham bo'ladi-da.
1: Reklamaga mos holatda ichyapsiz o'zi ham, ishtahani
2: ochasiz. Siz tugatib qo'ydingizmi?
1: Yo'q, hali bormizda ekan, juda ham. Assalomu alaykum, Hit FM, Chinoz yallamali, barcha Yandex taksichi aka-ukalarga alangali salom. Cobalt egasi Dostondan kelgan ushbu xabar. Yana bir Doston ismli, Doston Turginov ismli tinglovchimiz yozganlar. Bu yerda qandaydir mashinada harakatlanib ketayotgan ekanlar. Wow, salom Hazrin aka, yaxshimisiz? Parkent uzun bozor ekan bu. Suratlari, videolari yuborilgan. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin.
2: Uzum, yaxshi ko'raman uzumni.
1: Men ham juda ham yaxshi ko'raman. Ulug'bek Kasatullayevdan kelgan xabar. 63-chi yo'nalish, yo'q, 60-chi yo'nalish elektrobusda yo'lovchilar bilan tumda ishlayapmiz. Hammaga omad, maftuna qani deganlar.
2: Shu yerdaman. Ha, bizga if deb yozganlar. Nika if ekan, ismlarini bilmaymiz. İsimlerini yozmaganlar. Assalomu alaykum, FMchilar, yaxshimisizlar? Kayfiyatingiz qanday? Sayohatga borish nasib qilib qolar. Men ham sizlarni niyatingizga qo'shilib duo qilib qo'yaymi debdilar. Duo qilib qo'ying. Boray, ketaylik.
1: Oq Gentradan, Sebzordan salom deganlar. Sagdiyev Jahongir bizni tinglayotganliklari haqida xabar yozganlar. Xursandmiz. Yana kimlar bizdan? Kobulda tinglayotganlar. Ishdan ketyapman, bolalarimni sog'indim. Qizlarim Sadiyaxon, Ezozaxon, MMM niki egasi ushbu xabarni yozganlar. Yana qanday xabarlar bor sizda?
2: MMM. Bizda faqat hamroh bo'lganlar. Usmon, Liver, Sakina bizni tinglayotganliklari haqida belgilar, smayliklar jo'natyaptilar. Xolos.
1: Assalomu alaykum, qalaysizlar? Men sizlarni qop-qora Xonjida 325 da eshityapman, taksi qilib deya. Rahimov 11:22 ushbu xabarni yozganlar.
2: Bahodir yozibdilar. Hurmatli tinglovchilar, hozir radio boshlovchilardan bittasi band. Chunki u Miko ichyapti.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Liverpool muxlislariga salom aytaman. Liverpool eng kuchlilardan biri deganlar. Yozavering, mana shu alamlaringiz qolmasin. Shuni g'afur va yo'qlar-ku. Biz o'qib beramiz futbol haqidagi xabarlarni.
2: 31:59 salom hammaga. Sog'misizlar? Xorazm qo'shiqlaridan hammaga kattakon salom debdilar. Ha, Xorazm qo'sh ko'pirdan ekan. Uzr, hammaga kattakon salom deb yozdilar. Uzr, qovunchirdim, lekin mango ichayotgandim.
1: Ana, Rustambek, sizga ham salomlarimizni yo'llaymiz. Va endi keyingi soatga yo'l olsak bo'ladi.
2: Bo'ladi.
1: Soat istiqbol loyihasi qanday mavzu bo'ladi? Buni birozdan so'ng bilib olasizlar. Juda ham qiziqarli mavzular sizlarni kutmoqda. Qaysi qo'shiqni qo'ysak bo'lar ekan? Mayli, mana shuni qo'yamiz va keyingi soatga yo'l olamiz. Bizdan uzoqlashmang.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Lucas. Nimadurlar bo'ldi hozir, nimadurlar bo'ldi. Tushunmadim, ketma-ket nimadur reklamalar chiqib ketdi.
1: Nimadur yaxshi narsalar bo'ldi.
0: Assalomu alaykum barcha-barchangizga yana bir bor yangi soatlarda xush ko'rdik. Sihor loyihasi e'tiboringiz markazida. Uni esa 2 nafar boshlovchingiz FM-chilar a'zolari Maftunaxon Shurov, Fazliddin Husnidinov biz shu yerdamiz.
1: Izhor loyihasi bu soatda bo'lib o'tadi. Loyihamizdan o'tgan galgi sonida biz buvijonlarimiz haqida gaplashgandik.
0: Bugun mavzu boshqacharoq bo'ladi, lekin o'ylanyapmiz, qaysi mavzu qilsak ekan deb. Lekin ko'proq shu tortayotgani aka mavzusimi yoki opa mavzusi, shu ikkalasidan bittasini tanlasak yaxshi edi.
1: Aka yoki opa? Aka qila qolaylik.
0: Aka bo'lsa.
1: Menda aka bo'lmagan.
0: Ana, menda ham yo'q.
1: Akam bo'lishini rosa xohlardim.
0: Demak, bugungi mavzu Sihor loyihasida aka. Sizda ham agar akangiz bo'lsa, unga aytar so'zlaringiz, chiroyli izhorlaringiz bo'lsa, marhamat, imkoniyat yaratamiz.
1: Ayol mavzusi bo'lsin deyishyapti.
0: Begona ayolga rahmat aytmaylik hozir.
1: Ayol o'zini ayoli, rafiqa.
0: Ha, bu ham zo'r bo'lardi, lekin mayli, mavzuni o'zgartiramiz.
1: Rafiqa mavzusi qilaylik, rostdan ham.
0: Erkaklar sizga imkoniyat beradimi?
1: Kamdan kam erkak kishi rahmat aytadi yoki ayoliga,
0: chunki
1: uyda kimdirlar bo'ladi, farzandlari bo'ladi, ota-onasi bo'ladi, singlisi bo'ladi, akasi bo'ladi, har doim ham e'tibor olmaydi tuyg'usini.
0: Ana, mart erkaklar, sizga imkoniyat yaratamiz. Bizni telefon raqamlarimizga qo'ng'iroq qilasiz va ayolingiz haqida eng go'zal so'zlarni aytib, ularga tashakkur etishingizga bir imkoniyat yaratamiz.
1: 88 114 90 80 bizni telefon raqamlarimiz. Bugungi mavzuyimiz ayol, rafiqa.
0: Rafiqa. Shu mavzuda 3 ishtirokchini qabul qilamiz. Har bir ishtirokchi uchun esa 1 daqiqa, 2 daqiqa vaqt beramiz. Va 3 ishtirokchini qabul qilganimizdan so'ng biz ovoz berish jarayonlariga o'tamiz. Ovoz berishda sizga qaysi biri ko'proq yoqqan bo'lsa, aynan shu ishtirokchiga ovoz bersangiz, biz g'oliblarimizga yana o'sha mashhur brend hamkorimiz Miko brenddan sovg'ali to'plamni taqdim etamiz. Shunday qilib boshladik azizlar. Qo'ng'iroq qilishni boshlang, birozdan so'ng biz ishtirokchilar safini to'ldiramiz. Kelishdikmi? Kelishdik. 98

0: pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Alo, dadasi, suyunchi bor.
0: Ha, qanaqa suyunchi? Yana nima qilib qo'ydingiz?
1: Muzlatgich oldim. Xavotir olmang, ishonch orqali muddatli to'lovga oldim.
2: Ishonch endi Toshkentda. Kerakli xaridlarni bugun qiling. To'lovni qulay muddatda amalga oshiring. Ishonch, hayotni hozirdan boshlang.
3: Hit FM reklama bo'limi. 33 598 00.

0: boshladik azizlar, boshladik izhor loyihasini boshladik. Shu ham bir ta'sirli, go'zal mavzu bugun. Qanday mavzu? Hali eshitmaganlar uchun qaytarib o'tamiz bugun. Umr yo'ldosh haqida, rafiqa haqida erkaklar so'zlashishadi va uchta ishtirokchi ketma-ket ravishda o'z turmush o'rtoqlariga tashakkurlarni izhor etishlari mumkin. Nimaga siz xafasiz?
1: Qornim ochdi.
0: Bechora bo'lib o'tiribsiz. Telefon raqamlarimizni e'lon qilasizmi? Mumkinmi?
1: E'lon qilaman o'zim.
0: Aytdim.
1: 88 114 90 80.
0: Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilasiz. Uchta ishtirokchini biz ketma-ket tarzda qabul qilamiz. Ulardan chiroyli izhorlarni tinglaganimizdan so'ng ovoz berish jarayonlariga o'tsak bo'ladi. Erkaklar, hurmatli mart jasur erkaklar, imkoniyat sizga berilmoqda. Darvoqe bizni barcha shu efir soatlarimiz Telegram kanalimizga joylanib boriladi. O'sha yerdan o'zingizni, o'sha gapirganingizni olib Telegram orqali umr yo'ldoshingizga yuborsangiz ham bo'ladi. Qaysidir bayramdami, tavallud kunlaridami, bilmadim, o'zingiz
1: xohlagan
0: kayfiyatlarni ko'tarish uchun yuborsangiz bo'laveradi. Shunchaki Telegramga kirib FMchilar pastki chiziqcha Hit FM deya yozasiz va u yerda bizning kanalimizni ko'rishingiz mumkin. Barcha efir soatlarini mazza qilib offline rejimda ham tinglasangiz bo'laveradi. Biz esa qo'ng'iroqlarni intizorlik bilan kutmoqdamiz. Rosa qo'shiqlar vaqtida qo'ng'iroqlar bo'ladi-yu, mana endi qo'ng'iroq qiling deganda nima uchundir jimjitlik hukm suradi. Hurmatli erkaklar, turmush o'rtog'ingizga nima uchundir rahmat aytmoqchi bo'lsangiz.
1: Qarang, sizning gapingizdan ta'sirlanib, turmush o'rtog'im endi doim demoqchi bo'lgansiz-da, postoyanniy deb yozibdilar. Yonimda tursin ilohim deb qo'llarini duoga ochgan smayliklarni jo'natibdilar. Niyatingizga yeting. Yomon ko'zdan asrasin oilangizni.
0: Izhor loyihasi bilasizmi? Ham o'zini, ham o'sha mavzudagi insonni xursand qiladigan loyiha.
1: Misol
0: uchun hozir rafiqalarini xursand qilishlari mumkin. G'olib bo'lsalar o'zlari ham xursand bo'ladilar. Tepa-tekinga mana shu sovg'alar to'plamini qo'lga kiritishlari mumkin. Va ko'ramiz kim bugun g'olib bo'lar ekan. Juda ham qiziqarli va yoqimli mavzu bo'ldi.
1: To'g'ri. Endi esa biz bugungi mavzuga doir o'zlarini chiroyli gaplarni gapirishga tayyor bo'lgan ishtirokchilarimizni qo'ng'irog'ini qabul qilishga tayyormiz.
0: Tayyormiz. Mana jasur erkaklardan boshlandi qo'ng'iroqlar va qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Alo.
2: Alo.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Ismingiz?
2: Yaxshimisiz, charchamayapsizlarmi?
1: Rahmat.
0: Tanishamiz. Shuhratbek. G'olib bo'lganmisiz, Shuhratbek?
2: Yo'q, bu anaqada birinchi marta.
0: Omadingizni sinab ko'rasiz.
1: Yo'q, o'zi umuman g'olib bo'lganmisiz?
2: G'olib bo'lganman.
0: Qancha bo'ldi?
2: Qancha bo'ldi? Anaqa ertalabki ko'rsatuvlarda g'olib
0: bo'ldim. Qancha bo'ldi? Oldingi hafta emasmi?
2: Bir yildan oshib ketdi.
0: Unda bo'ladi. Shuhratbek, o'ziga yarash shartlari bor, ya'ni o'sha 2 daqiqa vaqt beriladi. Agar juda ham bir qisqa londa bo'lsa, 1 daqiqada ham ulgursangiz bo'ladi. Maksimal miqdori 2 daqiqa. Chiroyli ta'riflaysiz va so'ngida turmush o'rtog'ingizga rahmat aytasiz. Baribir hayotda bo'ladi-ku, nima uchundir qaysir voqea bo'lishi mumkin, o'sha vaqtda sizni qo'llab-quvvatlagan bo'lishlari mumkin. Chiroyli hikoya tarzida aytib berasiz. Kelishdikmi?
2: Chiroyli hikoya tarzida.
0: Endi bo'lgan voqea bor-ku.
1: Turmush o'rtog'ingiz haqida 1 daqiqaning ichida gapirib berasiz. Agar chiroyli, ta'sirli gapirsangiz, sizga tinglovchilar ovoz beradi va 5 ta ovoz to'plasangiz g'olib bo'lasiz. Uylanganmisiz?
2: Uylanganman.
0: Yo'q demalarda oxirda shu o'yinchaga gapirganimizdagi.
1: Ikkilanib qilyapsiz. Nima unaqa?
2: Voqiyani
0: eslay olmayapman. Yo'q, o'zi vabshe siz urushgan bo'lyapman hozir. Vabshe bor-ku. Mana chaydan qilib tushuntirganda. Vabshe o'zi hayotda. Shunaqa bir karuchi. Shuxodaga tushundingiz-ku. O'zi hayotda bo'ladi-ku shunaqa voqealar. U hikoya bo'lishi shart emas, qaysidir bir voqea bo'lishi shart emas.
2: bo'ldi.
0: Nima uchundir, qandaydir bir sabab.
1: Biz hali ovoz to'plashimiz kerak, lekin birinchi ishtirokchimizga boshqatdan tushuntirish bilan vaqtimizni yutqazyapmiz, boy beryapmiz. Tushungan bo'lsangiz vaqtni belgilaylik, tushunmagan bo'lsangiz boshqalarga imkon bering. Vaqtimiz juda ham chegaralangan. Hali 5 ta ovoz to'plashimiz kerak.
2: Mayli, boshqalarga imkon beraylik.
0: Ha, shunaqa demaysizmi?
1: Qo'ya qoling.
0: Tushuntirguncha. Eh. Biz ham qiynaldik. Menimcha baribir aytolmasdilar. Taxminimcha.
1: Men ham shunaqa gumonga bordim, chunki juda ko'p ikkilandilar.
0: Ayta oladigan odam o'zi darhol aytishni boshlaydi. Bir marta mana shu mavzuda qilgan edik, esimga tushdi. Bitta ishtirokchimiz hattoki avtobusda qo'ng'iroq qilib istixor qilganlar-ku, turmush o'rtoqlariga o'sha inson g'olib bo'lib ketganlar. Va ko'ramiz, bugun turmush o'rtog'iga, ayollarga qanday chiroyli ta'riflar bo'lar ekan, qanday bir istixorlar bo'lar ekan, qaysi jasur erkaklarimiz g'olib bo'lishar ekan va ko'ramiz. Nima uchundir jimjitlik hukm surmoqda. Hech kim jazm qila olmayapti, lekin bitta qo'ng'iroq bo'lishi bilan ketidan darhol ketma-ket qo'ng'iroqlar bo'lishi aniq. Ko'ramiz keyingi ishtirokchimiz nimalar derkanlar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
2: Yaxshi, osilaman, sizmisizlar?
1: Rahmat.
0: Tanishamiz.
2: Assalomu
0: alaykum. Ismim Fazliddin. Fazliddin. O'zi Fazliddin jasur bo'ladi baribir.
1: Lekin hozir bitta narsa.
0: Qoyilmiz, qoyilmiz.
1: Bitta qozonda ikkita qo'chqorni qaynatib, nima edi, kallasi
0: qaynamaydi. Onni zotdi.
1: Qornim ochdi, yomon.
0: Nimaga? Hozir menga ta'rif bermayaptilar ba'zilarda. Hozir turmush o'rtoqlariga ta'rif beradilar. Ya'ni bitta qozonga nima aloqasi bor ikkita qo'chqorni? Biz insonmiz, qo'chqor emasmiz biz.
1: Yo'q, ikkita Fazliddin efirda. Ikkita Fazliddin. Voy, ikkita Fazliddin.
0: Hozir Maftuna ismli.
1: Qanday bo'lsin?
2: Shunday
1: bo'lsin deydi.
0: Yo'q, to'g'ri. To'g'ri. Yo, bo'ldi. Maftunaxon chiyillab ketdi. Hozir jimin.
1: Fazliddin, raqamingiz yozilmaydi.
0: Yoziladi.
2: Yo, yozib qo'yinglar.
1: Yo.
0: Tayyormisiz?
2: Tayyorman.
0: Tayyor bo'lsangiz, siz uchun mana hisoblagichni yoqdim. Eng chiroyli so'zlar sizdan bo'lishini kutamiz. Marhamat.
2: Avvalambor, hammalarni ko'kka otgan mustaqilligimizni 35 yillik bilan tabriklayman. Bu mustaqilligimiz hammamizga abadiy bo'lsin. Ilohim, umrimiz uzoq bo'lsin, rizqimiz butun bo'lsin. Hech qachon kasal bo'lmaylik. Yana nima deymiz? Ota-onamiz bizning baxtimiz sog'-salomat bo'lsin. Biz ularni baxtimizga sog'-salomat bo'lib yuraylik hamisha. Hech kimdan hech qachon kam bo'lmay. Oliyligi oldirmasdan yuraylik. Sizlarni ham ishlarga rivoj bersin. Hech kimdan hech qachon kam bo'lmay. Hamisha Hit FM nomerading bo'lsin.
0: Sizga rahmat.
1: Qizil tugmachani bosib qo'ysak bo'lar ekan.
0: Loyiha sharti mutlaqo boshqacha edi.
1: Sizni ishtirokchi sifatida qabul qila olmaymiz. Afsus, sizga berilgan vaqt o'z nihoyasiga yetdi. Diqqat bilan shartni eshitish kerak edi. Hazilni tushunmaydiganlar o'zi shunaqa o'z-o'zidan chetlanib ketaveradi o'zini xatosi bilan.
0: Eh, shartni tushunmayapsizlar, hurmatli tinglovchilar. Agar tushunmasanglar, so'ranglar. Qanaqa o'zi deb biz aytamiz.
1: To'g'rimi? Shunaqa Fazliddin shundoq bo'lsin. Shundoq bo'lsin Fazliddin.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
2: Rahmat.
0: Nima uchun ovozingiz juda ham past kelyapti?
2: Ay, gropda gapirayotgan endichi.
1: Endi ovozingiz yaxshi. Landa.
2: Yaxshilandim.
1: Landa.
2: Afirsand.
0: Tanishamiz mingiz?
2: Jasur ismim.
1: Jasur, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
2: Toshkentdan.
1: Siz ham adashib shundoq bo'lsin deb qo'ymang.
0: Maftunaxon qabul qila olmaydi bunaqa gaplarni, ko'tara olmaydilar.
1: Ha, shunaqa.
0: Jasurbek, ishtirok etganmisiz loyihalarda?
2: Yo, ishtirok etmaganman.
1: Yaxshi.
0: Unda yana bitta savol, g'olib bo'lganmisiz?
2: Yo, g'olib bo'lganmiz, lekin mukofot olmaganmiz. Ertalabki dasturda
1: adashmasam,
2: bir yilcha bo'ldi.
0: Qanaqasiga ishtirok etmasdan g'olib bo'lgansiz?
2: Ishtirok etgan.
0: Nima uchun sovg'a olmagansiz?
2: Bilmadim, kim telefon qilmadi, shunaqa
1: bo'lib qoldi. Yo'q, unaqa bo'lishi mumkin emas. Darvoqa eslatib qo'yaylik tinglovchilarimizga, ogohlantirmasdan sovg'a uchun qo'ng'iroq ham qilishmaydi. Avval g'olib bo'lgan bo'lsangiz yoki efirni eshitib ko'rib, efirdagi ishtirokda qandaydir xatolik, ya'ni g'irromlik bilishsa va har bitta g'olibni raqami hamda o'sha ma'lumotlari saqlanib qoladi bazada 1 yilligi. Va biz o'zimiz bilmaymiz, chunki boshlovchilar ko'p efirda 24 soat davomida, ishtirokchilar ham ko'p bo'ladi, g'oliblar ham ko'p bo'ladi. Hozir bizni rahbariyatdan e'tirozlar bo'lyapti. Fazliddin, siz ham o'sha guruhda borsiz. Ya'ni g'oliblar bir oy ichida qayerda, qaysi yo'nalish bo'yicha qanday sovg'ani yutgan bo'lsa ham bo'ldi, to'xtatib turishsin. Hali g'olib bo'lmaganlarga ham yo'l ochib berishsin deyishganda.
0: Shu, demak, buyruqlarga amal qilamiz biz ham. Jasurbek, ishtirok etmagan bo'lsangiz sizga imkoniyat bor. Mavzuni tushundingizmi, tushunmadingizmi?
2: Ancha gapirganingizdan sal yodimdan ko'tarildi. Nima, turmush o'rtog'im haqida gapirishim kerak
0: edi. Yodingizdan ko'tarilmabdi, yaxshi joyida turibdi. Turmush o'rtog'ingiz haqida va nima uchundir ularga rahmat aytmoqchi bo'lsangiz imkoniyat yaratamiz. Kelishdikmi?
2: Ha, kelishdik.
0: Marhamat.
2: Ayolim, alhamdulillah, 4 farzand bizga nima deydi, Alloh bergan, shularni katta qildi. Turmushga uzatdik bittasini, alhamdulillah. Qolgan farzandlarimiz bilan baxtli yashayapmiz. Boriga shukr, alhamdulillah.
1: Bo'ldimi?
2: Bo'ldi, yana nima deysam kerak.
0: Endi nima uchundir ayollar erlari haqida gapirganda, turmush o'rtoqlari haqida gapirganda bir 5 daqiqa ham kamlik qiladi. Erkaklar nima uchundir oqsayapmiz bu borada.
2: Biz faqat yuragimizda saqlaymiz, ko'p narsani.
0: Yo, endi ayol kishi ko'proq qulog'i bilan sevadi. Yaxshi bilasiz-ku bu narsa haqida. Va aytib o'tganimizdek, bizni efir soatlarimizni Telegram kanaliga joylaymiz. U yerdan o'zingiz gapirgan joyingizni olib, turmush o'rtog'ingizga borsangiz ham bo'ladi. Jasurbek, sizga rahmat. Birinchi ishtirokchimiz Jasurbek. Va yozib qo'ydik ularni.
1: Birinchi ishtirokchi sifatida
0: ovoz berish jarayonlarida e'tibor qaratasiz ularning savollariga, balki kimgadir ma'qul kelgandir, kimdir shu insonga ovoz bermoqchi bo'lgandir, marhamat ovoz bersangiz bo'ladi. Navbatdagi ishtirokchimiz bilan tanishsak ham bo'laveradi. Alo.
2: Assalomu
1: alaykum. Va alaykum assalom. Tanishamiz.
2: Ism Javlon.
1: Javlon.
0: Javlonbek, sizcha ishtirok etganmisiz?
2: Birinchisi.
0: Unda sizga ham mana hozir vaqt hisoblagichni yoqaman va o'zingiz bilib chiroyli ta'riflarni berasiz. Umuman olganda shart tushunarli, to'g'rimi?
2: Ayollar to'g'risida aytishim kerak, to'g'rimi?
0: Tashakkur aytasiz, nima uchun?
1: Izhor qilasiz.
2: To'g'ri.
1: Birinchi marta efir bo'layotgandek his qilyapman.
0: Men ham. Marhamat.
2: Avvalambor ayolimga kattaga rahmat aytaman, shuncha bir dunyoda ko'pda o'g'il bola misol. Men turmush qurganimga 4 yil bo'lyapti. 4 yil oldin shu turmush ayolimni shuncha inson ichida meni tanlagani uchun kattakon rahmat aytaman. Baxtiga doimo sog' bo'lsin. Mana ikkita bir o'g'il bir qiz farzand dunyoga keltirib berganiga Xudoga ming shukr. Shunaqa bir baxtli inson bor. Ayolim meni har bir aytganimni qarashimdan tushunadigan bir yaxshi inson. Ota-onasiga ming rahmat. Ayolimdan faxrlanaman, har tomonlama. Ayolimni o'ta-o'ta juda ham yaxshi ko'raman.
0: Qoyil. Chiroyli ta'rif bo'ldi. Mana bo'larkan-ku, bo'larkan-ku. Javlon aka, rahmat sizga. Ikkinchi ishtirokchimiz va ovoz berish jarayonlarida tinglab borasiz. Sizga ham ko'pchilik yurtdoshlarimiz ovoz berishlariga ishonchimiz komil. Uchinchi ishtirokchimiz, so'nggi ishtirokchimizni qabul qilishga tayyormiz, lekin charchab ketdim, to'g'risi.
1: Tushuntiraverib.
0: Oldin bunday bo'lmagan-ku, mavzuni aytishimiz bilan to'g'ri tushunishardi. Darhol izhorlarni qilishardi, lekin ko'ramiz. Uchinchi ishtirokchimiz qay tarzda yo'l tutar ekanlar. Assalomu alaykum. Hello.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, radio ovozini o'chirib qo'ying. Endi dinamikni o'chiring.
2: O'chirdim.
0: Ana endi ovozingiz yaxshi. Tanishamiz ismingiz.
2: Ahramon.
0: Ahror, to'g'rimi?
1: Ahramon.
2: Ahramon.
0: Qayerdan Ahror deb eshitdim men o'zi. Ush bo'lishlarni qarang Ahramonni. Ahramon. Kayfiyat yaxshimi?
2: A'lo darajada.
0: Sizga ham shu savol. G'olib bo'lganmisiz, ishtirok etganmisiz?
2: Yo'q, yo'q, yo'q, hech g'olib bo'lmadim. O'tganda qaram, ta'rif qo'yishgandim, aslida shu zo'r ani ko'rsatib, ani yuqib chiqaruvdi. O'yin haqida gapirib yuruvdim o'tgan safar.
0: Ha, ha, ha. Omad yor bo'lsin. Bu safar yutasiz, xudo xohlasa. Va tayyor bo'lsangiz, biz boshladik.
2: Ayolim haqida aytib beraman endi. Ayolim haqiqatan shunaqa ishda farzandni o'tkazdi. Menga dunyoga keltirib bergan shunaqa tilla ayolim bor. Dunyoda eng chiroyli ayol deb o'zimcha, ham o'zimga, ham aniki o'ziga, ham aniki ko'rgan ko'rinar ko'ziga. Menga dunyoda eng chiroyli ayol. Hamisha bizlarni baxtimizga sog' bo'lsin. Jonovorimizga tan joni sog' bo'lsin. Hamisha yuzi kulishdan, oyog'i yurishdan, yuragi urishdan to'xtamasin deyman.
1: Va nihoyat biz 3 ta ishtirokchimizni izhorlarini eshitib oldik. Birinchi ishtirokchimiz Jasur, ikkinchi ishtirokchimiz Javlon, uchinchi ishtirokchi esa Qahramon. Qaysi birlarining izhorlari sizga ko'proq ma'qul kelgan bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Birozdan so'ng qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz. Ozgina
0: dam olaylik.
1: Va bizning telefon raqamlarimiz 88 114 90 80. Va birozdan so'ng qaytamiz. 5 ta ovoz kim to'plar ekan? 5 ta ovoz to'plagan tinglovchimiz g'olib bo'lishadi.
0: Albatta, endi ovoz beruvchilar sizga ham tushuntirib o'tirmaylik. Yaxshi tushunib oldinglar-ku, bizga rahmlar kelsin. Ovozni tez-tez beramiz, yig'amiz, sovg'a topshiramiz va retro life kirli yo'l olamiz. Kelishdikmi?
1: Kelishdik.
3: Toshkent. Yoz.

0: Tash termal sanatoriyasi davolanish va mukammal hordiq chiqarish, jigar va oshqozon ichak tizimini shifobaxsh termal suvlar bilan kompleks davolaymiz. Tash termal sanatoriyasida barcha tibbiy muolajalar, lyuks xonalar va shved stoli tizimidagi taomlar, hammasi ichida, hech qanday qo'shimcha to'lovsiz. Oilangiz va yaqinlaringizga sog'lik hadya eting. Tash termal sanatoriyasi. Telefon 78 113 03 30.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
3: Damsiz azizlar, biz ham shu yerdamiz. Ovoz berish jarayonlari va Mikodan sovg'alar to'plamini o'z egasiga topshirishimiz kerak. Bunda esa sizning ovozingiz kuchli o'ringa ega. Xo'sh, kim nechta ovoz to'plar ekan? Buni bilib olamiz.
4: Hammaga omad yor bo'lsin.
3: Nima yapsiz?
5: Assalomu
3: alaykum. Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
5: Xayrli kech.
4: Sizga ham xayrli bo'lsin sizga ham.
5: Rahmat, sizga ham. Mazza qilib
3: eslamas. Uxlamayapsizmi?
5: Yo'q.
4: 11 gacha uxlab qolmay.
5: Tugagandan keyin uxlayman.
3: Yo'q, nega uxlarkanman? Turmush o'rtog'im menga izhor qildilar-ku, demaysizmi yoki qilmadilar?
5: Yo'q, unaqasi bo'lmadi.
3: Nima uchun qo'ng'iroq qilmadilar?
5: Bilmasam, ular uxlayotdilar-da, o'shaning uchun bo'lsa kerak.
3: Dadasi, dadasi.
4: Turg'izmadingizmi?
3: Izhor qilinsa. Bo'ladi. Ismingizni aytmadingiz-a menimcha hali.
5: Nargizaman.
3: Iya, Nargizaxon, bormisiz? Bo'stonliqlik tinglovchimiz.
5: Naqa bormas, har kuni eshitaman,
3: har doim. Har kuni chiqmaymiz-ku, nega yolg'on gapiryapsiz?
5: Yo'q, o'sha har efirni eshitmoqchiman-da, har doim sizlarni efirlarni kutib, tugatib,
3: radiolarni o'chirib, yo'q qiling. Qo'ying. Qo'yasiz. Nargizaxon, kimga bugun ovoz berasiz?
5: Man ikkinchi ishtirokchiga ovoz bermoqchiman.
3: Ikkinchi ishtirokchiga ovoz. Yozib qo'ydik.
5: Rahmat.
3: Sizga rahmat. E'tibor uchun rahmat. Javlonbek adashmasam, ikkinchi ishtirokchi Nargizaxon ovozlarini berdilar.

0: Azizxon, turmush o'rtoqlarim uyqudan uyg'onib chiqa qolsangiz bo'lmaydi. Shunaqa xursand bo'lib eshitardilar. Va yana ovoz berish jarayonlariga qo'ng'iroqlarni qabul qilamiz.
1: Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom.
1: Yaxshi ishlayapsizmi?
2: Tashakkur.
0: Tanishamiz.
1: Mani ismim Komola.
0: Komolaxon, qayerdan qo'ng'iroq qilyapsiz?
1: Toshkent shahar.
0: Sergelidanmi?
1: Toshkent Chilonzordan.
0: Chilonzordan. Komolaxon. Xo'sh, sizga kim izhor yoqdi? Kimni izhorni mana shu izhor ayollarga yoqadi deb e'tirof qila olasiz?
1: Zo'r qilib, maromida qilib izhor qilish olmadi-yu, uchinchi ishtirokchiga, lekin sal
0: Sal ovoz berasiz.
2: Qahramon.
0: 05 ovozni qabul qilamiz. Bora emas 05.
1: O'zi akalar haqida bo'lsa, men telefon qilmoqchi edim o'zim. Akalarimga
0: ishonchim bor. Akalar
1: qilmoqchi edim, bitta qatnashgim keluvdi. Lekin o'zgartirib qo'ydinglar.
0: Ana, keyingi dushanba kuniga rejalashtiramiz, nasib bo'lsa va agar dushanba bayrami aytganday. Ko'ramiz, qaysidir kuni akalar haqida qilamiz albatta.
1: Sog' bo'linglar, rahmat.
0: Sizga rahmat, salomat bo'ling. Kayfiyat tark etmasin, mana shunday qumnoq kayfiyat ayollar ovoz berish jarayonlarida faol. Navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilishga biz tayyormiz.
2: Nimani yutdingiz, Fazliddin?
0: Mikkoni. Boy ichgan men yutdim. Shiras kuchlidi, rostdan shirin ichimlik-ku. Shirin og'zingizdan ketmaydi. Yutaverasiz, yutaverasiz, ketmaydi. Majbursiz sizga o'xshab qurtishimiz kerak.
2: Qornim ochligida nima topsam yeb yotibman.
0: Assalomu alaykum.
3: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom. Nima uchun jiddiysiz? Kayfiyatingiz yaxshimi?
3: Kayfiyat yaxshi, maftun og'a qabul bo'lmadilar.
0: Ha, yo'q, qabul bo'lmadilar. Yaxshi hammasi. Adash, kimga ovoz berasiz?
3: Biz so'rabmiz endi, uyim bo'lmaydi.
0: Ana, huzuringizni eshitdilar. Qurtlarni qattiq urishmayaptilar hozir.
2: Hech narsa yo'q og'zimda.
0: Fazliddin, kimga ovoz berasiz?
3: Men ko'rsam, anaqani boshda eshitmay qoldim-da, shuncha tabrik yo'llayveraman. Keyin bildim, ayolimga nisbatan yoki ayolligiga nisbatan shirin so'zlar, yaxshi so'zlanib.
0: Endi
3: men oxirgi ishtirokchi qahramonga ovoz beraman.
0: Qahramonga ovoz. Yozib qo'ydik. Uzrni ham qabul qildik. Va hozir nechta ovoz bor? Maftunaxon kimda?
2: Birinchi ishtirokchimizda Jasurda ovoz yo'q, ikkinchi ishtirokchimiz Javlonda bittagina ovoz bor, uchinchi ishtirokchimiz Qahramonda ikkita ovoz to'plandi.
0: Ana. Xo'sh, yana izlashda davom etamiz ovozlarni. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu
0: alaykum. Alaykum assalom, yaxshimisiz?
2: Radio ovozini pasaytirib qo'yasiz?
1: Pasaytirdim.
0: Rahmat. Ismingiz?
1: Donaxon.
0: Donaxon. Donolik qilib kimga ovoz berasiz bugun?
1: Ikkinchi ishtirokchiga ovoz beraman.
0: Qahramonga. Uchinchimi, ikkinchimi?
1: Yo'q, ikkinchi.
0: Ikkinchi Javlonbekka ovoz.
2: Ovozlar tenglashdi. Javlonbek bilan Qahramonning ovozi tenglashdi.
0: Nechtadan hozir?
2: Ikkitadan ovoz ikkalalingizda ham, lekin Jasurda hali ovoz yo'q.
0: Ko'ramiz, kurash davom etadi. Assalomu alaykum.
4: Alo, Fazliddin aka, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
4: Siz o'ke, charchab yaxshimi?
0: Rahmat.
4: Toshkentdan Bunyodman, o'ke.
0: Bunyodbek. Na, xayrli kech. Xo'sh, rahmat. Bunyodbek, kimga ovoz berasiz bugun?
4: Ikkinchi ishtirokchi.
0: Ikki.
4: Men ovoz beraman.
0: Yoki uch.
4: Ha, o'ke. Ikkiga.
0: Ikkiga. Javlonbekka ovoz yozib qo'ydik. Rahmat, salomat bo'ling va 3-2 hisobda hozir kurash davom etmoqda. Biz esa tez ovozlarni yig'ishimiz kerak. Shu tariqa soatni yakunlab olamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, hurmatli.
0: Salomat bo'ling, bor bo'ling, tanishamiz.
3: Yuzuni kastadagi Botir.
0: Botir aka. Botir aka, kimga ovoz berasiz?
3: Kech ishtirokchiga ovoz
0: beraman. 3?
3: Aha.
0: 3 ga. Yoz. Nechta bo'ldi 3-ta?
2: 3-ta.
0: 3-ta 3-ta, 2-da 2-ta. 2-da 3-ta.
2: 2-da 3-ta, 3-ta 3-ta.
0: Ha, 3-ta 3-ta, 2-da 3-ta. Yaxshi, ovozlar bir xil tarzda o'smoqda. Assalomu alaykum.
2: Bir xil emas, Jasurda yo'q ovoz.

0: Rahmat.
1: Rahmat. Tanışamız.
0: Hoş geldin Alişer.
1: Alişer. Kimge ovas?
0: Üçüncü iştirak çeke. Kahramanakege.
1: Kahramanakege ovas.
2: Sörtte ovas toplandı Kahramanakede. Hazır yine kimdir ovas birse ular galip boladılar.
1: Wow. Küçülü cereyallar boluş. Kütülü muhta hazır. Kanday neticeler boladın. Bunu hazır. Bile bolamız. Alo.
3: Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
3: Birinchi ishtirokchimiz bermoqchi edim.
1: Ya qoil bormisiz?
2: Xafa bo'lmasinlarmish.
1: Shunday bo'ladimi? Mayli. Xafa bo'lmadilar, mana xursand bo'ldilar sizning ovozingizdan va hozir hal qiluvchi onlar bo'lish kutilmoqda. Assalomu alaykum.
3: Va alaykum assalom.
1: Yaxshimisiz? Bor musiz? Salomat musiz? Umidaxon ismli bizni tinglovchimiz.
3: Rahmat.
1: Kimga ovoz bo'ladi bugun? Radio ovozini o'chirib olish kerak. O'zimizga qaytib kelyapti.
3: O'zim.
1: Aha. Kimga ovoz beriladi bugun? Rahmat.
2: Rahmat.
3: Men birinchi ishtirokchi ovoz beraman. Ko'p narsani yeta olmadilar ular.
1: Aha.
3: Gapirish to'rlarda, holatlardan, farzandlardan qutulibdilar, hammasi yonimda turdilar dedilar. Ularga ovoz beraman.
1: Qoy.
3: Shunchalik qadrlaganlar uchun.
1: Qoy, mana ovoz. Ani endi yaxshi ot keyin chopadi dedi-ku. Birinchi ishtirokchimiz nimagadir tez-tez ovozlarni to'plashni boshladilar.
2: Endi qarang. Birinchi ishtirokchimiz Jasurda 2 ovoz, ikkinchi ishtirokchimiz Javlonda 3 ovoz, uchinchi ishtirokchimiz Qahramonda 4 ovoz.
1: Qoyil, assalomu alaykum.
2: Zina mazina.
0: Assalomu alaykum,
1: yaxshisizlar? Tanishamiz.
0: Dilshod.
1: Dilshodbek, kimga ovoz berasiz?
0: Intriga qilmoqchiman, ikki ishtirokchiga ovoz
2: beraman.
1: Kimga?
2: Birinchi
0: ishtirokchi.
2: Intriga uchun, yoqqani uchun emas, intriga uchun.
1: Mayli, qiziqarli bo'lmoqda. Hozir kutilmaganda birinchi ishtirokchimiz g'olib bo'lsalar, lekin mutlaqo bo'lmagan vaziyat bo'lardi bu yerda.
2: Nimaga birinchi ishtirokchi doim g'olib bo'lmaydimi?
1: Yo, endi
2: oxirida birdaniga ovoz ko'payib g'olib bo'lish, ha.
1: Shunaqa. Assalomu alaykum.
0: Vaalaykum assalom, yaxshisiz?
1: Rahmat, tanishamiz.
0: Ha, rahmatulloh, men Toshkentdan.
1: Rahmatulloh, kimga ovoz?
0: Birinchi ishtirokchiga albatta.
1: Birinchi?
0: Ha, birinchi.
2: Jasur, 4 ovoz. Javlonbek orqada qolyapsiz.
1: Kutilmagan vaziyatlar doim ishon loyihasi bo'ladi o'zi. Hozir ko'ramiz. Lekin 4-chi ishtirokchimizda 3.5 ovoz o'zim do'qolasiz. Assalomu alaykum.
2: 4-chi ishtirokchimizda emas, 3-chi ishtirokchimiz.
1: 3-chi ishtirokchimizda 3.5 ovoz. Yo'q,
2: Javlon. Javlon menimcha 2-chi ishtirokchi edi.
1: Ha, 2-chimi?
2: Yarim.
1: Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz?
0: Rahmat.
1: Tanishamiz, mingiz.
0: Zafar.
1: Zafar aka, kimga ovoz?
0: Так, все бринчокиге берамиз.
1: Биринчи ishtirokchiga. Нечта бўлди?
2: 5
1: Роста.
2: Ка?
1: Қойи!
2: Jasurbek, табриклимиз, кутилмаганда. Ҳеч қандай овоз йўқ эди. Орқада қолаётган вақтда бирданига 5 овозни топлаб олдилар.
1: Қойи!
2: Мико брендидан бир блок салқин ичимликлар топлами. Yangi ta'm, yangi maza va yangi kayfiyat. Qanday zo'r, Mikko.
1: Zo'r hamkorlik uchun bizni homiyimizga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz. Yangi ta'mlar bilan bizni xursand qilyaptilar. Mango apelsin, olma, kiwi, banan va malina adashmasam yoki qulupnay ta'mli.
2: Qulupnay.
1: Mana shunday mazali yangi ta'mlar bilan bizni xursand qildilar va g'oliblarimizni ham, tinglovchilarimizni ham xursand qilishda davom etmoqda. Mikko eng yoqimli mazalar mana shu yerda jam bo'lgan nuqta. Biz esa g'olibimizni tabriklaymiz. Kutilmagan natijada
2: Jasur.
1: Jasurbek g'olib bo'ldilar. Shunday ishor loyihasi mana shunday quvonchli onlarni taqdim etadi azizlar. Biz esa xabarlarni aslida o'qishimiz kerak edi, lekin ulgurmas ekanmiz. Shu tariqa yoqimli taronlar bilan 3 soatga yo'l olamiz.
2: Yo'l oldik.
1: Nima loyiha?
2: Retro Life.
1: O'sha. 3 soat ko'rishamiz.

0: Pul kerak mı? Davr Bank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr Bank'ning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafam reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Hurmatli tinglovchilar, barcha-barchangizga tashakkur. Retro Life loyihasi davom etmoqda. Mana hozir ko'p 10 taga yaqin ovozli xabarni 8 taga, mana 8 ta ovozli xabarni ochishga ulgurdim. Ko'pchiligida menga mana shu qo'shiq yoshlikni eslatadi. O'sha har doimgi muammo. Tushuntirib charchamaymiz bu narsani. Menga mana shu qo'shiq yoshlikni eslatadi, Iltimos mana shu qo'shiqni qo'yib bering. Iltimos mana bu qo'shiq menga yoqadi, qo'yib bering. Yo'q. Uni shartini Maftunaxon tushuntirdilar-ku. Yana qaytadan tushuntiraman. O'zgarish shartlari bor. 2 daqiqadan oshmasin ovozli xabaringizlar va u yerda qaysidir bir qo'shiqni aytasiz. Mana shu qo'shiq menda hayotimda bo'lgan mana shu voqeani eslatadi. Chunki o'sha vaqtda mana shu qo'shiqni eshitayotgandim. Yoki ko'z oldimga shu voqea keladi deb o'sha voqeani aytib berishingiz kerak bo'ladi. Ovozli xabar bir shovqinsiz joyda, xoli joyda, tinch joyda yozilsin. O'zingiz ham shoshmasdan o'sha voqeani chiroyli qilib, qiziqarli tarzda tasvirlab bering. Iloji bo'lsa, bir armonli muhabbat tarixi emas, haqiqiy pozitiv xotirani aytib bersangiz, nur ustiga alo nur bo'ladi. Kelishdikmi? Misol uchun menda mana hozir misol tariqasida aytishim mumkin, bir qo'shiq bor. O'sha qo'shiqni video klipida hammani, deyarli barchani uyida bo'lgan oldin bir

mehmon kutadigan idishlarni saqlovchi shkaflar bo'lardi-yu, servant deyilardi-ku. O'shaqa bir jigarrang, och jigarrang tusdagi bir xil hammani uyida deyarli bir xil o'sha oldi oyna bilan to'silgan, ichiga bir qizil piyolali choynaklar yoki bo'lmasa baliq shaklidagi bir ryumkalar taxlab qo'yilardi. Deyarli hammani uyida bir xil bo'lgan. Aynan mana shu qo'shiqdagi klipda shunaqa shkafni yonida suratga olingan klip. O'shani ko'rsam doim bizni kiraverish zaldan avval ayvon bo'lar edi. O'sha ayvonda shu shkaf turardi. O'sha ko'z oldimga keladi. O'sha bolalikdagi onam uylarni tozalaganda o'sha shkafni hamma polkasini baravariga bo'lib berardilar. Mana shu polkani sen artasan, mana shu qavatini sen artasan deb xuddi o'sha shkaf ko'z oldimga keladi. Hozir bir qo'shiqni qo'yaman. Aynan shu qo'shiqni klipini ko'ring. Ishonchim komil sizni ham xonadoningizda mana shu shkafdan bo'lgan shunga o'xshagan voqealarni gapirib beringlar. Shu qo'shiqni esam o'sha shkaf ko'z oldimga keladi. Bir eshitib ko'ringlar-a. Siz ham ovozli xabaringizni shu mazmunda yozing.

Salom. Assalomu alaykum FMchilar, yaxshimisizlar? Bugun Retro Life dasturida bitta qo'shiqni esladim. Juda ham qalbga yaqin. Menimcha hamma meni yoshimdagi pokoleniya buni qo'shiqni bilsa kerak. Eshitsa va mazza qiladi. Ko'ngil ko'chalari degan serial bo'lardi biz yoshligimizda. Juda hamma mazza qilib ko'rardi. Hamma mahoratli aktyor aktrisalar ishtirok etganimizda o'sha ko'ngil ko'chalari seriali boshida ham oxirida ham shu ko'nglim degan Anvar G'aniyev manimcha o'qiganlar shu qo'shiqni qo'yib berishingizni so'rardim. Juda именно shu qo'shig'i uchun ham o'sha serialga hamma maftun edi.

0: assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar? Fazliddin Maftunaxon tuzumsizlar, charchamadinglarmi efirlarni olib borib? Shu efirlarga hozir nima qilaman deb, mazza qilaman deb borib. Shu bizani ham bir yana bir eski so'raydigan bir nima bo'ladi. Yoshligimizda endi bu men aytadigan narsa bu 98, 97, 96 yillarda bo'lgan narsa. Endi ertalab uyg'otishardi, shu uyg'ongan vaqtimizda choy poy ichib endi maktabga ketardi. Shu choy ichib o'tirgan vaqtimizda uyda radio bo'lardi, shu radioda shu qaysi radio bo'lardi, shu radioda hani bolalar uchun bir efir bo'lardi, kelajak tongi degan efir bo'lardi. O'sha efir boshlanganda birinchi bo'lib har doim xudo rahmat qilsin Nuriddin Haydarovni Eshmat o'g'li Mamajon degan qo'shig'i bo'lardi. Shu qo'shig'ini har doim qo'yishardi. Agar iloji bo'lsa bitta qo'yib bering. Bitta eshitaylik, menimcha boshqalar ham nima qilsa kerak, haqiqiy radio qo'shig'i bo'lsa kerak menimcha. Rahmat hammangizga.
1: Osh. Eshmat o'g'li Mamajon. Eshmat o'g'li Mamajon.
2: Menman, labbay
1: tomajon. Senga bitta savol bor.

bo'lgan hammaga xayrli oqshom. Barcha-barchangizga Aprovide loyihasi orqali aynan boshligimda sinf boshlig'i bilan birgalikda eng yaxshi ko'rgan filmimizni ko'rishga qadam qo'yamiz. Mana shu kechada shu darajada qor yog'gan sport turniriga qadam qo'yib avtobuslarni kutyapmiz. Va bir kunimiz mana shu qo'shiqda

Assalomu alaykum, Hit FM'ni Retro Life boshlovchilari. Sog'-salomat yuribsizlarmi? Boringlarga shukur. Men Yangi bozordan Nargiza opaman. Sizlarni har shu loyihalarni eshitganimda shirin-shirin xotiralar esimga tushib ketadi. Hozir bugun shunaqa narsani bir esladimki, shu hozir aynan mani o'g'lim bilan kelinim ancha sinovlardan o'tishyapti. Alloh o'zi chiroyli sinovlardan o'tishayotganiga sabr beryapti. Xudo xohlasa hammasi yaxshi bo'ladi. Shu man bugun Mohira Asadovani muhabbatni chiqargandir chidaganga degan qo'shig'ini sizlardan juda ham so'rab qolaman, qo'yib berishinglarni. Chunki bu qo'shiqni mani o'g'lim Sardor ham juda ham yaxshi ko'radi. Hozir ayniqsa shu qo'shiq qanaqadir mani o'g'limga, kelinimga, menga qanaqadir bir tasalli beradi. Iltimos shu qo'shiqni qo'yib beringlar, bolam ham eshitsin shuni, Sardor bolam ham shu qo'shiqni. Aynan men shu qo'shig'i so'raganimni eshitib juda ham quvonib ketadi, xursand bo'lib ketadi. Bilaman bu loyihani hozir kelinim ham eshitibdi, o'g'lim Sardor ham eshitibdi. Ilohim hamma baxtli, tan joni sog' bo'lsin. Hech kim hech qachon ziyon ko'rmasin.

Assalomu alaykum hammaga. Men yoshligimda hozir turmush o'rtog'im bilan telefon orqali gaplashib yurgan vaqtlarimiz, bir-birimiz bilan arazlashib qolgan vaqtlarimizda tinglaydigan qo'shig'im bor edi. Otabek Usolxo'jayev Xazon deb nomlangan bir qo'shig'i bor edi. Xazonning yurar qadamimda xiyobonlar yolg'iz kezdim. G'am bilmagan bola edim, bugun ko'nglim g'arib sezdim. Qaydan seni uchratdim, man tanimasam bo'lmasmidi. Buncha senga boylandim, man sevgi uchar yelmasmidi. Degan qo'shig'ini maza qilib eslardim to'g'risi. Yoshligida bu arazlashib qoladigan vaqtlar bo'ladi-ku. Boyagi sevgi muhabbat davrida. Shuni eshitib bir yotardim to'g'risi o'zimcha. Nimalar hayol qilgan bo'lsam bilmayman to'g'risi. Shuni eshitaman har zamonda o'sha vaqtlar esimga keladi. Hammaga yaxshi kayfiyat, yaxshi ramonlikda.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
2: Assalomu alaykum, xayrli kech hamma-hammaga. To'g'risi mazza qo'yamiz. Retro qo'shuvlarni eshitib, asosan ko'proq o'sha talabalik davrim esimga tushadi. Shahnoza, ya'ni degan ashulasi bo'lardi. Shahnoza ijrosidagi. O'shani qo'yib bersangiz, Shahnoza muxlislari xursand bo'lardi. Rahmat, kattakon.

Assalomu alaykum, hurmatli FMchilar, Maftun opa, Fazlin aka, charchamayapsizmi sizlar? Shu Qilichbek Madaliyev Shahnozaxon degan qo'shig'ini qo'yib bersangiz yaxshi bo'lardi. Karzinkada uchratgan muhabbatimni eslatadi. Agar imkoniyat bo'lsa, agar ba'zi bir sabablarga ko'ra menga nasib qilmagan taqdirmas ekan, shu qo'shiqni qo'yib bersangiz yaxshi bo'lardi. O'sha davrlarni bir eslardim.

Assalomu alaykum Fazliddin, Maftuna, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Efirlarni kutaman, lekin bugun kechga qolib ketdim. Ishlar bilan bo'lib. Bojalarni Guli degan qo'shig'i bo'lardi. Bojalarda yangradimi yo'qmi bilmayman hali. Shunda ham bir qo'yib bersanglar quvonardim. O'sha payti yangi kelinlik paytimda shu qo'shiq chiqqandi, yana trendda haligi selfi tayoqcha bo'lardi. Yangi kelin bo'lsak ham selfi tayoqchadan olib videolar ishlab shu selfi tayoqchani ko'rsam bojalarni Guli degan qo'shig'i esimga tushadi.

Assalomu alaykum, Fazliddin aka. Maftun opa, yaxshi ishlayapsizlarmi? Mana eng yaxshi ko'rgan qo'shiqlarimdan biri, eshitadigan qo'shiqlarimdan biri Ozodbek Nazarbekov bilan Dilso'zni singlim degan shulasi bor. Boy efirda qatnashmadim, lekin juda uchta akam bor mana. Uchta akam shundoq mana qanotlarim desam bo'ladi. Bitta qizman, lekin bitta qizligimni bildirishmaydi. Boshida bilinardi, bitta qizman derdim. Lekin uchta akam mana uchta qanotim bo'ladi. Shu qo'shuvni eshitsam, rosa yig'lagilarim keladi. Uchta akam uchta xarakteri bor. Bir-biridan mehribon hammasi. Hammamizning baxtimizga akalarimiz, ukalarimiz, opa-singillarimiz sog' bo'lsin. Hammamizning jigarlarimizim bag'ri butunlik bilan bo'lsin har doim. Hech kim hech kimdan nima deydi, jigar-jigardan xafa bo'lmasin, urush bo'lmasin, har doim yaxshilikda bo'lsin.

0: Buni qarangki, bizga ajratilgan vaqt ham o'z bayoniga 7-8 soat mobaynida sizlar bilan FM-chilaringiz Kamina Fazliddin Husniddinov va Maftunaxon Shirova bo'ldi. O'zingizni biz uchun, yaqinlar uchun ehtiyot qiling. Keyingi loyihalarda g'oyibona diydorlashguncha omon bo'ling. Biz sizlarni yaxshi ko'ramiz. Salomat bo'ling.
1: O'zbekistonda soat 23.

0: o'lmagay. Yo'limga intizor o'zingiz. Bu muqaddas so'zni shoirlar takror-takror aytishgandir bot. Ammo ona shaksiz muqaddas dunyodagi eng mo'tabar zot.
1: Don't you suck us.

yonimda bo'lsang mayli. Har bir qilgan tuhfam o'zim uchun sovg'adir. Kulishingni ko'rganimda yulduz kabi porladim. Tasavvur qilganimda qiyofang ko'zim yumib, tong otganda chiqqan quyoshim o'zing ham.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

0: o'yligicha qolib ketdi. O'ylaganim o'yligicha qolib ketdi.
1: Sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.